0: можуть бути застосовані на європейському театрі воєнних дій, то знову таки мова йде хіба що про Patriot. Але Patriot – це американський продукт. Якщо ми говоримо про класичну протиракетну оборону, тому що Patriot – це система протиповітряної оборони, яка, як виявилось, може збивати багато ракет. А коли вести мову про протиракетну оборону, ну, це знову ж таки американський ЦАД, а в Європі немає. Тому так, потрібно це швидко розробляти, і це мало бути зроблено європейцями там умовно вчора, але вони цього не робили.
1: Ну, але те, що зараз... це буде у співпраці з Україною, здається, це надзвичайно важливо, так, і це піднімає так. Україну теж ще й в цьому вимірі на надзвичайно високий рівень у світі.
0: Так,
1: хай поляки заздрять.
0: Міністр Федоров робить зусилля відповідні. І так, і для поляків це, до речі, змарновані шанси.
1: Це те, з чого ми почали. Пане Михайле, на жаль, добігає кінця час для нашої розмови. Дуже вам дякуємо за цей ранковий коментар в ефірі Українського радіо. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Зараз новини в нашому ефірі.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Бійці протиповітряної оборони знешкодили 92 безпілотники, якими вночі атакувала Росія. За минулу добу російська армія втратила ще 1240 вояків. Голова Офісу президента України Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його торік нагородив президент Польщі. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога у низці областей в окремих районах Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Харківської областей, на всій території Запорізької і Донецької. Подбайте про безпеку. Уночі армія РФ направила для атаки в Україну 99 безпілотників. Протиповітряна оборона нейтралізувала 92 дрони, інформує прес-центр повітряних сил. Зафіксовано влучання 7 ударних безпілотників у 3 місцях. Уламки впали ще на 3 локаціях. На Костянтинівському відтинку фронту в зоні відповідальності 19-го армійського корпусу російські окупанти за поточну добу намагалися 18 разів провести штурмові дії, але безуспішно, розповів в ефірі Суспільного тимчасовий виконувач обов'язків начальника штабу 19-го корпусу полковник Богдан Альман. За його словами, російські війська скидають десятки кабів, є втрати серед цивільного населення, водночас втрат зазнають і окупанти.
4: Збройними силами вже за поточну добу нанесено таке ураження, яке спричинило вже близько 100, точніше 96 окупантів знищено. Наносились ураження повітряними силами Збройних сил України, уражено райони накопичення противника. Також знищується доволі велика чисельність ударних безпілотних систем противника. Тільки за поточну добу нараховується близько 1000 таких безпілотників, які летять по напрямку Краматорської агломерації.
3: За даними Генштабу, минулої доби російська армія втратила ще 1240 вояків, танки, 4 бронемашини, майже 90 артсистем і понад 2000 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Про це інформує військове відомство.
2: Новини на Українському радіо.
3: Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що відмовляється від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його торік нагородив президент Польщі. Про це він повідомив у Фейсбуці і пояснив свої дії тим, що президент Польщі Кароль Наврозький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши президента України Володимира Зеленського раніше врученого йому ордена Білого Орла, написав Буданов. Наші народи мають давні взаємини і різні сторінки історії, як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політспекуляцій. Україна не вказує жодному іншому народу, як вчити його історію, тож залишаємо за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність, написав Буданов. Раніше також міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що відмовляється від нагороди Командорського хреста із зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Таке рішення він ухвалив після позбавлення президента України ордена Білого Орла. А про це йшлося у Фейсбуці. Також раніше Дональд

0: Туск прокоментував рішення польського президента тим, що це радує Путіна і шокує наших союзників. Нагадаю, президент Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні на Київщині в день без опадів. Температура 23-28 градусів, у Києві 26-28. Зараз у столиці температура 19 градусів. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня.
1: Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
2: Транспортна інфраструктура України щодня зазнає руйнувань. Водночас саме вона є однією з ключових для економічного відновлення країни. Від логістики до доступності робочих місць у громадах. Наскільки транспортна інфраструктура впливає на конкурентну спроможність українського бізнесу? Які рішення можуть мати найбільший економічний ефект для громад? І чому вкрай необхідна трансформація галузі за стандартами ЄС, враховуючи безпекові виклики? Про все це розповість Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування у програмі «Перспектива» у суботу, 20 червня, о 10-й після новин.
1: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на Українському радіо. Вони боронять Україну.
3: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів було Запоріжжя.
1: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
4: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
1: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
5: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
6: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
1: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
7: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
8: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка нас відбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо 2 кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку. Щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
7: Реєстрація
9: з 16 червня по 8 липня.
7: Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери
9: «Суспільне культура»
7: та «Радіо Промінь».
1: Теплий літній вечір. Легка лірична музика та мотиви з кінострічок. Романтика старих джаз-клубів Парижа чи Відня прямо в серці Києва. 23 червня в будинку звукозапису Українського радіо джазовий концерт колективу «Беленс Квартет». Початок о 18:00. Реєстрація за телефонами 044-239-6509, 044-239-6329. Дозвольте собі зануритись у затишок. Українське радіо. Сьогодні зранку.
10: Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Доброго ранку усім, хто ще не приєднався до нашої розмови на Українському радіо. При мікрофонах у київській студії з 7 ранку для вас працюють Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І зараз до нас приєднується ще одна наша колега, яка не спить цього суботнього ранку, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо Лідія Станіцька. І з Лідією ми поговоримо, чим живе Львів і Львівщина. Лідію, вітаю і одразу до запитання. У Львові посилять правила пересування, правила користування
11: електросамокатами.
0: Бачите, як вранці важко вимовити це слово. Електросамокатами. Чому? Тому що багато травм серед дітей і підлітків, які або користуються, або, напевно, ще й потрапляють під ці електросамокати. Отже, розкажіть, будь ласка, які там причини і якими будуть ці правила?
12: Так, вітання вам і вітання слухачам Українського радіо. Власне, розпочну з травмувань, адже статистика, яку наводять медики, лякає. За останні 3 місяці до міської та обласної дитячих лікарень Львова госпіталізували понад 100 дітей з важкими травмами. Вони їх отримали, катаючись на електросамокатах. А минулого року у Львові 3 дітей стали посмертними донорами після важких травм, пов'язаних з цим видом транспорту. Про це, власне, інформує прес-служба Львівської міської ради. І це одна з основних причин, чому у Львові взялися переглядати правила користування цим транспортним засобом, але не єдина. За словами директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила, ще одна проблема із самокатами у місті – це їхнє хаотичне паркування. І тут йдеться про прокатні самокати, а не приватні. Звична картина у Львові – це коли електросамокати лежать посеред тротуарів, їх доводиться оминати, інколи навіть проїжджати. Їжджою частиною, особливо, коли це йдеться про вузькі тротуари, а знаємо, що у Львові їх таких немало. Ну і от нещодавно на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради розглянули пропозиції, які мають зробити користування електросамокатами у Львові безпечнішим, і зміни, які, власне, пропонують запровадити. Перше – це те, що оператори прокату повинні забезпечити верифікацію віку користувачів, а прокат електросамокатів має бути доступний лише з 16 років. Наступне – це визначити аварійно-небезпечні ділянки, де швидкість електросамокатів буде обмежена до 15 км за годину. Нагадаю, що обмеження в швидкості є. Самокат у Львові може пересуватися не швидше, як 20 км за годину. І це, власне, є в прописаному меморандумі, який місто уклало з операторами прокату електросамокатів ще у 2023 році. Нагадаю, і скажу про те, що у Львові працює 3 оператори прокату електросамокатів. Наступне, що може змінитися, це обов'язкове використання захисних шоломів. І ще одне правило – це заборонити залишати прокатні електросамокати поза спеціально визначеними місцями для паркування. Окремі зміни місто може запровадити на місцевому рівні, внісши відповідні корективи до правил благоустрою Львівської міської територіальної громади. Ну, а частина нових правил потребує змін до законодавства. Тому Львівська міська рада звернулася і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів України з пропозицією врегулювати на державному рівні правила користування електросамокатами. Зокрема, мерія пропонує дозволити рух на цьому транспорті лише з 16 років, впровадити користування захисних шоломів та врегулювати роботу самокатів, що розвивають швидкість понад 25 км за годину. Власне, про це йшлося на засіданні сесії Львівської міської ради у четвер. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило зазначив, що йдеться насамперед про категорію, до якої належить значна частина приватних електросамокатів, бо, за його словами, всі резонансні випадки ДТП з самокатами були вчинені водіями приватних самокатів, а на них місто впливу не має. Пропоную послухати тут коментар.
13: Проблемою є приватні самокати, тому що, на жаль, в нас в місті, як і в інших містах України, можна придбати вільно і досить недорого, на жаль, електросамокати приватні, де максимальна швидкість є 40, 60, 80 кілометрів на годину. І це є насправді критично. На жаль, в нас зараз не закріплено на місцевому рівні відповідальності за перевищення швидкості зі сторони, зокрема, приватних електросамокатів. Тут важливо підтримка зі сторони центральних органів виконавчої влади для того, щоб ми мали можливість все-таки це контролювати. Наразі ми будемо займатися свого роду просвітницькою роботою, ми будемо оприлюднювати небезпечні локації, ми будемо вносити зміни в організацію дорожнього руху по цих локаціях, ми будемо комунікувати з користувачами електросамокатів для того, щоб вони враховували цю інформацію.
14: Що ж, важлива ініціатива, і я думаю, що насправді результати цих змін правил можуть бути корисними і для інших громад. Будемо дивитися, що зрештою у Львові вийде, чи це покращить ситуацію, чи менше травм буде серед дітей і підлітків. Ну, а далі говоритимемо про підтримку бізнесу на Львівщині. Як працює проєкт «Власна справа» в вашому регіоні?
12: Так, власне, 65 підприємців Львівщини ще отримають фінансову підтримку на відкриття або на розвиток власного бізнесу. Це результати 9-ї хвилі державної грантової програми «Власна справа». Власне, з тих 65 підприємців є і ветерани, і молодь, і вони отримують майже 20 мільйонів гривень грантів від держави на те, щоб відкрити чи розвивати власну справу. І завдяки цьому в області з'явиться нових 104 робочих місця. За грантові гроші підприємці зможуть закупити обладнання та матеріали для масштабування бізнесу у таких сферах, як гуртова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів, тимчасове розміщування чи організація харчування, переробна промисловість, а також надання інших видів послуг. Якщо детальніше говорити про тих, хто отримає гранти, то серед них є 7 львівських стартапів віком 18-25 років і загалом за молодіжними грантами від початку дії програми у Львівській області запустили 46 проєктів. І інтерес молоді до цієї програми щороку зростає, то є велика ймовірність, що молодих підприємців на Львівщині побільшає. Серед креативних індустрій цього разу зросла сфера креативних індустрій зросла цього разу на 4 учасники, а від старту програми держава фінансово підтримала у цьому секторі економіки 38 бізнесів. Також пощастило цього разу ще одному приватному дитячому садку. Він використає інвестицію, аби модернізувати матеріально-технічну базу та поліпшити умови для дітей. Усього грантовою підтримкою на Львівщині охопили 12 приватних дитячих закладів, які масштабують освітню діяльність. А до ветеранського бізнесу долучилися 9 заявників. Власне, йдеться про 8 учасників бойових дій і дружина захисника. За гроші гранту вони планують відкрити зоомаркет, магазин дитячих товарів, автосервіс, надавати послуги у сфері перевезень і навіть розвивати фермерську справу з розведення овець. Загальна сума інвестицій за цим ветеранським компонентом склала понад 4,5 мільйони гривень. В інформації на сайті Львівської обласної військової адміністрації йдеться про те, що від початку дії програми «Власна справа», а нагадаю, що вона стартувала у 2022 році, на Львівщині майже 5 тисяч підприємців отримали гранти на те, аби відкрити чи масштабувати власну справу. І віковий діапазон доволі різний. До прикладу, 14 стартапам на момент отримання державних коштів, аби започаткувати власний бізнес, виповнилося лише 18 років. А понад 90 людей віком 60+ отримали мікрогранти від держави. Власне, це є, як на мене, такий яскравий доказ того, що коли є бажання мати власний бізнес, розвивати його і робити те, що ти любиш, то вік не є перешкодою.
15: І треба лаконічно, бо у нас ще і одна тема, але ще і наш колега із Запоріжжя Олександр Пашненко має вийти на зв'язок. Але тема така дуже важлива, Лідія, це те, як Львів готується відзначити 25-річчя візиту, напевно, найвідомішого поляка у світі, візиту до Львова. Йдеться про Кароля Войтилу, він же Іоанн Павло ІІ, папа римський. 25 років тому був цей візит, і Львів відзначає. От в контексті сьогоднішніх новин, які надходять із Польщі, це дуже цікава історія.
12: Так, власне, у Львові вже тривають урочистості на честь цього історичного візиту. Я нагадаю, що він відбувся у 2001 році. Це був перший офіційний візит глави католицької церкви до України. Тоді понтифік відвідав і Київ, та Львів. У Львові папа був впродовж 3 днів з 25 по 27 червня. До пам'ятної дати у Львові підготували сотню різних подій і духовних, і освітніх, і культурних, серед них і святкові богослужіння, і кінопокази, і велопроща, і флешмоб, фотовиставки та багато іншого. Основні все ж таки події відбудуться сьогодні і завтра, а також наступного тижня. Яка ж головна мета цих заходів? Отець Тарас Карвацький, він є референтом у справах Мар'яни Львівської архієпархії парафії Різдва Пресвятої Богородиці, зазначив, що це більше про ностальгію і пам'ять тих, хто 25 років тому брав участь у візиті папи, і це ще спроба заговорити до сучасного покоління, яке вже народилося опісля. За словами священика, про подію говорити добре, але цього замало, потрібно говорити про саму людину. І, власне, події, які вже відбулися і в травні, і в червні, і ще відбудуться, вони покликані показати постать Івана Павла ІІ як дуже різносторонього. Власне, щодо подій, то сьогодні о 12-й годині стартуватиме велопроща львівським маршрутом понтифіка. Розпочинається вона на Сихові біля храму Різдва Пресвятої Богородиці і пролягатиме до собору Святого Юра, а тоді в зворотному напрямку, власне, її мета – показати постать папи як людини активної, спортивної та відкритої до молоді. Завтра у храмі Різдва Пресвятої Богородиці буде молитва, також духовні науки, заплановані онлайн-трансляції, тому якщо не зможе хтось долучитися наживо, то зможе це зробити в такий спосіб онлайн. А вже в понеділок біля храму Різдва Пресвятої Богородиці відкриють фотовиставку «Папа і Сихів», де буде на архівних світлинах шлях папи, який він рухався, коли відвідував Львів. Буде ще інше багато подій, але так, ми не маємо для цього часу, аби про них всіх розказати.
14: Дякуємо, Лідія. Лідія Станіцька, журналістка Львівської регіональної редакції Українського радіо, була із нами на зв'язку. Ну, а за мить почуємо Запоріжжя.
16: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Друзі, отже, із нами на зв'язку журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександр Пашненко. Запоріжжя значно ближче до лінії фронту, тому починаємо із безпекової ситуації. Трішечки інший, на жаль, вайб у Запоріжжі. Тож, яка ситуація, Олександре, у вашому регіоні і місті?
17: Вітаю. Щодо безпекової ситуації, то, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров, російські військові продовжують терор серед мирного населення. Наприклад, за минулу добу поранення дістали 19 людей, 10 з них внаслідок вчорашнього удару безпілотника «Шахеда» по території логістичного оператора. Загалом від вчорашніх ворожих ударів у двох районах Запоріжжя пошкоджено 4 багатоповерхівки і 8 приватних осель. А щодо загалом ситуації на Запорізькому напрямку, то, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, для російської армії цей відтінок фронту залишається пріоритетним. На Оріхівському і Гуляйпільському напрямках тривають інтенсивні бої. Тут військові РФ намагаються інфільтруватися, але Сили оборони їх виявляють та знищують.
15: Ну і ще одна дуже важлива і болюча тема – це атаки, щоденні вже атаки FPV-дронами Запоріжжя і області. Як відреагувала міська та обласна влада на ці проблеми?
17: На цьому тижні у двох районах міста розпочалися роботи зі встановлення антидронових сіток. Зокрема, як повідомив Іван Федоров, їх першочергово натягнуть на кінцевих зупинках громадського транспорту, де вже був атакований транспорт. Також планують захистити такими конструкціями завантажені автошляхи. Ще одним напрямком посилення захисту є встановлення бетонних захисних споруд. За словами очільника області, бетонні укриття облаштують поблизу зупинок громадського транспорту, а також в місцях масового перебування людей. Наразі місто потребує 200 таких конструкцій. Посадовець додав, що вже є домовленості із міжнародними партнерами щодо фінансування на монтаж 50 таких укриттів. І ще один третій напрямок захисту – це встановлення РЕБів і детекторів дронів на маршрутках, які курсують між Запоріжжям і Кушугумом. Це, нагадаю, передмістя. очільник області Іван Федоров зазначив, що цей транспорт також обладнали і системами спостереження для безпеки пасажирів. Ну і нагадаю нашим слухачам, що посилити такий захист вирішили після серії атак ворожих FPV-дронів, власне, на транспорт у прифронтових громадах.
14: Так, справді важливо, що посилюється захист. Ну і на сам кінець із Олександром Пашненком поговоримо про приємне. В Запоріжжі відбувся традиційний мелітопольський фестиваль «Черешнево». Яка його цьогорічна мета і скільки мелітопольців в цей день зібралося у Запоріжжі?
17: Ну, це вже 15-й ювілейний фестиваль, який до повномасштабної війни традиційно відбувався в Мелітополі у другу п'ятницю першого літнього місяця. І цьогорічна мета, як і попередні роки, нагадати про єдність мелітопольської громади навіть після окупації міста. Захід зібрав понад 300 мелітопольців, які нині проживають у різних регіонах України. Для багатьох головною подією стали не розваги, а зустрічі з друзями і знайомими, яких не бачили роками. І ось, за словами головної спеціалістки управління культури та молоді Мелітопольської міської ради Анастасії Сухомлінової, цьогорічний фестиваль відбувся під гаслом «Збираємо валізу додому», адже кожен мелітополець подумки багато разів збирав таку валізку, і саме в цей день заходу організатори вирішили матеріалізувати думки про дорогу додому. Серед гостей фестивалю була і переселенка з Мелітополя Марина Добряк. Пропоную далі послухати її враження про захід.
18: Фестиваль «Черешнево» – це така традиція для нашого міста. Це було таке загальноміське дійство. Це була кода, королева черешня, всі культурні заклади приймали участь. Тобто це було таке дуже важливо для нашого міста подія. І звісно, що ми дуже сумуємо, ми дуже хочемо повернутися до нашої вулиці. Враження такі гарні дуже, такі збогаті. Ну, ми віримо в те, що ми обов'язково ще проведемо цей фестиваль на наших вулицях нашого міста.
17: Організатори фестивалю додали, що цього року «Черешнево» проходить у 4 містах України – Запоріжжя, Київ, Дніпро і, зокрема, завтра відбудеться у Львові. А вже за тиждень фестиваль вийде за межі нашої країни та завітає до Німеччини, зокрема, до Гамбурга. І наостанок Анастасія Сухомлінова під час фестивалю сказала такі слова, які закарбувалися в моїй пам'яті. «Черешнево» – це ДНК Мелітополя, це міцні обійми земляків, спільні спогади і непохитна віра в те, що наступного разу валізи справді будуть розпаковані вдома у вільному українському Мелітополі.
15: Ну і мелітопольська черешня знову буде на наших столах. Вона, звісно, залишається в нашій пам'яті і в наших серцях. А Олександра, от, ну, можливо, ми не планували це обговорювати, але є у нас ще хвилинка часу щодо того, що відбувається в Мелітополі. Ну, я не можу не запитати, а що з тими господарствами, де вирощували черешню?
17: Ну, насправді, там зараз величезна криза, оскільки врожай на мелітопольську черешню, дійсно, він великий цьогоріч, але із-за того, що у підприємців немає дуже багато і палива, і, власне, людей, які працювали на цих садах, черешня мелітопольська гніє. Але знаєте, що мені найбільше сподобалося, власне, під час фестивалю, що роздавали відерці із мелітопольською черешнею, в першу чергу дітям, ну і всім, хто відвідував, і коли запитали, а звідки ж черешня, організатори посміхнулися і сказали, що у нас є спротив, у нас є свої люди, які все ж таки зробили так, щоб мелітопольська черешня була в Україні. Тобто сподіваємося, що незабаром, дійсно, як ви вже сказали, мелітопольська черешня буде на всіх ринках і прилавках України.
15: Ой, Олександре, дякую. Дуже цікава інформація від вас. Я нагадаю, з нами на зв'язку був журналіст Запорізької регіональної редакції Українського радіо Олександр Пашненко. Ну і ми говорили про те, чим живе Запоріжжя і місто, і регіон. Ну і є ще у нас час для того, щоб про повітряні тривоги швидко сказати. Отже, Сергію, допоможи.
14: Ну, на жаль, якраз на території Запорізької області повітряна тривога триває, тому залишайтеся в укриттях.
16: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
19: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску розповімо подробиці про атаку на Харків авіабомбами. Там є загиблі, поранені. Людей рятували з-під завалів будинку. Наживо кореспондент Суспільного. А в Києво-Печерській лаврі почала працювати комісія, яка оцінить ступінь пошкодження даху Успенського собору і визначить кошторис відновлення. Восени, можливо, укладання далекобійного перемир'я між Україною та Росією до виборів у США, думка експерта. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в низці областей, оголошено, зокрема, на Одещині, також на півночі Чернігівської, Сумської областей, в окремих районах Полтавщини та Дніпропетровщини, на всій території Харківської, Донецької та Запорізької областей. Будьте уважні. 8 людей врятували з-під завалів у Харкові. Одна людина загинула. Про це інформував міський голова Ігор Терехов. Обласна адміністрація повідомила про 9 потерпілих. Харків росіяни обстріляли 3 кабами. Один вдалося збити українським захисникам. На місці влучання перебуває журналіст Суспільного Харків В'ячеслав Мавричев. В'ячеславе, чи можуть бути ще люди під завалами? Розкажи, що відбувається на місці.
2: Ірино, вітаю. Пошуково-рятувальна операція завершена. Близько пів на 8 годину рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого. Це чоловік, йому було 76 років. Про це нам повідомили працівники поліції на місці події. Станом на зараз інформації про те, що під завалами ще можуть перебувати люди, такої інформації немає, тому далі вже працюють комунальники, які розбирають завали, які лагодять дахи навколо, які забивають вікна. Сам удар стався близько 4 ранку. Як ви відзначили, це були 3 керовані авіабомби, спрямовані на Харків, одну з яких, за даними міського голови Ігоря Терехова, українські захисники змогли збити. Ще одна з керованих авіабомб поцілила просто у двоповерховий житловий будинок. Внаслідок влучання були зруйновані дах, перекриття між другим та першим поверхом. І ось ми спілкувалися з однією з жінок, яких рятувальники витягнули з-під завалів. Вона разом із родиною мешкала на 2-му поверсі і каже, що за кілька хвилин до вибуху вона якраз прокинулася, вийшла у вбиральню і в цей момент відчула, як просто підлога пішла з-під ніг, і вся їхня квартира разом з усіма членами родини провалилися на 1-й поверх. Жінку, її чоловіка 50-річного та її 17-річну доньку рятувальники витягнули з-під завалів живими, а ось ще одного їх родича, власне, останнім дістали вже загиблим. Також ми, оскільки пробували майже від самого початку на місці влучання, то ми бачили, як рятувальники краном підіймали плити для того, щоб дістати потерпілих, які перебували під завалами. Ми бачили, як витягнули звідти 2 жінок, одна з них літня. Сусіди кажуть, це була жінка, яка страждає на діабет. Власне, їй для того, щоб підтримати її стан, медики просто під плитами, просто під завалами вже під'єднували крапельниці для того, щоб стабілізувати її стан. І ось станом на зараз відомо, що загалом маємо 9 постраждалих, 5 з них поранених людей доправили до лікарні, ще 4 допомогу медики надали на місці. Вони майже не отримали фізичних травм, але отримали гостру реакцію на стрес. Тут варто відзначити, що цей удар кабами – це друга ніч поспіль, коли військові РФ б'ють по Харкову керованими авіабомбами. Вчора так само, близько 4 ранку, так само цей самий район російські військові атакували керованими авіабомбами. Тоді одна з бомб поцілила у приватний будинок. Як відзначив міський голова, на щастя, там ніхто в цей момент не проживав, не перебував, але ще одна бомба вчора поцілила по складським приміщенням, де загинув нічний охоронець. І ось ці удари кабами – це перші удари за півроку. Востаннє росіяни били керованими авіабомбами по місту на ще у січні, на початку року.
1: Це дякую. Дякую, В'ячеславе. В'ячеслав Мавричев розповів про наслідки атаки армії РФ на Холодногірський район Харкова. Там один чоловік загинув, пошуково-рятувальну операцію завершено. Через російську атаку 9 людей постраждали, 5 із них госпіталізовані, проводять відновлювальні роботи. У Києво-Печерській лаврі почала працювати комісія, яка має оцінити ступінь пошкодження даху Успенського собору після російської атаки і визначити кошторис його відновлення. Як відомо на своєму сайті Мінкульт, до складу комісії увійшли спеціалісти з Національного університету Львівської політехніки. Паралельно відбувається аварійне накриття покрівлі матеріалом, що має захистити святиню від впливу зовнішніх чинників. Ці роботи завершено вже на 70%, ведеться у повідомленні. Вчора Національний заповідник Києво-Печерська лавра відновив частковий доступ для відвідувачів. Відкрито церкву Спаса на Берестові, ближні печери, лаврську дзвіницю, трапезну церкву, частину музеїв. Надаю, в ніч на 15 червня Росія масово атакувала Київ безпілотниками і ракетами. І також один з дронів влучив у Успенський собор Києво-Печерської лаври. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному сході, в Одеській і Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ, температура 23-28, на південному заході 25-30 градусів, на Київщині без опадів, температура у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці 19 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. Студії надалі працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про експансію, вживу цього слова, про експансію в хорошому сенсі слова українського бізнесу за кордон, який купує, який стає власником різноманітних активів за кордоном і в такий спосіб розширює свої підприємства, розширює свої можливості. Що це означає для самих підприємців і що це означає загалом для України. Приводом для такої розмови стала цікава інформація, новина, яка привернула нашу увагу про те, що МХП, відомий виробник курятини, придбав відповідні підприємства у Греції, а іще раніше компанія купила підприємство в Іспанії. Отже, що стоїть за такою стратегією, як слід сприймати це в контексті нашої європейської інтеграції? Поговоримо про це і загалом ширше про наші взаємини із європейським ринком і про нашу експансію на європейських ринках. Поговоримо із першим віце-президентом Торгово-промислової палати України, членом Української ради бізнесу Михайлом Непраном. Отже, почнімо на цьому досить прикметному прикладі. МХП придбав підприємство в Греції, а іще раніше в Іспанії. Що означає ця стратегія?
2: Ну, ви так гарне слово вжили – експансія. Я думаю, що вживати його трошки передчасно. Я більш обережніше, як експерт у своїх висловах. Ви, журналіст, ви можете більш образно і більш яскравіше говорити, але я б назвав би все-таки це як активізація інвестування українського бізнесу за кордон. І в дійсності тут я не став би акцентувати увагу саме на МХП. Вони яскравий приклад, але є історія цього питання. Бачите, в світі є нації, які активно торгують і які кажуть, активно себе представляють в різних країнах. Є нації колоністів, як Великобританія. Є нації, скажімо, як це було історично, ті ж самі вірмени. Пам'ятаєте, у Львові було вірменське подвір'я, починаючи з 14 століття. А українці завжди були нацією осідлою, нацією господарів і землеробів. Чому? Клімат у нас хороший, земля родюча. Іти кудись і шукати щастя за морями не було необхідності, бо український селянин завжди жив краще, ніж той самий російський. Ось звідки взявся Хрущов і Брежнєв, українізувалися. Бо їх батьків, один приїхав на Дніпропетровщину, а другий батько Хрущова на Донбас заробити на корову. Там, де вони народилися і мають, так сказати, український вплив. Тому це ми так зайшли дуже далеко, але щоб було розуміння, що генетично, ну, скажімо так, архетипично, як скажімо, у нас не було такого, як в інших націй, нас влаштовувало життя в нашому хуторці. Садок вишневий біля хати. Пам'ятаєте, ідеал українського такого господаря.
1: Хутірна філософія Пантелеймона Куліша, так?
2: Ну, вона, пан Тельмон Куліш, проаналізував і описав. Але суть нашого архетипу – це якраз був осідлий господар на своїй землі. У нас, до речі, така цікава статистика. Ми от розглядали питання зменшення податку, оподаткування оренди житла фізичними особами, приватними особами. У нас взагалі був найвищий рівень володіння нерухомістю. 90% жило у своєму житлі. Це один із найвищих показників у Європі. На превеликий жаль, за час війни він зменшився, тому що велика кількість тимчасово переміщених осіб, люди змушені були кинути, мільйони людей і поїхати. Але повернемося до нашої історії. У нас так вийшло, що в радянські часи Україна була економічним центром Радянського Союзу, де вироблялося багато продукції, експорт орієнтоване, але зовнішньоекономічна діяльність концентрувалася виключно в Москві. Була жорстка централізація. Тому, коли ми здобули незалежність в 91-му році, фахівців зовнішньоекономічної діяльності, ну, скажімо так, в Україні було дуже мало і розуміння, як це здійснюється. Але поступово досвід здобували. І от точкою такою опорною, з якої я почав би нашу якраз розмову по експансії, як ви називаєте, це 2004 рік, коли Індустріальний Союз Донбасу купив у Угорщині Дунафер. Таке було велике металургійне підприємство. Це була така перша серйозна інвестиція за кордоном.
1: В Угорщині, так?
2: В Угорщині, так. Потім ІСД купувало, Інтерпайп купували підприємства, але до 2014 року це були скоріше такі поодинокі, несистемні поодинокі випадки великих фінансово-промислових груп або, як у народі називають, олігархів. До 2014 року основним зовнішньоекономічним партнером України була Росія, країна СНД. Це було зрозуміло, це було зручно, в принципі зрозуміла мова, зрозуміли правила гри, продукція, яку знали і десятиліттями до цього часів Радянського Союзу експортували. Наступив 2014 рік і був шокова терапія, яку влаштувала для виробників, для українських експортерів, особливо машинобудування, сільське господарство, харчова промисловість, коли росіяни буквально на протязі тижня закрили нам свої ринки. Це був шок. 14-й рік. Після цього пішла пошук нових ринків. Це ринки Африки, ринки Азії і ринки Європи. І от тоді багато виробників, от у мене був класичний приклад на моїх очах, я їм допомагав. Мої добрі друзі із Одеського консервного заводу, є така торгова марка «Господарочка», можливо, бачили ви їх продукцію. Вони кинулися, тому що вони працювали, експортували 80% продукції в Росію, і в один день все це зупинилося. А це, розумієте, великий тисячний колектив, це фермери, в яких вони купували продукцію, все це зупинилося. Треба було продавати. Вони пройшли сертифікацію, підтвердили якість продукції в лабораторіях Євросоюзу, вийшли на великі торгові мережі Німеччини, Балкан і почали поставляти туди. Тобто парадокс наших відносин українсько-російських, що росіяни хочуть нас змусити лягти під них, створити конфліктну ситуацію всередині країни, викликати незадоволення, заворушення тим, що вони тиснули на нас, робили отакі шокові терапії з газом, із торговими війнами. А по суті, вони спонукали робити переорієнтацію із російського ринку на європейський. І в результаті пройшла отака от зміна. Почали більше працювати в Європу. Але це вже така система була, починаючи із 2014 по 2022 рік, поступово, особливо 2016 року, коли була підписана угода про зону вільної торгівлі, і після підписання угоди про зону вільної торгівлі більш активніше бізнес почав іти у сторону ЄС. І це були вже не тільки великі підприємства, такі, як ми говорили, олігархи. Це, наприклад, пішли Фармак. По-моєму, у 2015 році наш один із великих виробників фармацевтичної продукції купив підприємство в Німеччині фармацевтичне. Це один із варіантів, як можна вийти з тим, щоб випускати свою продукцію, але вже під німецькою торговою маркою. Не проходити реєстрацію, випробовування. Це досить таки довгий, дорогий процес. Тобто от Фармак пішов. Пішли IT-компанії, пішли невеликі і середні виробники. У мене перед війною була така цікава розмова. Середнього рівня підприємства, яке працювало на Полтавщині, вони випускали кондитерку, печиво, цукерки. Хотіли вийти на європейський ринок. Як вони вийшли? Продавати можна українську продукцію, але вони пішли традиційним шляхом. Ми, до речі, нічого нового нема. Це весь світ так працює. Купують місцеве підприємство і під маркою вже місцевого підприємства, торгової, починають випускати продукцію. От вони купили теж невелику кондитерську фабрику в Польщі і почали випускати українські цукерки, уже адаптовані до польського ринку. Тобто із 14-го по 22-й рік у нас йшов за кордон, так скажемо так, бізнес середнього рівня. Це вже ті, які випускали IT, от фармацевтика, кондитерка.
1: Ну і найчастіше якраз через Польщу, да? Починається перший крок, це Польща.
2: Так, ви знаєте, через Схід, я б сказав би так, йшли через Східну Європу. Вона ментально ближче, мова зрозуміла, через Польщу, через Чехію багато дуже йшло. От традиційно Чехія і Польща. Можливо, більш комфортні умови перебування там були. Румунія якось і Словаччина були трішки в стороні, а от Польща і Чехія – це були дві основні країни, через які заходили на європейські ринки. Звичайно, радикальна ситуація змінилася у 2022 році, коли почалася війна. І тут появився новий поштовх по виходу на європейські ринки. Ну, по-перше, виїхало багато людей, і в тому числі людей, такого, скажімо, не тільки батальйон Монако, про який так багато писали і говорили. Людей, скажімо так, олігархів і напіволігархів. А виїхало, все-таки різні цифри наводять. У нас, по-моєму, міністр закордонних справ наводить 8 мільйонів виїхало. Європейська комісія називає 4,5 мільйона виїхало. Ну, а точної статистики немає, якщо ми говоримо з точки зору підприємців, скільки виїхало, скільки відкрили. Є тільки така попередня статистика, але якщо ми беремо, скажімо, з тих же 4 мільйонів, як наводять європейці, це десь відсотків 70 жінки і діти, ну і порядка десь мільйона, півтора мільйона виїхали чоловіки різного рівня. І пенсійного, і непенсійного, і з них велика частина виїхала, в тому числі і активних, з бізнесової точки зору активності. Тому ривок Польща, це класичний приклад, там, де зареєстровано 123 тисячі бізнесів, і на сьогодні це вже...
3: Це 123 тисячі бізнесів з України, ви маєте на увазі?
2: України, я маю в виду українців. Я маю в виду українців, да. І навіть самі поляки визнають, що 2% ВВП створюється, вже створюють українці. Притому, знаєте, радикально змінилася якраз і робота українців. Якщо до війни були бізнесової точки зору, але вони не такі масові, все-таки до війни масово йшли це робочі професії. Це сільське господарство, це будівництво, це сфера обслуговування. То після початку війни в 22-му році поїхали в бізнес. І люди почали відкривати, реєструвати бізнес. І в тому числі досить успішно конкурувати із поляками. І знаєте, навіть уже є такі вислів, що до війни поляки наймали на роботу українців, а з початком війни українці почали наймати поляків на роботу. Я думаю, до речі, якщо говорити з економічної точки зору, а стара марксистсько-ленінська теза говорить про те, що політика – це концентрований вислів економіки, оці наші тертя, які зараз є з поляками, в тому числі це наслідки нової економічної реальності, нової бізнесової реальності для поляків.
3: Незвичної реальності, яка незвична по самолюбству б'є. Але, пане Михайло, все-таки давайте поговоримо і про цей угоду Касюка.
2: Так. Підходимо до МХП. Я до чого сведу? МХП в дійсності це не один приклад. Це не він більш яскравий, він більш такий медійний, тому що великі компанії безумовно про себе повідомляють, що вони збираються будувати. А раніше, до речі, була інформація Мединвеста, що він збирається в Італії будувати великий сучасний металургійний завод.
3: Костюм? Інтерпак.
4: Да. Ні, Мединвест,
2: Ахметов. Ахметов збирався в Італії, була така інформація, я не бачив продовження, але вони анонсували, що вони збираються продовжувати будувати в Італії великий металургійний завод. А МХП зайшов із курятиною. Наскільки я знаю, Пінчук теж, Інтерпайп, була інформація, що вони хочуть будувати виробництво труб. Але є інша історія, набагато цікавіша і важливіша, ніж МХП. Ви пам'ятаєте, десь на протязі останніх декілька місяців президент назвав, що українські виробники дронів порядка 10 підприємств відкрили за кордоном.
4: Це він тоді сказав, що з ним. Він тоді сказав, будується за спиною в держави.
3: Так.
2: Ну, за спиною держави, знаєте, тут же таке, офіційної заборони немає на те, що мають бути. Правда? Це ж справа бізнесу. Тут я б не став би звинувачити в цьому.
3: Так, так. По-перше, і знаєте, і вже емоційних таких випадів з боку президента на адресу виробників зброї, здається, після цього і не було. Якби була така кризова ситуація, але якось порозумілися і, до речі, і поліпшилися справи із експортом зброї, так? Бо тут державний контроль.
2: Є питання безпеки. Давайте так, в першу чергу. Намагання росіян знищити виробництво зброї – це загальновідома ситуація. Тому, безумовно, є питання безпеки. Більше того, я от спілкувався з парою виробників, вони входять в Українську раду бізнесу, і вони розповідали, що вони й там не убезпечені 100%. Було декілька разів, коли склади з готовою продукцією українських виробників за кордоном горіли.
4: Диверсії, так? Тобто росіяни спроможні все-таки диверсії якісь влаштовувати.
2: Війна продовжує. Тому перше, це, звичайно, намагання убезпечити себе. І виробники української зброї, які виробляються за кордоном, вона точно так же потім приходить сюди в Україну, повертається. Другий момент, це, звичайно, більш цікавий, це все-таки можливості торгувати, виходи на європейський і на інший рівень. Тому що це один із найбільш конкурентно здатних для нас видів продукції. І я з повагою відношуся до МХП, я з повагою відношуся до виробників нашої агропромислової продукції. Але коли ми говоримо з точки зору інтересів держави, то, звичайно, продукція військово-промислового комплексу більш цікавіша, вона інтелектуальніша. Вона,
3: і має за собою ще додаткову таку вартість, як політичний вплив.
2: Правильно, да. Тобто вона більш цікавіша. Промислова продукція, машинобудівна продукція, вона завжди тягне за собою більший, складніший ланцюжок і можливості більше людей у цьому брати участь. Тому це другий такий напрям, який пішов. Тому у нас то, що робить МХП, МХП просто, вони молодці, я от спілкувався з ними, вони ще завод збиралися будувати, але щось я не бачу, продовження на Балканах. Були наміри, я з одним із топ-менеджерів спілкувався, він мені розповідав, що вони розглядають будівництво заводу на Балканах, одного з великих. Тому вони просто в публічному просторі, вони як публічна компанія про це заявляють. А скільки сотень, якщо не тисяч підприємств українці відкрили і про це не заявляють, ми з вами не знаємо. У нас немає такої статистики. Ми знаємо, як кажуть, по приватних повідомленнях, по спілкуванню, по якійсь інформації. От у Чехії відкрили 2,5 тисячі підприємств українців. Багато це чи мало? Ну, якщо на 11 мільйонів жителів Чехії, то це вже досить таки непогана цифра. Розумієте? І це значить, що бізнес пішов вже працювати не робочі спеціальності, а вже пішли спеціальності, скажімо такого, керівного плану. Ну і тут логічне питання, яке ви мені повинні задати, і задають читачі, і задають експерти. Добре це чи погано?
3: От, так? Якраз я хотіла спитати, а що нам з того, наприклад, нашому бюджету? Тому що Косюк, власник, Юрій Косюк, власник Миронівського хлібопродукту, МХП, ну наші слухачі знають торгову марку, найвідоміше цього наша холдингу ряба. Наша ряба курятина. От він купив підприємство, яке мало торік виручку 500, понад 500 мільйонів євро. Ну, можна уявити, 540 да, мільйонів євро. Минулого року виручка була цієї компанії, 70% якої купив Косюк. Ну, питання, що це величезні інвестиції, і вони пішли нібито не в українські підприємства, а в грецькі підприємства і в іспанські підприємства. То що нам з цього? Це плюс чи мінус?
2: Бачите як? А тут уже ця стандартна формула не працює, плюс чи мінус. Давайте говорити так. Коли американці відкривають, чому

0: дивитися вже на зовнішні ринки. А ми почали дивитися на те, що є цікаві бізнеси, які можна купувати за кордоном. І отут тут виклику держави, не у бізнесу. Це вже бізнес дав екзамен на зрілість, що він уже може інвестувати і конкурувати на рівному із іншим бізнесом, європейським, чи американським, чи китайським. Це вже бізнес для держави. А чи зможе держава створити такі умови, при яких Косюк, зароблені 500 мільйонів доларів, інвестує в Україну?
1: Ага, ну я думаю, тема... це виклик якраз для майбутніх років, напевно, так? Ну і в тому числі в контексті євроінтеграції.
2: Я думаю, захоче, тому що євроінтеграція на часі. Ми сьогодні з Сергієм ставили, робили ставки, коли ж ми станемо членами Європейського Союзу. Пане Михайле, але ми, на жаль...
0: Перепрошую, і коли цікаво, яка ваша?
2: Ну, у Сергія 4-5 років, у мене швидше, у мене 29-й рік, 2029-й.
0: Я думаю, що ви не виправні оптимісти, раніше 30-го року нам нічого не сказали.
2: Ну, 29-й, 30-й, це ж близько. Пане Михайле, дякую вам за розмову. Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу, був з нами на зв'язку.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповнюй анкету на droneforce.army.
5: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цей час. У Холодногірському районі Харкова внаслідок авіаудару загинув чоловік. 9 людей постраждали, і серед них двоє дітей. Святкування Івана Купали відбудеться завтра в Національному музеї народної архітектури та побуту України. В Угорщині скасували блокування низки українських медіа, що були введені партією експрем'єра Віктора Орбана торік, повідомив у Фейсбуці міністр соціальних відносин і культури Золтан Тар. Про це та інше далі детально, а зараз діє тривога. В Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Донецькій і Запорізькій областях. Будьте уважні. В Холодногірському районі Харкова через авіаудар Росії одна людина загинула, 9 постраждали, серед потерпілих двоє дітей, повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій Харківщини у телеграмі. Через влучання пошкоджено двоповерховий житловий будинок, 5 потерпілих госпіталізовано. Про це інформував кореспондент Суспільного. Як розповів в ефірі Суспільного директор Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міськради Богдан Гладких, відбулося пряме влучання каба у житловий будинок. За його словами, вдалося врятувати 8 людей, які були в будинку.
4: Було врятовано 8 осіб безпосередньо, які знаходилися в будинку. Це люди, які знаходилися під завалами, самостійно могли пересуватися, які отримали різного ступеня тяжкості ушкодження. Перекриття з другого поверху повністю провалилося на перший. Люди були заблоковані під завалом. Крім того, хочу зазначити, щоб 8 багатоквартирних будинків поруч пошкоджено. Це пошкодження і покрівлі, це пошкодження безпосередньо вікон.
2: Новини на Українському радіо.
3: Восени можливо укладання далекобійного перемир'я між Україною та Росією до виборів у США. Про це заявив офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі телемарафону. За його словами, керівництво РФ може піти на такий крок саме через ефективність українських далекобійних ударів. Також великий вплив на мирні переговори матимуть політичні процеси в США, вважає військовий.
5: Я вважаю, що певні процеси можуть відбутися, тому що в листопаді мідтерми вибори Сполучених Штатів, республіканців зараз не найкраща ситуація, і їм потрібно, Трампу треба продати щось суспільству, якусь

0: Рушення якихось процесів по російсько-українській війні, тому що це важливий елемент для Сполучених Штатів. Відповідно, те, що до листопада можуть статися якісь речі. Я думаю, що можуть бути процеси схожі, наприклад, на далекобійне перемир'я, щоб ми не били там подовж зими по НПЗ, по Росії, по Москві. Відповідно, росіяни не били по наших цивільних містах, по нашій інфраструктурі, енергетиці. Це така реалістична історія.
1: Святкування Івана Купали відбудеться завтра в Національному музеї народної архітектури та побуту України з 12 години. На території працюватиме ярмарок виробів народного мистецтва, які традиції будуть відтворювати. В ефірі Радіо Культура розповіла заступниця директора музею Ірина Батюк.
2: О 15-й починаємо вінкоплетіння. Хто не вміє, наші майстрині допоможуть. І далі о 16-й годині ми починаємо хороводи, відтворення обрядів. У нас будуть колективи і дитячі, і дорослі з Київщини. Приєднується Вінниччина, Гайсинський район, які, власне, показують заквітчення Марени. Ось цього деревця о 18:45 виступ Хаята. Ось ця етніка в його звучанні буде дуже гарним доповненням до традиційного свята. І о 19-й годині розпочнуться традиційні забави з танцями, з піснями.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо і дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
1: Сьогодні в Україні без опадів, лише на північному сході, в Одеській та Вінницькій областях. Місцями невеликий короткочасний дощ, температура 23-28, на південному заході 25-30 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів, температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці температура 19 градусів, атмосферний тиск 752 міліметри, вологість 66%. Ірина Антонович, Українське радіо.
3: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Веде програму Галина Бабій. І зараз поговоримо про те, як ми живемо в час війни. А живемо ми по-різному. Тому що війна, як ми знаємо, це дуже страшна річ, яка породжує не тільки жертви, яка породжує не тільки руйнації, вона ще і породжує іноді таку дивну поведінку дивних громадян країни, яка страждає від агресії, що вони, ну, начебто на фоні того, як люди збирають кошти для армії, збирають кошти для волонтерських якихось ініціатив, допомагають біженцям, переселенцям, ці люди починають збагачуватися. Так завжди було у всі часи. Але ось цікава інформація. Протягом 2025-2026 років український ринок дорогих годинників демонструє чітку адаптацію до нових глобальних та внутрішніх економічних умов. Як сказано, попит змістився у бік альтернативних інвестицій та неліквідних моделей. Поговоримо про це, як же ж так стається, що одні люди воюють, захищають, допомагають волонтерам, а для інших він став можливістю у цей час стимулювати ринок люксових брендів. Про що це свідчить? Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, обіцяв нам прокоментувати. Тема надважлива і, вочевидь, вона навіть може зростати як проблема в нашому суспільстві. Ну, ось маємо ще таку інформацію. Інвестиційне домінування через загальносвітове зростання ринку розкоші до 50 мільярдів доларів. Українські покупці у 2025-2026 роках дедалі частіше розглядають годинники не як прикрасу, а як інструмент збереження капіталу. Що ж, так завжди було, що у часи непевні, нестабільні люди шукали, у що ж вкладати гроші, чи просто купувати валюту, чи купувати нерухомість. Але з нерухомістю в Україні зараз є певні проблеми, і всі ми розуміємо, чому. Тому що найдорожча нерухомість, елітне житло – через обстріли звірячі і московські перетворюються просто на купу цегли. Окремі моделі преміум-сегменту демонструють стрімке подорожчання. Наприклад, за підсумками 2025 року, класичні моделі на кшталт Omega Constellation зросли в ціні на плюс 28,47%. А спортивні хронографи – на 19,01%. Але краще про це все-таки знає наш гість, пан Олег Устенко, економіст і екс-радник президента, вже з'явився в нашому ефірі. Пане Олеже, я вас вітаю.
5: Вітаю вас.
4: Поговоримо про цю таку дражливу, начебто, тему, про яку в час війни не дуже то й прийнято говорити, але оскільки вона вже з'являється, то спробуємо простежити тенденції. Отже, йдеться про те, що попри війну протягом 2025-2026 років в Україні різко зріс ринок люксових товарів. Що нам про це відомо?
5: Нам відомо декілька таких речей. В першу чергу ми бачимо, що дійсно було різке падіння цього ринку в 2022 році, хоча, в принципі, за всю нашу історію незалежності він потихеньку зростав. В 2022 році було різке падіння, десь приблизно 80-90% впав цей ринок. Потім знов-таки попит потрохи став відновлюватися, ну і повністю відновився він в кінці 2024 року. Він вже знаходився приблизно на рівні біля, скажімо, 21-го року. А вже 25-26 році вже відбулася навіть не стабілізація, а цей ринок люксу почав, я б сказав би так, нормалізовуватися, ну і почав активно зростати. Те, що, напевно, ми можемо бачити, ми бачимо, що, скажімо, по яких товарах ми можемо це взагалі говорити про цей ринок люксу. Ми можемо говорити, скажімо, про годинники. Вже скільки разів в нашій країні обговорювали ці годинники, які там ховають можновладці і не хочуть, щоб їх бачили. Але в даному випадку я б сказав би, що на мій погляд, до того, як я скажу про ці товари, я б сказав би, що це змінилося взагалі, хто став споживачами цих товарів. І це, напевно, на мій погляд, і я робив такий активно з цього приводу аналіз на власному YouTube-каналі Олег Устенко.
4: Так.
5: І я б сказав би, що там відбулася така зміна. Це не традиційні такі споживачі, які ми бачили раніше. Тож не те, що називається, ну, умовно старі гроші, а це нові гроші. Нові гроші, які вже було зароблено зараз, яких так багато, що просто не знають, яким чином їх, в принципі, було б витрачати. Це таке єдине пояснення, яке б я дав.
4: Пане Олеже, бачу... хто ж ці люди, які зараз заробляють такі гроші? Може, це військові, які мають гідні зарплати? Може, це конструктори-виробники зброї, які нашу армію озброюють? Хто це?
5: Дивіться, якщо ми говоримо, скажімо, ну от просто для розуміння про хто може мати такі кошти. Скажімо, якщо ми говоримо про годинники, дві такі найбільші групи годинників, які купують найбільш заможні люди світу, Rolex і Cartier, і от їх середня ціна, я б орієнтувався приблизно на 10 тисяч доларів за годинник, ну тобто мова йде про півмільйона гривень, які ти згоден викинути просто на годинник. Або там про люксові сумки, такі бренди, як Hermès, Chanel, Dior, Louis Vuitton. І там сумка може коштувати від 3, ну, в середньому вона буде коштувати від 3 до 5 тисяч доларів. Але теж правда, що це може бути набагато більше і може виходити за 30 тисяч доларів за сумку. А тепер, скажімо, якщо ми думаємо, а хто ці люди? Ну, от хто згоден викинути по півмільйона гривень просто або на сумку, або на годинник, або більше навіть на сумку. А хто ті взагалі люди, які можуть зараз купити Porsche або Maserati, такі автомобілі? Угу. А хто взагалі їздить у нас тут на машині Aston Martin варіант, яка ціна якої стоїть 2,7 мільйона доларів, і вона з'явилася в ході війни? Я впевнений, що це не можновладці, в них нема таких коштів, плюс вони завжди знаходяться під постійним моніторингом, плюс навіть якщо в них є кошти, гроші, то це відносно, ну це звичайно не стара Європа, але це відносно старі гроші. Вони мали гроші, їм не треба в пику всім показувати, що ось ми купили ще додатковий годинник.
4: Так, або, і там, ми хімко люди, так? Пам'ятаєте, так, цитату?
5: Так. Тобто сказати, що це можуть бути військові не отримають просто, я маю на увазі рядові військові, вони не отримують такі кошти, гроші, навіть якщо знаходяться на першій лінії фронту. Ну, плюс для мене буде просто навіть огидно уявляти собі, що та людина, яка просто ризикує життям, згодна просто так взяти і спустити все, що він заробив протягом, там, я не знаю, служби в армії, Збройних силах, гроші. Ні. Але є високий тіньовий ринок, є ті, хто заробляють кошти на вколо армії. Мені здається, що це може бути ця група. Мені здається, що є, можливо, є порушення в армії, хто може заробити просто катастрофічно високі гроші. Ніхто. Ну, просто я виходжу з того, що ніхто, хто заробив кошти, навіть якщо це шалено великі гроші, він не буде їх так просто зливати, вибачте, в трубу.
4: Так, а я тоді продовжу, вибачте, ще запитанням, уточненням. Іноді пишуть, що все частіше отакі дорогі речі розглядають як інструмент збереження капіталу. От в мене дивне ставлення до цього. Годинник чи люксова сумочка – це що, збереження капіталу?
5: Ні, ні, ні. Це просто, це не може бути збереженням капіталу для такого звичайного середнього класу і навіть для людей багатих. Не можна зберегти свій капітал, просто купуючи ролекси і Cartier, бо як ти їх купив за 10 тисяч доларів, то відразу, коли ти їх купив, надягнув собі на руку, якщо воно там не в запакованому вигляді, в тебе продовжує лежати десь там, я не знаю, в сейфі. Ціна просто зменшиться, ну, принаймні на 20-30%. Це принаймні. Так, звичайно, що є там, скажімо, якісь люксові бренди а-ля Hermès, або там Chanel, або, не знаю, хто, Dior, якщо мова йде про сумочки, які коштують там 30 тисяч доларів і вище, такі є. Є такі, які коштують і 50 тисяч доларів за Hermès сумочку. Але це, знов таки, це не може бути...
4: От і ви смієтеся теж.
5: Так, це не може бути засіб збереження коштів, бо, в принципі, ти можеш на штучний товар знайти когось, хто це купить, але це точно, знов таки, не відбувається у нас. Тобто, тут мова йде про тих, хто хотів би носити це, щоб бачили, що воно в тебе є, шалені кошти. Вони просто не аналізують ситуацію, вони не розуміють, що це, ну, уявіть собі сумочку Hermès, яку просто можна, яка коштує 50 тисяч доларів, яку можна втратити в будь-якому
4: вигляді. Так. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ось потяг до таких таких брендових, дуже дорогих речей. Ознакою чого це може бути в суспільстві? Суспільство бідного, суспільство нестабільного економічно. Чи, як ви сказали в кінці вашого ж відео, я дивилася його на вашому каналі, є проблема і вона полягає в тіньовому секторі економіки?
5: Мені здається, що так, дійсно, це високий тіньовий сектор економіки, перша проблема. В іншому випадку я не можу пояснити, чому витрачаються подібного плана кошти в країні, яка знаходиться в війні, і більше витрачається, ніж, скажімо, в країнах європейських. Ну, скажімо, протягом попереднього року приблизно 25-26 Rolls-Royce було куплено в Україні. Де? Вони їздять на цих Rolls-Royce-ах. 20 одиниць Bentley, 8 одиниць Aston Martin, 2 одиниці Lamborghini. І тут ми говоримо про... Ну, це суперлюксусові автомобілі.
4: І більше того, їх неможливо не помітити на вулиці. Так, і не поставити запитання водію, а звідкіля?
5: Тобто є тіньовий сектор, є високий рівень соціального такого розмежування в суспільстві, катастрофічно високий, і знов таки є колосальні такі зростання ваги, або не ваги навіть, а кількості, те, що називається англійською мовою high net worth individuals, індивідууми, які мають колосально високі статки. Плюс проблема їх полягає в тому, що в принципі та в Україні це все купується за готівку. Ти не можеш купувати такого плана речі десь в світі, ну, скажімо, якщо мова йде про Європу, бо в іншому світі, скажімо, якщо мова йде про якісь арабські країни, там це можливо, але в світі, в Європі ти не можеш купувати просто так за готівку, викласти 50 тисяч доларів за щось там, за годинник або, не знаю, за сумочку якусь брендову. Не можеш просто купити. Тобто є нерозуміння. Ці гроші, ну, Вони впали, якщо хочете, на голову, і вони не знають, як цими розпоряджатися коштами. Угу. Купити навіть якусь нерухомість важко або незрозуміло як, а хочеться, щоб це все бачили. Тобто ми знаходимося в моєму розумінні, от в цьому плані, в плані люкса, ми знаходимося приблизно в таку, на такому рівні, в якому знаходилися в 90-ті роки. Зрозуміло, що це повністю інший рівень, зрозуміло, що тут набагато більше коштів, зрозуміло, що в 90-ті роки таких коштів взагалі не було. Але були окремі індивідууми, які це купували і хотіли, щоб всі це бачили. Але проблема в тому, що, скажімо, я або ви, може ви і зрозумієте, але я не зрозумію, ця сумка відноситься до люксової групи, там сумочек або годинник, і теж мені буде важко сказати, скільки він буде коштувати. Теж, до речі, багато хто говорить, хто є оглядачем цього ринку, скажімо, люксових годинників, вони говорять з приводу того, що трохи змінилася тенденція. Якщо раніше купували годинники, які просто були кричущі з точки зору там багатія, діаманти, багато золота, і це мало бути видно все, так, щоб всі бачили, що воно є.
4: Щоб зараз в очі це кидалося.
5: Да, а зараз це вони називають така тиха розкіш. Mm-hmm. Тиха розкіш. Начебто той, хто розуміється на цьому, він зрозуміє, що це дуже дорогий годинник, він зрозуміє, що це дуже дорога сумочка, але всі решта цього можуть не зрозуміти. Ну як, скажімо.
4: Добре, так. Пане Олеже, і виходимо ми, так би мовити, на рівень законності. Ви кажете, що ці речі купляються за велику кількість готівки, значить вони купуються не в офіційних якихось салонах чи магазинах, а десь, де ж вони купуються, якщо готівка йде без чека?
5: І де змінився до цього підхід, і де те, що називається такі індивідуальні замовлення з розвитком інтернету і з такою відносною закритістю для споживачів, потенційних споживачів цих люксових речей у нас в Україні. Закритість для них, війна, і все там пов'язане з цим, і перевезти готівку через кордон важко. З'явилися так звані байери. Вони і раніше були ті, які робили це раніше, які купляли це раніше для, там, скажімо, для будь-кого, хто має гроші. Зараз це просто розвивається достатньо активно. Ну і плюс є сервіс, такий з'явився такий активний сервіс постачання, ну, доставки. От ми з вами бачимо там Uber, який може привезти там так, щось так. Звідкись для нас, типа із якогось ресторану або із супермаркета якусь їду. А є такі спеціальні сервіси, які можуть доставляти люксові товари. Зрозуміло, що щоб доставити цей люксовий товар, це знов таки проблематична, і тут тоді виникає питання, а що дає можливість цьому існувати, і відповідь на це так звана кримінальна економіка. На мій погляд, якщо ми бачимо офіційну статистику по доходах населення, аналізуємо статистику по доходах населення, це пов'язана тема з цим, з люксовим ринком, і вона доводить мені, що є колосальний, десь має бути, ці гроші мають десь бути. Угу. І де вони мають бути? На мій погляд, це завжди кримінальна економіка, яка, на мій погляд, тоді розвивається достатньо активно. В іншому випадку ми бачили більш-менш там середнє споживання. Не таке, що всі носять там, я не знаю, годинник за 2000 гривень. Зрозуміло, що так. Хтось може його купити і за 25 тисяч або за 200 тисяч гривень. Але не може бути такого диференціації в суспільстві. І навіть якщо я дивлюсь на коефіцієнт, такий називається доцінний коефіцієнт, тобто скільки отримують 10 самих заможніх відсотків в країні і 10 самих бідніших, так розрив між ними буде складати до 50 разів. Такого ви не побачите в країнах розвинутих, такого ви не побачите в європейських країнах. Таке можна побачити в країнах, де є такі старі шалені гроші, скажімо, Сполучені Штати Америки, але там не буде це 10% населення, і різниця не буде в 50 разів. Завжди це буде більш-менш, ну, такі вирівняні цифри. Так. Я не проти багатих, але я проти...
4: Я розумію, того, пане Олеже, але навіть от ми з вами обговорюємо цю тему, отже, вона зацікавить і наших слухачів. Скажіть, якщо ситуація буде прогресувати в цьому напрямку? Чи може ця проблема перерости у проблему соціальної напруженості в суспільстві? Тим паче, що після війни соціальні настрої будуть дуже різними, і люди будуть рахувати мету, за що вони воювали.
5: Я вважаю, що це буде потенційно і вже є потенційною такою точкою соціальної напруги. Тут просто без сумніву це можна сказати. Плюс все ж таки розвиток кримінальної економіки, він теж не буде залишатися осторонь всіх цих проблем, які ми зараз бачимо. Плюс це частина буде в кінці кінців нашого приєднання до Європейського Союзу. Я пам'ятаю велике таке дослідження, яке я робив стосовно Румунії і Болгарії, коли вони приєднувалися до Європейського Союзу. В Болгарії була, і до речі, в Румунії теж, але в Болгарії більше, була відстрочка відтермінування їхнього вступу саме за рахунок того, що в них залишався великий рівень корупції, плюс кримінальна економіка просто в той період часу була катастрофічно висока, і це гальмувало їх процес і навіть відтермінувало. Я вважаю, що це потенційно колосальні ризики і для тієї групи, яка має ці люкси, і для держави, бо тут треба і моніторинг, і виникають питання, звідки в кінці кінців оці сотні тисяч доларів, які згодні викинути просто так на люксові бренди. Знов таки, ще раз повторюсь, це не означає, що всі мають бути бідні. Це означає, що якщо в тебе є гроші, то якимось чином і ти здатен такого плану люкси купувати, ну тоді є система обкладання додатково люксових таких речей.
4: І це могло би стати додатковим джерелом надходжень до бюджету, правда?
5: Так, саме так.
4: Ну що ж, ми будемо сподіватися, що все-таки одна із таких гарантій того, що ситуація зміниться, це якраз наші євроінтеграційні процеси, наше законодавство, яке має бути узгоджено з Європейським Союзом. І, звісно ж, моральні цінності. Ми не хотіли би, щоб країна Україна залишалася і після таких великих жертв, які війна принесла на нашу землю, країною контрастів. Все-таки ми люди працьовиті, люди гідні і маємо гідно жити. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента, був в ефірі Українського радіо. Ми говорили про те, чому попри війну в Україні зростає ринок люксових брендів. І зійшлися на тому, що ситуація має вирівнятися, а ті, хто можуть дозволити собі такі дорогі коштовні речі, повинні все-таки якось додавати і щось до державного бюджету у вигляді податкових надходжень.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
6: Ми всі користуємося банкоматами, які можуть не працювати, не мати достатньо готівки або ж не видавати гроші. Шахраї не втомлюються вигадувати нові способи для заволодіння чужими грішми. Зокрема, встановлюють на проріз для видачі грошей пристрої, що перешкоджають власнику коштів отримати їх. Один із найпопулярніших методів крадіжки коштів із банкоматів – кеш-треппінг або ще захоплення готівки. Цей вид шахрайства полягає в тому, що на слот для видачі готівки встановлюється спеціальний пристрій, який блокує видачу грошей. Зловмисникам достатньо використати просту металеву пластину і скотч, щоб перехопити ваші кошти під час спроби зняти їх із банкомату. Якщо ви підійшли зняти готівку, вставили картку, ввели пін-код, почули, як банкомат перераховує купюри, потім пристрій повертає вам картку, але гроші не видаються, не поспішайте відходити від банкомату. Зателефонуйте за телефоном, вказаним на банкоматі або на банківській картці. Повідомте про ситуацію і дійте відповідно до рекомендацій банківського співробітника. За можливості, використовуйте банкомати, оснащені спеціальними антикеш-трепінговими накладками поруч з отвором для видачі готівки. Для захисту банкомату від кеш-трепінгу застосовується спеціальна заслінка з додатковими виступами, що унеможливлює встановлення сторонніх пристроїв.
3: Реклама.
7: А з віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
8: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
9: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
10: Містить залізо та екстракт глоту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56+28 таблеток в упаковці.
11: Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі в аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
12: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
4: Мільйони українців у країнах Європейського Союзу можуть опинитися перед новою реальністю вже найближчими роками. У Брюсселі готують рішення щодо статусу тимчасового захисту з березня 2027 року, а в низці держав дедалі активніше звучать пропозиції обмежити його для чоловіків мобілізаційного віку. Водночас Україна шукає механізм повернення своїх громадян, адже через війну, демографічну кризу та дефіцит робочої сили питання біженців перетворюється не лише на гуманітарне, а й на економічне та безпекове. Чи справді Європа готується закривати двері для частини українців? І чи готова сама Україна прийняти мільйони своїх громадян і надати їм житло? Я, Галина Бабій, та асистент Інституту міжнародних відносин університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні Віктор Савінок будемо шукати відповіді на складні питання в суботу, 20 червня, у Всесвітній день біженців о 13:07.
13: По-перше, Вімблдон – наш суспільний спорт. Підтримуйте українських тенісистів та тенісисток на найпрестижнішому турнірі світу. З 29 червня по 12 липня. Щоденні прямі трансляції та ексклюзиви з Англії. Вімблдон – суспільний спорт. Велика гра для кожного.

0: Українське радіо.
1: Десята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Росіяни завдали удару по АЗС на Одещині. Павлоград сьогодні в жалобі в пам'ять про загиблу вчора 8-річну дівчинку. Кирило Буданов відмовився від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей: Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій і в одному з районів Кіровоградської області. Будьте уважні. Росіяни завдали удару по автозаправній станції на Одещині, повідомляють місцеві пабліки, зокрема Одеса Інфо. Подробиці від кореспондентів Суспільного згодом. Павлоград сьогодні у жалобі, нагадує голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у своєму телеграм-каналі. Він пише, що місто схиляє голову в пам'ять про маленьку мешканку. Її звали Аліна, їй було тільки 8 років. Дівчинка була у власному домі, коли в нього влучив російський дрон. Удар по житловому будинку – це не випадковість, додав очільник області. Це цілеспрямований терор Росії проти мирних людей і проти дітей, написав Ганжа. Спочатку оголошення примусової евакуації родин з дітьми у 23 населених пунктах Санальниківського району на Дніпропетровщині. Заявок до гуманітарної місії Проліска про евакуацію поки що не надходило. Люди лише дзвонять щодо алгоритму дій та як отримати допомогу, розповів в ефірі Суспільного представник місії Віталій Воскобойник. За його словами, як свідчить евакуаційний досвід, люди почнуть виїжджати ближче до закінчення терміну евакуації. Він спливає 14 липня.
4: Так як це тільки початок оголошення евакуації, то люди телефонують тільки проконсультуватися. Це в основному ті люди, які виїжджають на власних автомобілях, яким не потрібна допомога в транспортуванні. Вони дізнаються про алгоритми дій, що їм робити, як приїхати через транзитний центр, як отримати всю необхідну допомогу. Як показує практика в евакуації, то коли дають термін в один місяць, то основна маса дзвінків на евакуацію, люди виїжджають десь під кінець цього терміну, тобто очікуємо десь через 2 тижні, коли буде основний пік заявок. Наразі уже на понеділок у нас є заявки з Шахтарська, 11 людей. Це от початок тільки.
3: Планує займатися спортом і подорожувати горами. 21-річна рятувальниця Олександра Щебілова, яка втратила руку через російський ракетний удар по Харкову 15 червня, проходить лікування і готується до реабілітації. Як почувається Олександра після поранення, що кажуть її рідні та лікарі? В сюжеті Данила Надворного.
5: Зайця подарувала Поліна з моєї роботи. Лягаю його, приглажую на ніч. І все. І мене заспокоює. Трохи вже в зеленці, але нічого.
6: 21-річна рятувальниця Олександра Щебілова відновлюється після кількох операцій. Вона разом із побратимами працювала на місці російського удару по цивільному підприємству в ніч на 15 червня. Окупанти завдали повторної атаки за кілька годин після першої, вже ракетою.
5: Я встала, дивлюсь, руки вже немає. Я вибігаю на дорогу, там стояла машина на гідранті наша. Я думала, мені хтось турнікет, щоб вдів, бо я не могла вдіяти.
6: Внаслідок ракетного удару загинули працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій та 4 рятувальників. Ще один рятувальник помер у лікарні за кілька днів.
5: Я від тих хлопців була, може, 10 метрів.
6: Поранену Олександру відвіз до лікарні власник пошкодженого підприємства, який перебував з нею на місці пожежі. Рятувальниця каже, одразу встигла зателефонувати додому рідним та викликати швидку.
5: Телефон був в крові. Тачпад, відбиток пальця був, то від правої руки. Я давай ключ на телефоні лівою рукою єлі-єлі намалювала.
6: Лікуватися Олександрі допомагає мати Ольга Савицька. Каже, стати рятувальницею дочка хотіла ще з дитинства.
7: Казала, я доб'юся, вона ставила ціль і на цієї цілі завжди добивалася. От вона з народження така, була вперта.
5: Я розумію, що треба рухатись далі. Кажу, дякую, то, що ми взагалі залишились живими.
6: Нині поранення Олександри загоюються. Вже незабаром її планують відправити на реабілітацію, говорить головний лікар Руслан Врагов.
8: На зараз її стан більш до задовільного. Вона добре себе почуває, вона пересувається коридорами, вона активна.
6: Олександра говорить, впродовж реабілітації хоче займатися спортом та ходити в гори. Після відновлення планує повернутися на службу. Давид Надворний, Суспільне новини, Харків.
2: Новини на Українському радіо.
3: Голова Офісу президента Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею, яким його у 2025 році нагородив президент Польщі. Про це Буданов написав у Фейсбуці. Так він відреагував на рішення президента Польщі Кароля Навроцького, який позбавив президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. За словами голови Офісу президента, такий крок Навроцького – подарунок для Путіна, який той обов'язково використає проти обох наших країн. Буданов зазначив, що Україна і Польща мають давні взаємини, різні сторінки історії, героїчні і трагічні, але це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політспекуляцій. Голова ОПУ наголосив, що Україна дасть оцінку цієї події. Нагадаю, вчора президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, яким його ще у 2023 році нагородив тодішній голова держави Анджей Дуда. Причиною польський президент назвав присвоєння Зеленським однієї з військових частин Збройних сил України назви героя. Того ж дня міністр закордонних справ України Андрій Собіга повідомив, що відмовляється від нагороди Командорський хрест зіркою ордена заслуги перед Польщею через позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла. Також посол України в Польщі Василь Боднар заявив про повернення польської нагороди Кавалерського хреста ордена за заслуги Республіка Польща. Про це він написав у Фейсбуці. Сьогодні в Україні без опадів лише на північному сході, в Одеській та Вінницькій областях місцями невеликий короткочасний дощ. Температура 23-28, на південному заході 25-30 градусів. На Київщині без опадів. Температура 23-28, у Києві 26-28 градусів. Зараз у столиці 19 градусів. Атмосферний тиск 752 міліметри, вологість 63%. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!

0: Ви слухаєте Українське радіо.
1: В чому секрет нашого успіху? В децентралізації. Якщо дороги будуть довгими, побитими, це все здорожчує логістику, це все ціни в наших магазинах. Перше, що нам доведеться зробити, дуже серйозну роботу по безпеці дорожнього руху.
0: Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Транспортна інфраструктура України щоденно зазнає руйнувань. За оцінкою RDNA-5, підготовленою спільно зі Світовим банком, прямі збитки транспортного сектору становлять понад 40 мільярдів доларів США. Економічні втрати – майже 59 мільярдів доларів, а потреби у відновленні та реконструкції на наступне десятиліття оцінюють у понад 96 мільярдів доларів. Це згідно інформації Міністерства розвитку громад та територій України. Якою має бути відновлена галузь і яке значення вона має для економічного зростання України, про це ми далі і поговоримо. І на зв'язку зі студією Дмитро Безпалов, експерт із транспортного планування. Дмитре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
1: Вітаю.
2: Дмитре, давайте почнемо, певно, що з дуже такого елементарного, але, мені здається, дуже важливого питання. Що взагалі таке транспортна інфраструктура України?
1: У нас трошечки, мабуть, буде як урок транспортного планування. Я буду намагатися просто відповідати, хоча я викладаю в університеті, і транспортне планування – це якраз одна з дисциплін, які я викладаю, але, звичайно, краще обійдемося якимись простими формулюваннями. Транспортна інфраструктура в Україні – це те, що дозволяє людям і вантажам переміщуватися. Це весь комплекс доріг з різними там засобами організації дорожнього руху та штучними спорудами. Це залізниця, також із шляхопроводами, тунелями і всім іншим. Це водні шляхи. У нас є внутрішні водні шляхи. Це річка Дніпро з її інфраструктурою, з причалами, шлюзами і, до речі, так би мовити, рухомим складом, тобто флотом в випадку річкового транспорту. І якщо ми говоримо про залізницю, наприклад, це наш парк рухомого складу, це вагони і локомотиви, що здатні їх тягнути. Є авіаційна складова транспортної інфраструктури, це аеропорти, їхня інфраструктура, і також це все, що пересуває. Оцей весь комплекс ми маємо на увазі, коли говоримо про транспортну інфраструктуру України.
2: На чому вона зараз зосереджена, зважаючи на повномасштабне вторгнення?
1: В основному ми зараз покладаємося на дорогу. Вона зараз виконує більшу частину завдань по логістиці і по переміщенню людей, по і військовій логістиці, до речі, так само. І, наприклад, пасажиропотоки зараз найбільші перевозяться саме по дорозі. Я боюся помилитися в цифрах, але пам'ятаю, на одній з нарад озвучувалося в міністерстві, озвучувалося число, що Укрзалізниця, наш залізничний оператор, перевозить якусь відносно невелику частку від пасажиропотоків, десь 10 чи коло того відсотків, а все решта – це автомобільний транспорт. Тобто це дороги, це автобуси, це приватні автомобілі, оце все. Залізниця все ще дуже важлива для нас. Вона перевозить людей і вона перевозить вантажі. Але проблема в тому, що вантажні потоки на залізниці падають. У нас, власне, відбувається війна і структура нашої економіки дуже сильно змінюється. А Укрзалізниця завжди була орієнтована на сировину, яку ми добуваємо і вивозимо. Відповідно, ми втратили там багато з таких можливостей по добутку і вивозу цієї сировини. І з однієї сторони, з іншої сторони, і попит на це змінився, і умови змінилися. Тому, власне, вони втратили багато зі своїх вантажних потоків. До речі, у них виникла велика проблема тепер, бо я не знаю, чи відомо слухачам, але пасажирські перевезення на Укрзалізниці, вони завжди були сильно збитковими для Укрзалізниці, а заробляв наш залізничний оператор саме на вантажних перевезеннях. І вони перекривали збитки пасажирки, використовуючи те, що заробляли на вантажах. І тепер, коли вони на вантажах не заробляють тих об'ємів, які були раніше, і вони там ледь перекривають собі вартість тих перевезень, виникає велике питання, велика прогалина, яким чином фінансувати збиткові пасажирські перевезення на Укрзалізниці.
2: Дмитре, тут ще потрібно враховувати той ще аспект, що Російська Федерація ледь не щодня знищує і рухомий склад, і це також Укрзалізниці додає ще більших проблем, і також і гинуть співробітники Укрзалізниці. Тому тут просто шалені втрати щоденні. І з цим всім, з тим, що ми маємо на сьогодні, зважаючи на повномасштабне вторгнення, наскільки ви вважаєте, є втрати для взагалі ось цієї галузі і загалом для транспортного сектору для України?
1: Ви сказали абсолютно правильну річ. От я собі себе зловив на думці. Один американський генерал, здається, першим його прізвище, сказав, що піхота виграє битви, а логістика виграє війни. Тому, власне, та армія, що хоче перемогти у війні, вона має налагодити свою логістику дуже ефективно і знищити логістику ворога. Наш ворог підступний. І тому для того, щоб бити по нашій логістиці, вони вибирають найболючіші місця. А дійсно, знищення локомотивів, що здатні тягнути вагони, забезпечувати логістику, це, на жаль, для них такий логічний шлях, для нас це великі збитки і жертви, насправді. Ну, тобто це така от дійсно у війні, отак от це відбувається, тобто знищення логістичної інфраструктури. Ми собі уявляємо, як знищення якогось мосту, наприклад, бо інфраструктура для нас це щось таке в плані як мости, залізничні колії, можливо, контактна мережа. От, але в даному випадку логістика для нас – це і рухомий склад, і локомотиви, і от вони вирішили зосередитися таким чином. Тобто нам зі своєї сторони потрібно дійсно робити певну протидію. В чому може бути секрет нашого успіху? Це в децентралізації. Нам потрібно диверсифікувати все, абсолютно. Енергетику, електрику, транспорт. Тобто у нас не має бути сконцентровано нічого на одному конкретному напрямку. Бо один конкретний напрямок – це дуже небезпечно. Тобто ми не маємо робити ставку на залізницю. До речі, наш ворог, наскільки мені відомо, робить ставку саме на залізничний транспорт для військової логістики. Вони такі взагалі, в принципі, дуже централізовані. Ми маємо бути іншими, ми маємо все децентралізовувати і робити якісь такі запаси, скажімо так, міцності в різних частинах.
2: Дмитре, тоді, можливо, варто розмірковувати над тим, аби розвивати інші види транспорту, наприклад, водний. Чи наскільки це зараз є логічним, наскільки перспективним і наскільки це фінансово затратно?
1: На жаль, це дуже буде фінансово затратно. Знаєте, водний транспорт – це для мене така невідома складова в тому плані, що я не розумію, чому ми його не розвивали до сьогоднішнього дня. Це настільки логічно і настільки вигідно використовувати таку потужну артерію, як річка Дніпро, для вантажних перевезень. І це настільки стратегічно і потенційно має великі переваги, от що, чесно кажучи, чому ми їх не використовували в якомусь 2005-му, 10-му, 15-му, цьому році, от мені абсолютно невідомо. Але, на жаль, не використовуючи її, ми створили ряд системних проблем. Це, перш за все, стан шлюзів. Він невідомий, ми не знаємо, в якому стані знаходяться шлюзи на річці Дніпро, там, де дамби зроблені. От. Але я підозрюю, що не в дуже хорошому, тому що я не чув про великі інвестиції в ці шлюзи. От. Також причали. Багато причалів зараз ще й в приватній власності. Тобто там треба ще розмовляти з власниками, чи дозволять вони використовувати, на яких умовах. Наш флот річковий, український, дуже потужний, наскільки мені відомо, на річці Дніпро був дуже потужний український річковий флот для пасажирських і вантажних перевезень. Він, здається, був знищений і зовсім не цією війною. Ми це зробили самі, щось там знищили, так би мовити, від того, що не дбали, щось продали. От, і, на жаль, тепер дійсно інвестиції потрібні дуже великі для того, щоб по річці знову пішли вантажі і пасажирські перевезення. Але ці інвестиції варто зробити. Я дуже сподіваюся, що хтось, власне, займається якимось техніко-економічними обґрунтуваннями, тому що це потенційно дуже вигідно. Річку не потрібно ремонтувати, не потрібно робити ямковий ремонт, не потрібно якусь контактну мережу вкладати. Це безкоштовна транспортна артерія, і ними в Європі, наприклад, користуються дуже активно. Тут ті, хто в Європі був і бачив, як виглядають річки там, і наскільки там такий щільний трафік вантажний і пасажирський, я думаю, розуміють, про що йде мова.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Дмитро Беспалов, експерт із транспортного планування, і говоримо ми про те, як розвиток транспортної інфраструктури впливає на економічне відновлення України. Дмитре, знаєте, я згадала історію, коли баржами переправляли кавуни, і це просто для українців було щось таке неймовірне. Всі хотіли за цим стежити і потім в супермаркеті придбати кавун саме з баржі. І для бізнесу це, я так розумію, була і показова історія, і якийсь, можливо, сполеск активності, а власне бізнесової, і це було хорошим прикладом. Але зараз, якби можна було використати цей потенціал, про те, що ви сказали, якби все у нас були умови нормальні для цього, так, що би сам бізнес від цього міг би виграти? Тобто, які галузі могли би цим скористатися, і потім уже, певно, що можна говорити і про перевезення самих пасажирів.
1: Власне, бізнесу потрібна логістика, тобто спроможність доставляти і перевозити свою продукцію. Логістика має свої витрати зараз поточні. Тобто для того, щоб перемістити якийсь вантаж з точки А в точку Б, потрібно понести певні витрати. Звичайно, їх буде платити не виробник, їх буде платити споживач товару там або послуги, ну, от, або якоїсь там сирої продукції, який буде купляти її, те, що переміщується. Але оскільки це буде впливати на ціну, це буде впливати на конкурентну спроможність цієї продукції як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому. Ми експортуємо певні продукти і сировину, тому ми маємо бути конкурентно спроможними. І вартість логістики буде напряму на це впливати. Тобто, якщо дороги будуть довгими, побитими, з величезними витратами, можливо, якимись поборами, я сподіваюся, що такого зараз немає, але я чув, що до війни на наших дорогах якісь водії вантажівок мали платити комусь якісь гроші для того, щоб проїхати. І мова йшла абсолютно не про платні дороги. Точніше, не про платні дороги в цивілізованому значенні цього словосполучення. Тому, власне, це все здорожчує логістику, як для пробігу, тобто прямих витрат, так і для обслуговування рухомого складу, наприклад. І це все закладається в ціну. А це все конкурентна здатність нашої продукції. Це все ціни в наших магазинах. Тобто, коли ми в магазині купуємо пляшку води, наприклад, в ній є обов'язкова складова логістики. І в деяких продуктах ця складова дуже висока. Я думаю, багато людей здивувалися, оскільки в окремих продуктах ціни саме не сировини, з якого ці продукти зроблені, а саме логістики, переміщення цієї сировини і, відповідно, ці всі логістичні процеси.
2: А чи готовий хтось, наприклад, інвестувати в розвиток водного транспорту в Україні? Або чи можете ви назвати приклади якихось європейських країн, де чудово користуються саме такими видами транспорту, такими логістичними шляхами? Чи можемо ми чиїмось досвідом послуговуватись?
1: Будь-яка країна, де є річка, Німеччина, Рейн, наприклад, будь-яка насправді країна, де є річка, яка придатна для судноплавства, от вона безумовно буде використовувати цю річку для перевезення вантажів, тому що це дуже вигідно. А безумовно, нам такі інвестиції потрібні. Єдине, що я не певен, що хтось їх захоче робити під час війни, тому що будь-яка інвестиція вона залишається незахищеною, якщо її обстріляють, наприклад. От, тому ми говоримо про післявоєнне відновлення, скоріше за все. От, і в усіх стратегіях транспорту України, водному транспорту приділяється увага, але от що мені шкода, що це залишається декларацією. Тобто ніхто не сперечається про те, що річка – це вигідно, це треба робити, але чомусь от не відбувається конкретних кроків. І от мені важко зрозуміти, чому саме. Це явно питання політичне або чиїхось інтересів, але не технічне. Тобто технічних питань ніяких немає. Це вигідно, туди варто інвестувати, цим варто користуватися. Ну, от як бізнес працює? Бізнес має скорочувати свої витрати або повертати гроші, інвестиції, тобто якимись дивідендами. І усього цього є потенціал, якщо інвестувати в українську річку. Але там були ще й проблеми в законодавстві. Я знаю, що тільки недавно їх там почали вирішувати наші депутати. Чому цього не робили 10-20 років тому? Питання риторичне.
2: Для нас зараз важливе ж відновлення, про це ми з вами неодноразово говорили в інтерв'ю, і відновлення має бути нашої інфраструктури транспортної кращим, аніж це було раніше. І ми не можемо повторювати помилок, яких, можливо, припускалися в минулому, або потрібно зробити краще. На вашу думку, які помилки у транспортній інфраструктурі ми не можемо знову повторити?
1: Ну, я думаю, що це централізація. Тобто, оскільки ми були частиною такої централізованої держави, яка була орієнтована на певний головний центр, тобто у нас всі дороги вели відомо куди, так і всередині ми були орієнтовані на столичний регіон, і от, власне, все було туди. Такий от був головний собі хаб. Я думаю, що новій Україні, післявоєнній, потрібна децентралізація. Тобто не має бути якоїсь сильно великої преференції для транспорту, наприклад, столичного регіону, порівняно із транспортом якихось інших регіонів, що там крайніше знаходяться, вони не менш важливі. А також помилка або така специфіка, наприклад, в самих дорогах. Ми їх робимо із асфальтобетону, основний компонент якого – це бітум. Бітум – це продукт нафтопереробки. Україна була здатна, я не знаю, в якому стані наші нафтопереробні заводи, мабуть, ні в якому вже, але була здатна переробляти нафту, але сама Україна нафту в такій кількості не добуває. Тобто ми не є країною, на жаль, що має великі запаси нафти, принаймні легкодосяжні. І тому, відповідно, нам потрібно цей бітум купляти десь. І от що це може бути за бітум, де його купляти і як доставляти для того, щоб робити масові будівництва і ремонти доріг, це дуже велике питання. Тому нам потрібно буде розглянути перехід з асфальтобетонних на цементобетонні дороги.
2: Але ж у нас є можливості, Дмитре, у нас вже є ці можливості. Зараз вже, мені здається, що в Україні вже є дороги, де використовують сучасніші матеріали, які і краще у користуванні, тобто в експлуатації, і вони доступніші.
1: А їх дуже мало. Тобто ми говоримо про сотні кілометрів доріг цементобетонних, наприклад, порівняно з довжиною мережі сотні тисяч кілометрів. Тобто ми говоримо про статистичну похибку використання таких технологій. Їх потрібно робити масово. Тобто з тисячі кілометрів, десятки тисяч кілометрів таких доріг. Саме цементобетонні, ви праві, Дніпро-Решетилівка, така от гучна цементобетонна дорога. Я хотів сказати, що цементобетонні дороги, це для розуміння тих, там, хто може користувався, це в Німеччині автобани, дуже часто цементобетонні. В Сполучених Штатах дороги роблять із цементобетону. Чим вони відрізняються, як її відчути? Вона зі стиками. Ви коли на автомобілі на них їздите, ви відчуваєте такі удари колес по стики, тому що там температурні такі шви робляться, бетон розширяється, стискається, щоб він не руйнувався, при цьому дорога ріжеться такими от деформаційними, так би мовити, швами, і вони відчуваються під колесами. Не те, щоб все сильно неприємно було, але це такий нюанс користування, тобто така додаткова певна вібрація в салоні виникає через ці стики. Але ці дороги більш витривалі, тобто вони стоять довше і не потребують ніяких ремонтів. Вони коштують трошки дорожче, тому що там більш складна технологія, потрібен міні-бетонний завод фактично возити по дорозі, щоб він цю дорогу друкував. Це дуже схоже на 3D-принтер. Але за рахунок того, що вона стоїть не 10 років, а 20 років, в сукупній вартості життя вона виявляється вигіднішою. І я думаю, що Україні треба стратегічно перейти на будівництво бетонних доріг.
2: Що нам ще заважає це зробити, на вашу думку? Якісь, можливо, законодавчі перепони чи просто небажання когось?
1: Я думаю, що тут є дійсно певні проблеми. Є, по-перше, традиції. Ми звикли до асфальтобетону. Він нам звичніший. Всі наші технології і парк техніки орієнтовані на асфальтобетон, той, де використовується бітум. І я думаю, що багато компаній будуть пручатися такому переходу, оскільки вони просто не мають відповідного обладнання. Вони будуть поза бортом такої от історії. Але з іншої сторони, в будівництві цементобетонних доріг нам здатні допомогти партнери. Німеччина, наприклад, дуже спроможна країна в плані будівництва доріг. У них є багато великих компаній з технікою, відповідною, вміннями і навичками. Я думаю, що нам треба не цуратися і принаймні перший досвід отримати у них. Тобто попросити їх показати, як варто будувати цементобетонні дороги, тому що там можна допустити помилки, і ця дорога буде ледь непридатною для користування. Тому нам треба буде це подивитися, технології перейняти і потихенечку розгорнути такі технології у нас. Тобто це певний процес, він займе певний час. Але мені здається, це має бути такий стратегічний перехід. Якщо автомобільна дорога, то цементобетон, але не в місті. Тобто мені теж як транспортному планувальнику дуже важливо про це повідомити. В містах дороги залишаться залишаються асфальтобетонними, оскільки в містах дуже багато комунікацій під дорогами проходить, іноді вони пошкоджуються. Так от, розбити бетонну дорогу для того, щоб дістатися до комунікації, надзвичайно складно. Тому в містах дороги робляться із м'якого асфальтобетону з бітумом, тому що він легше розкривається і він легше потім лагодиться, на відміну від бетону. Тому міста залишаться асфальтобетонними, але все, що поза містами, має бути цементобетонним.
2: Це вже є один із пунктів, як має відновлюватися транспортна інфраструктура в Україні, те, про що ми, власне, з вами сьогодні говоримо. І, знаєте, є такі сподівання, що буде все по-новому, буде все інакше і буде набагато краще. Але, знаєте, от мене цікавить ще такий момент, що стосується євроінтеграційних процесів. Ми ж все одно маємо виконувати певні умови для того, щоб вступити до Європейського Союзу. Це стосується і законодавства, дуже багато речей потрібно зробити. Але зараз, що означає для нашої транспортної інфраструктури відновлення згідно стандартів ЄС?
1: В базових своїх принципах Європейський Союз людиноцентричний. Тобто Європейський Союз, от якщо почати читати їхні документи, буквально в перших строчках ми з вами прочитаємо, що він найвище цінує людське життя, людську гідність, ну і людину, в принципі. Виходячи, якщо це екстраполювати на транспортну інфраструктуру, я думаю, що перше питання, яке підніметься при адаптуванні нашої транспортної інфраструктури до вимог і стандартів Європейського Союзу, це безпека дорожнього руху. Тому що така війна, фактично, що відбувається на наших дорогах, не має права відбуватися у цивілізованій державі, тим більше частини Європейського Союзу. Я просто сам в шоці від цих цифр, але на наших дорогах гине понад 3 тисячі українців щороку, там 3,5. Дуже жахливо, що там ще й статистику потрапляють діючі військові. Тобто вони можуть гинути не

0: администраций области.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Моє вітання усім слухачам у студії Аліна Білолівська. У випуску розкажу про таке. Внаслідок авіаудару росіян по Краматорську поранено чоловіка. Екс-міністру культури та інформаційної політики оголосили підозру у сприянні незаконному перетину кордону. Далі докладніше. Внаслідок авіаудару росіян по Краматорську на Донеччині поранено чоловіка, зруйнований один та пошкоджені 18 приватних житлових будинків. Про це повідомляє ДСНС на своїх інтернет-ресурсах. Також ворожий FPV-дрон поцілив у багатоквартирний житловий будинок. Внаслідок атаки виникла пожежа на балконі однієї із квартир. На початку оголошення примусової евакуації родини з дітьми у 23 населених пунктах Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, заявок до гуманітарної місії «Проліска» про евакуацію поки не надходило. Люди лише дзвонять щодо алгоритму дій та як отримати допомогу, розповів в ефірі Суспільного представник місії Віталій Воскобойник. За його словами, як свідчить евакуаційний досвід, люди почнуть виїжджати ближче до закінчення терміну евакуації. Він спливає 14 липня.
3: Початок оголошення евакуації, то люди телефонують тільки проконсультуватися. Це в основному ті люди, які виїжджають на власних автомобілях, яким не потрібна допомога в транспортуванні. Вони дізнаються про алгоритми дій, що їм робити, як приїхати через транзитний центр, як отримати всю необхідну допомогу. Як показує практика в евакуації, то коли дають термін в один місяць, то основна маса дзвінків на евакуацію, люди виїжджають десь під кінець цього терміну, тобто очікуємо десь через 2 тижні, коли буде основний пік заявок. Наразі уже на понеділок у нас є заявки з Шахтарська, 11 людей. Це от початок тільки.
2: Нагадаю, у 23 населених пунктах Синельниківського району, що на Дніпропетровщині, розпочали примусову евакуацію родини з дітьми. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, сім'ї з дітьми евакуюють із Шахтарської, Добовиківської та Богинівської громад. Протягом місяця небезпечні території мають залишити майже 3800 дітей. Евакуація розпочалася 15 червня і триватиме до 14 липня цього року. Екс-міністру культури та інформаційної політики оголосили підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон, повідомив Офіс Генпрокурора у соцмережах. За даними слідства, схема полягала в оформленні виїзду чоловіків за кордон нібито для участі у благодійних концертах. У документах вони значилися як учасники музичного гурту, хоча фактично до музичної діяльності не мали жодного стосунку. В результаті за кордон виїхали 8 чоловіків призовного віку. Колишній тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв у коментарі Суспільному підтвердив вручення йому підозри та розповів, що і зараз, і за часів його керівництва міністерством, люди виїжджали за листами сприяння, підписаними керівником міністерства. Він підтвердив, що під час одного із таких виїздів люди не повернулися.
1: Новини на Українському радіо.
2: Україна модернізувала ще 4 пункти пропуску: Старокозача, Тудора, Долинське, Чемишківой, Лісне Сейць та Малоярославець-1, Чадирлунга на кордоні з Молдовою. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у телеграмі. На пунктах пропуску оновили інфраструктуру, встановили нові модульні споруди, резервні джерела живлення, сучасне освітлення, інженерні мережі. Також облаштовано пішохідні зони та покращено умови роботи прикордонних і митних служб. Йдеться у повідомленні. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. Протягом 22-23 червня, починаючи з західних та північних областей, пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура вночі 12-19, вдень 23-29 градусів. Завтра на заході та півдні. В понеділок в Україні, крім сходу, у вівторок у її південній частині місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра буде без опадів. Температура вночі по області 12-17, у Києві 15-17 градусів, а вдень синоптики прогнозують 26-28. На цю ж пору у столиці 22 градуси. Аліна Білолівська, Українське радіо.

0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Що ж, Підтекст повертається після невеликої перерви. У нас буде на розгляді, як завжди, ще два матеріали. Також нагадуємо, що у студії для вас працюють Віра Кравченко та Вікторія Клюкова. І наступний матеріал у нас буде від видання TVP.
2: TVP World – це польський міжнародний цілодобовий інформаційний канал польського телебачення. Ківедомовлення англійською мовою – це взагалі польський суспільний мовник. Автор тексту у нас пан Стюарт Дауэлл, який пише про те, що путінська війна дедалі більше втрачає своїх прихильників, а в Росії залишається все менше і менше хороших варіантів.
1: Автор порівнює також повномасштабну війну Росії проти України з Першою світовою, але до тривалості Другої світової їй ще далеко. Але вона вже вступила у фазу, характерну для багатьох затяжних воєн. Найнебезпечніші для влади сумніви виникають не серед її ворогів, а серед тих, хто ще недавно вірив у Кремль. От і приблизно на цьому етапі Другої світової представники німецької військової політичної еліти, зокрема Клаус фон Штауфенберг, уже дійшли висновку, що Адольф Гітлер веде країну до катастрофи. І сенс цієї паралелі не в тому, що у Росії от-от здійснять замах на президента, а в тому, що затяжні війни стають політично небезпечними, коли розчарування охоплює людей, які поділяють цілі держави, але дедалі більше сумніваються в здатності влади їх досягти. І ось про це розчарування можемо послухати.
3: Критика вже не звучить лише від лібералів, які виступають проти війни, російських емігрантів чи західних аналітиків. Вона все частіше звучить від військових блогерів, наближених до влади експертів із зовнішньої політики, колишніх чиновників, технократів, представників бізнесу та пересічних росіян, яких усе більше дратує ціна війни. Їхні претензії різняться, але разом вони свідчать про дедалі ширше усвідомлення того, що війна, яку Путін розпочав у лютому 2022 року, не приносить тих політичних результатів, які він обіцяв.
2: Далі пан Стюарт Дауэлл наводить низку цитат. Він цитує, як він сам каже, таких людей, яких важко назвати противниками Кремля. І розпочинає з цитати Василія Кашина, це один із найвідоміших російських експертів зовнішньої політики, який нещодавно заявив, що початкова мета Росії ліквідувати, як це формулює Москва, антиросійський режим у Києві, є принципово недосяжною. Далі автор пише, що схожі висновки містяться в документах, пов'язаних з Сергієм Кирієнко, першим заступником керівника адміністрації президента Росії та одним із головних політичних менеджерів Кремля. Як стверджується у звіті для його команди, аналізували, як влада могла пояснити росіянам завершення війни. І висновок був таким: треба знати, коли зупинитися. Надмірні амбіції ведуть до поразки. Продовження СВО означатиме пірову перемогу. Також автор цитує націоналістичного політтехнолога Олексія Чадаєва, який колись послідовно підтримував протистояння Росії з Заходом. І наразі теж попередив, що збереження нинішнього курсу загрожує не перемогою, а повною поразкою. І автор зазначає, що насправді цього персонажа турбувало не те, що цілі Росії були неправомірними, а те, що держава себе виснажує в своїх намаганнях досягти дедалі менш реалістичних цілей.
1: Згодом автор говорить, що якщо оцінювати війну з її початковими політичними цілями, то Росія зазнала стратегічної невдачі. Кремль розраховував, як ми вже до цього й говорили, швидко підкорити Україну, відновити домінування на пострадянському просторі та змусити Захід переглянути систему європейської безпеки. Натомість Україна зберегла державність, НАТО розширилося і посилило східний фланг, а Київ ще більше наблизився до Європейського Союзу. Також дуже важливим моментом, про який пише автор, є Крим. Після анексії у 2014 році Крим став одним із головних символів путінської політики. Тепер Україна намагається перетворити його, як ми всі знаємо, на логістичний тягар, систематично атакуючи маршрути постачання, паливну і транспортну інфраструктуру. Одночасно дедалі глибші удари по території Росії від військових об'єктів до Москви, Санкт-Петербурга. Все це руйнує уявлення про те, що війна не зачіпає центральні регіони країни.
2: Автор також зазначає, що всередині країни, тобто Росії, наслідки війни дедалі частіше відчуваються в повсякденному житті. Нагадую, що там відключають мобільний інтернет, люди стикаються з перебоями в роботі онлайн-сервісів, що ціни зростають, посилюється цензура. І це для росіян тепер звична реальність. Автор нагадує, що російська влада пояснює ці обмеження захистом від українських дронів, але багато росіян сприймають їх як чергову незручність війни, кінця якої не видно. автор припускає, що до революції в Росії далеко, однак війна дедалі більше підточує політичну пасивність суспільства, одну з головних опор путінського режиму.
1: І, зрештою, усе це допомагає зрозуміти, чому всередині російської політичної еліти дедалі помітнішими стають розбіжності. Одразу кілька західних аналітичних центрів, зокрема Центр Карнегі та Інститут вивчення війни, зафіксували зростання суперечностей серед російських еліт щодо того, як саме слід продовжувати війну і яким має бути її реалістичне завершення. І ось про ці три групи, у яких є ці розбіжності, можемо послухати.
3: Одна група виступає за ескалацію. Представники силового блоку та частина націоналістичного середовища наполягають, що проблеми Росії пов'язані лише з недостатньою рішучістю. Вони закликають до нової мобілізації, збільшення військових витрат, жорсткішого внутрішнього контролю та ще більш конфронтаційної політики щодо Європи. Інша група схиляється до певної форми переговорного врегулювання, яке дозволило б Москві закріпити вже захоплені території та представити результат як перемогу. Це також не противники війни. Їхня мета – не примирення із Заходом, а збереження російських ресурсів. Третя позиція найбільше відповідає публічним заявам самого Путіна – продовжувати бойові дії, не визнаючи, що початкові цілі недосяжні.
2: Разом з тим, автор говорить, що Росія все ще здатна воювати і завдавати Україні величезної шкоди. Вона й надалі може окуповувати територію та погрожувати ескалацією. Але ось ця дискусія, яка все активніше точиться всередині самої Росії, свідчить, що навіть багато прихильників війни вже визнають реальність, яка ще недавно здавалася політично немислимою. Тепер світ спостерігає за тим, що ж Росія робитиме далі. Війна вже триває довше за Першу світову і наближається до часових рубежів Другої світової війни. Москва може продовжувати її ще довго, але російська перемога дедалі більше перетворюється на недосяжну мету.
1: Отак от. А ми будемо переходити до останнього матеріалу випуску.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо.
1: Останній матеріал у нас буде від Центру аналізу європейської політики. Це неприбуткова позапартійна аналітична організація зі штаб-квартирою в Вашингтоні та представництвами в Лондоні й Брюсселі. Автор цього матеріалу – це Сулейман Мамутов, кримський татарин, чинний лейтенант Збройних сил України. Він раніше обіймав дуже багато керівних посад, зокрема в українському відділенні Amnesty International, в Офісі Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин і програмі розвитку ООН та Данській раді у справах біженців. Він написав такий цікавий матеріал, це авторська колонка, який вийшов у цьому центрі, з заголовком, що віддати Крим означає винагородити геноцид.
2: Так, пан Мамутов починає з того, що претензії Кремля на Крим спираються на 240 років політики винищення корінного кримсько-татарського населення півострова і закликає світ не відвертатися від цього. Автор пише про своє коріння, що він народився в Узбекистані, тому що його народ, кримські татари, був депортований туди у 1944 році. Саме ця депортація, а також жорстокі етнічні чистки, що передували їй і тривали після неї, мають бути в центрі кожної західної розмови про майбутнє Криму. І сьогодні, коли уряди в Вашингтоні та європейських столицях зважують, чи варто змінити карту світу, визнавши контроль Москви над півостровом, вони мають чітко усвідомлювати, яким чином цей контроль було встановлено. Автор пише, що етнічна більшість росіян у Криму – це не випадковий результат історичного розвитку чи географічних обставин. Це результат злочину.
1: Якого саме злочину? Тому що автор потім починає детально розписувати про те, що відбулося, історія. Ще до світанку, він пише, 18 травня 1944 року близько 32 тисяч співробітників НКВС розпочали операцію. І уже до вечора того ж дня приблизно 90 тисяч людей були затримані, а більше ніж 48 тисяч із них уже завантажили до 25 товарних ешелонів. За три дні зі своїх домівок було примусово виселено понад 191 тисяча кримських татар. І потім у доповіді Сталіну від 5 липня 1944 року очільник радянської Держбезпеки Лаврентій Берія повідомив, що загальна кількість очищених в лапках від населення мешканців півострова становила трохи більше ніж 225 тисяч осіб. За різними оцінками, до 46% депортованих загинули. Одні дорогою у вагонах для худоби без їжі, води, елементарних санітарних умов, і інші протягом перших місяців після прибуття на заслання, де не було ні житла, ні медичної допомоги. І формально кожній родині дозволяли взяти із собою до 500 кілограмів майна, Але насправді людям дали лише кілька хвилин на збори, тому вони могли прихопити тільки те, що вміщалося в руках. Після цього держава з моторошною бюрократичною ретельністю описала все награбоване. Тобто вся та сама схема, яка була і раніше, зберігається і зараз.
2: Так, і автор цитує один із звітів Радянської комісії щодо конфіскованого в Криму майна. Я нажахалася, якщо чесно, коли це читала. Значить, в цьому звіті перелічувалося 25,5 тисяч будинків, близько 15 тисяч господарських споруд, близько 19 тисяч присадибних ділянок, 110 тисяч фруктових дерев, 130 тисяч кущів винограду, майже 69 тисяч гектарів зернових посівів. Було вилучено 55 тисяч 750 ліжок, майже 5 тисяч самоварів, 65 тисяч подушок і навіть 400 піаніно. Окей, зараз це цифри, але так, якщо трошки пронятися душею, кожна річ – це одна родина.
1: Це одна родина, все це було забрано тоді владою Радянського Союзу, і вже за кілька місяців Державний комітет оборони наказав переселити до Криму 51 тисячу російських колгоспників. Угу. І на відміну від кримських татар, їх перевозили пасажирськими поїздами, забезпечували харчуванням у дорозі, медичним супроводом і надавали податкові пільги. Проте новоприбулі не змогли замінити того, що створювалося століттями, пише автор, і враженість зернових різко впала, тому що саме кримські татари зробили місцеве землеробство успішним. Без них воно занепало. Офіційним приводом для депортації стала нібито співпраця кримських татар із нацистами. Принаймні так це все пояснив, знову ж таки, той самий Лаврентій Берія. Але те, що сталося у 1944 році, це був акт геноциду і етнічного очищення, спрямованим на абсолютне винищення людських життів, власності, її пам'яті та самої ідентичності. Тобто ось про цю стратегію, яку використовувала тоді СРСР, можемо послухати.
3: Радянська влада перейменувала села, річки і гори та ліквідувала кримсько-татарську автономію, яку сама ж створила у 1920-х роках. Ця автономія виникла як спосіб стримати національні прагнення народів колишньої Російської імперії, серед яких були і кримські татари. Мета полягала в тому, щоб зробити народ невидимим на власній землі та знищити юридичні механізми, через які він міг говорити від свого імені. Жодної політичної суб'єктності, жодного права говорити від власного імені. Жодної назви на карті.
2: І автор зазначає, що 44-й рік був не початком цієї історії, а лише її черговим розділом. Ця історія почалася ще після анексії Криму Російською імперією у 1783-му. Уже через 4 роки, під час російсько-турецької війни, російські командири почали витісняти корінне населення з південного узбережжя Криму. Те саме повторилося під час війни 1806-12 років. Кримських татар виганяли з прибережних сіл і конфісковували їхні човни. Надалі ця політика продовжувалася хвиля за хвилею примусових переселень. Менш ніж за століття частка корінного населення півострова скоротилася з переважної більшості, це близько 90%, до меншості. І автор важливу річ каже, він говорить, що імперія переписала саму історію, прив'язавши Крим до одного із засадничих міфів російської державності і перенісши туди витоки власної державності. Крим проголосили священною руською землею і представили населенню імперії як перлину відпочинку, екзотичний куточок Європи, хоча насправді він був військовою базою на Чорному морі. Всі ті традиції, що Росія в її нинішньому вигляді продовжує втілювати, ну, власне, переселюючи людей і використовуючи Крим як військову базу. Але, ми, як ми вже знаємо, ситуація починає змінюватись.
1: Автор завершує матеріал тим, що і ця історія, вона має значення і сьогодні, і не лише для кримських татар. Тому що, по-перше, геноцид полягає не лише у фізичному винищенні людей, а й у спробі стерти цілий народ. По-друге, те, що здається окремою подією, майже завжди є частиною довготривалого процесу, і він так красиво просто автор пише, потяги 1944 року вирушили ще у 1783-му, а нинішні російські претензії на Крим спираються саме на цю штучно змінену демографію. І ось що по-третє, можемо послухати.
3: По-третє, і це, мабуть, найважливіше для західних політиків – визнання російського суверенітету над Кримом. Навіть як ціни за припинення вогню означало б винагородити наслідки етнічних чисток і саму практику зміни кордонів через насильство. Це показало б усім авторитарним режимам, що силове перекроювання демографічної карти з часом може бути легітимізоване міжнародною спільнотою.
2: Автор завершує таким пасажем. Кримські татари досі тут. Вони далі захищають свою землю. І Крим, згідно з будь-якою нормою права та будь-яким чесним прочитанням історії, залишається їхнім домом і невід'ємною частиною України.
1: Ми не можемо не погодитися. Ми завжди пам'ятаємо, що Крим залишається частиною України, і я думаю, що, можливо, скоро він буде знову нашим. А ми будемо завершувати цей випуск. Нагадуємо, що сьогодні для вас працювали Віра Кравченка та Вікторія Крюкова. І зустрінемось уже наступного тижня, я думаю, з Андрієм Погорілим.
0: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів. У 1906 році американська влада була змушена запровадити воєнний стан після землетрусу у Сан-Франциско. Тоді загинули майже 3 тисячі людей. Від 225 до 300 тисяч залишилися без даху над головою. 80% будівель були зруйновані. Тоді в умовах воєнного стану поліція та солдати отримали дозвіл розстрілювати на місці спійманих мародерів. Так було вбито майже 500 людей. Атака японців на Перл-Гарбор в грудні 41-го року послугувала приводом для вступу США в Другу світову війну, а також запровадження воєнного стану на Гаваях. Він тривав до жовтня 1944-го, поки Федеральний суд не оскаржив це рішення. У жовтні 1970-го року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництво СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенцу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнні стани комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили із піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дію Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Передплатіть газету «Добрий порадник» і лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері – досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс – 86472. «Добрий порадник» – уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
8: Рада тебе бачити, гарно виглядаєш.
9: Дякую. Фітнесом займаюся і тобі раджу. Бо в нашому віці це дуже корисно.
8: Я колись теж тренувалась. Потягнула м'язи, кинула.
9: Спробуй Dolgit Mobil Gel з натуральними компонентами. Dolgit Mobil Gel втирають масажними рухами, що допомагає підготувати м'язи до фізичних навантажень та зняти напруження після тренування або фізичної активності.
8: Дякую за пораду і Dolgit Mobil Gel. Записалась в зал.
9: Dolgit Mobil Gel – тренування в радість.
10: Реклама косметичного засобу.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
11: Важливо знати.
4: Як відомо, підпис людини – це особистий знак згоди, що має повну юридичну силу. Особливо, коли йдеться про важливі документи, які посвідчуються нотаріально. Але що робити, якщо людина не може підписати документ власноруч? Законодавство передбачає рішення для різних ситуацій, щоб захистити права кожного громадянина. Якщо людина через фізичний стан чи хворобу не може підписатися, за її дорученням це може зробити інша особа. Але виключно у присутності самої людини та нотаріуса. Причина, з якої особа не змогла підписати документ, обов'язково указується у тексті правочину. Що важливо, особа, яка підписує документ замість іншої, не може бути стороною цього правочину або отримувати від нього вигоду. Якщо людина із порушенням слуху або слуху та мовлення письменна, вона самостійно читає і підписує документ. Якщо ж підписання неможливе, обов'язковою є присутність сурдоперекладача. Він своїм підписом засвідчує, що зміст документа повністю відповідає волі та намірам учасника. Якщо людина не володіє мовою, якою ведеться нотаріальне діловодство, текст документа має бути перекладений нотаріусом або перекладачем – усно чи письмово. Особа підписує документ тією мовою, якою володіє. Також варто пам'ятати, що використання факсимільного підпису, штампа із підписом, категорично не допускається. Для прозорості та належного обліку інформація про осіб, які підписали документ на прохання інших, включно із перекладачами, вноситься до графи 3 реєстру для реєстрів.
10: Українське радіо.
11: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
12: По студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. 30 російських атак зафіксовано протягом минулої доби на Гуляйпільському напрямку. Цього місяця збільшилася кількість евакуйованих, які проходять через транзитний центр у Харкові. Далі докладніше. 30 російських атак зафіксовано протягом минулої доби на Гуляйпільському напрямку фронту. За даними ранкового зведення Генштабу ЗСУ, найактивніше окупанти атакували поблизу Рибного, де сталося 9 бойових сутичок. Загалом на цьому напрямку є 2 активні ділянки, розповіла Суспільному речниця угруповання військ «Південь» Анастасія Шевченко.
13: Одна на північ від Гуляйполя – це Добропілля, Прилуки, Варварівка. Там противник намагається просунутись у напрямку Тернуватого, Воздвижівки та застосовує саме тактику інфільтрації. На південний захід від Гуляйполя у районі населених пунктів Чарівне, Мирне, Гуляйпільське наразі найбільше бойових зіткнень. Тут противник намагається взяти під контроль Залізничне та Гуляйпільське. Попри активні штурмові дії на цьому відтинку фронту, противник зазнає значних втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці.
12: У червні удвічі у порівнянні з травнем збільшилася кількість евакуйованих, які проходять через транзитний центр у Харкові. Як розповідає координатор центру Сергій Мусієнко, щодня приймають близько 120 людей. Після евакуації людям видають гуманітарну допомогу, допомагають знайти житло або розміщують у гуртожитках. З яких напрямків зараз виїжджають найбільше, дізнавалася Єлизавета Пшенична.
14: Останнє крапля було дрони. Вийшли на вулиці. З одної сторони дрон у сусідів, і з другої сторони. А третій літає.
12: Ніна Лиманська під час евакуації з прикордонного села Прудянки потрапила під удар дрона. Розповідає, чекала з родиною машину, щоб виїхати, коли російський безпілотник влучив у гараж на подвір'ї. Згоріли всі зібрані речі, але людей не зачепило.
14: Якщо б ще сіли в машину, так і нас би ще не було.
15: Як стріла, таке воно велике, чорне, так крутиться, горить. Воно мимо пролетить.
12: Світлану Корінцову вивезли поранену з Куп'янського району. Каже, коли вона доїла корову у своєму селі Рогозянці, поряд вибухнув російський дрон. Уламок влучив жінці в живіт.
15: Мене воєнні вивезли до Шипуватого. Там очки на скорі до печеніг, а там ще на другу скору посадили. І тоді в лікарню обласну операцію.
12: Координатор транзитного центру Сергій Мусієнко каже, за останній місяць удвічі збільшилась кількість евакуйованих.
16: В Золочівській громаді оголосили 7 населених пунктів. Люди потихеньку виїжджають, сам Золочів теж туди попадає. Більш за все це

0: Богодухівська та Золочівські громади. Виїжджаю також з Харківської області, ну там Шевченківська громада, Куп'янська, Великобурлуцька. Виїжджають потрішки.
1: Світлана Корінцова та Ніна Лиманська планують залишатись в Харкові. Їх переселять у гуртожиток. Єлизавета Пшенична, Суспільне, Харків.
2: Та українських дронів приносить лише перші результати. За його словами, потрібно щонайменше 4-6 тижнів ударів такої інтенсивності, як це було протягом останнього місяця, для досягнення стабільного результату. Йдеться про створення реального аналогістичного дефіциту нафтопродуктів, як це відбувається зараз, оскільки проблеми з ними поки що створено лише в окремих регіонах. За його словами, для цього варто бити не лише по НПЗ, а й по нафтоперекачувальних станціях, говорить Олександр Харченко.
3: Переробка дає значно більше грошей московитам, ніж просто продаж сирої нафти. Тому ціль номер один – це переробка. Одночасно скорочення можливостей до експорту сирої нафти і все, що там відбувається, якщо ми будемо продовжувати удари по нафтоперекачці, то ми можемо добитися скорочення виробітку у підсумку на 15-20% протягом наступних 6-8 тижнів. І це вже дуже боляче для них. Це вже дуже відчутно.
2: На Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка врятували 120 знакових фільмів. Про це кіностудія повідомила у Фейсбуці. Стрічки перемістили до бомбосховища. Нагадаю, на кіностудії Довженка в Києві внаслідок російської атаки 15 червня була знищена найбільша і найстаріша колекція костюмів України. Пізніше генеральний директор кіностудії Андрій Дончик заявив, що частина колекції вціліла. Поруч із будівлею, куди було влучання, розташоване сховище кіноплівок. Вибухова хвиля пошкодила там вікна та двері, однак сама колекція не постраждала. У фондах кіностудії зберігається близько 600 фільмів.
4: Новини на Українському радіо.
2: У Чернівцях сьогодні завершується п'ятий фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен». Челенджурі фестивалю актор театру і кіно Олексій Гнатковський, розповість Суспільному, що його найбільше вразила велика кількість молодих режисерів.
5: Скільки коштує кіно зняти зараз? Це молодіжне, яке я дивився. Від 2-3 тисячі доларів починаючи. І вони це знаходять по друзях, по знайомих. Щоб зробити кіно, що це означає? Вони йдуть холєра крізь терни до зірок. І цей фестиваль – це майданчик, щоб ті зірки запалали. Якщо ми його не підтримаємо, якщо ми його не злиліємо, не сплекаємо, то нам гріш ціна. Ми не варті жити в цій країні, яка воює за своє майбутнє.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
4: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів. Протягом 22-23 червня, починаючи із західних та північних областей, пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура вночі 12-19, день 23-29 градусів. Завтра на заході півдні, понеділок в Україні крім сходу, у вівторок у її південній частині місцями 30-33 градуси. У Києві завтра в день 26-28. Аліна Білорівська, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо у суботу, 20 червня, у 1578 день повномасштабної війни. Розпочинаємо денну програму. Перед мікрофоном працює Галина Бабі, режисер прямого ефіру Інна Безміна, редактор Леся Веговська. Наша команда бажає вам спокійного, літнього, теплого, мирного дня, як і завжди, тому що ми віримо, що попри оце літочислення, скільки ж днів ми терпимо цю повномасштабну атаку російську, терористичну, не забуваємо, що війна триває на землі українській з 2014 року, мусимо зберігати спокій, єдність, як би це не було вже банально сказано, а єдність повторюється чи не щодня в нашому ефірі, та й загалом в інформаційному просторі, мусимо бути вірними цим чеснотам, аби досягти великої української перемоги. І, звичайно, пам'ятаємо, що сьогоднішній день має бути ще одним днем, коли ми, як згуртована нація, допомагаємо одне одному, підтримуємо нашу армію і звертаємо увагу на ті події, які відбуваються в нашій країні, а також у світі, розуміючи, що щоб не відбувалося у світі, так чи інакше, в світі глобалізованому, воно впливає на наше з вами життя, на всі його виміри. Сьогодні у світі відзначають Всесвітній день біженців. Дата має на меті нагадати про мільйони людей, змушених полишити свої домівки через війни, переслідування, катаклізми та гуманітарні кризи. Яким би не було наше життя, впевнена, що всі, хто слухає зараз українське радіо, ну, можливо, більша частина, ніколи б не могли уявити, що статус біженця буде типовим для українця у 21 столітті. Адже цю війну на свою землю ми не закликали, не запрошували. Ми робили все для того, щоб розвиватися як країна мирна. Ми декларували свої демократичні цінності, ми декларували свої шляхи до євроінтеграції. Але наш агресивний сусід, нецивілізований, дикий, вирішив, що нас треба будь-якою ціною утримати в орбіті своїх диявольських намірів і залишити своїм ресурсом. Зрештою, бачимо, що у світі багато хто погодився б на те, щоб українці, які століттями були ресурсом для багатьох країн, багатьох держав, багатьох імперій, в такому статусі і залишилися. Але мені здається, що виросло покоління і часи змінилися для того, аби ми самі визначали свій статус у світі і самі, як бачимо, його відстоювали. Попри те, що багато, звичайно, народів і держав нам допомагають. Для України ця тема залишається зараз актуальною, як ніколи. За кордоном через війну перебуває понад 8 мільйонів наших громадян. А в Євросоюзі вже обговорюють їхній правовий статус після 2027 року. Водночас Україна шукає механізми повернення своїх громадян, адже демографічна криза і дефіцит робочої сили, спричинені війною, питання біженців перетворюються, окрім гуманітарних, ще й на економічні і безпекові. Чи справді Європа готується закривати двері для частини українців? Якщо ні, то на яких умовах вони зможуть там надалі залишатися, особливо ті, хто втратив дім, втратив годувальників, а це жінки з дітьми дуже часто. Хто повернеться додому добровільно, а кого підштовхують до цього нові правила перебування в Європейському Союзі? І чи готова сама Україна прийняти мільйони своїх громадян та надати їм житло? Чекаємо в ефірі нашого гостя, пан Віктор Савінок, асистент Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі Складовської у Любліні, обіцяв нам прокоментувати цю тему. Пане Вікторе, чи є ви з нами?
2: Дякую.
1: Пане Вікторе, чи є ви з нами?
2: Так, добрий день.
1: Вітаю, рада вас чути і сподіваюся, що ми зараз дуже так активно і продуктивно обговоримо цю тему, яка для України є актуальною, дражливою і навіть тривожною. Отже, оскільки ви працюєте в Інституті міжнародних відносин Університету Марії Кюрі Складовської в Любліні, найперше хочу запитати вас, можливо, знаєте реакцію наших біженців на ті події, які зараз відбуваються між політичними очільниками наших держав, я маю на увазі ці історії з поверненням нагород, адже люди, як ніхто інший, відчувають певні якісь тенденції і бояться за своє майбутнє. Чи, можливо, це ще зарано настрій нашої української спільноти в Польщі на фоні цього скандалу обговорювати?
2: Мабуть, ще зарано, але загалом треба сказати, що якщо йдеться про такі контингенти осіб, які власне потрапили на територію якоїсь держави не з власної волі, а через якісь обставини, які були власне вимушені покинути свої домівки і прибули до іншої держави не через те, що вони хотіли якимось чином покращити свою економічну ситуацію, можливо, здобути кращу освіту і так далі, а прибули туди через обставини, через те, що вони не почувалися безпечно і так далі, то це особи, які мають, по-перше, травму, яку вони несуть із країни їхнього громадянства або країни перебування. А по-друге, це ті особи, які також мають перед собою якби дуже багато роботи через те, що якщо говорити про класичних, наприклад, економічних мігрантів або ж мігрантів, які прибувають на навчання десь, то це особи, які роблять якесь планування, які, можливо, ставлять на якісь соціальні зв'язки, які існували з тією державою, до якої вони прибувають, і вони цим користуються. Якщо ж йдеться про такий контингент, як українські, як українці, які користуються тимчасовим захистом, то тут, навпаки, ситуація є інша. Вони фактично прибули до нової держави, і тут все одно, чи це Польща, чи це Німеччина, їм доводиться, по-перше, адаптуватися, а по-друге, вибудовувати всі ці зв'язки соціальні, всю свою інфраструктуру життя де-факто з нуля. І відповідно в таких обставинах якби ось це влаштування життя, воно виходить на перший план. І дуже часто при цьому на другий план відходять різноманітні інші питання, в тому числі і політика, через те, що якщо в тебе немає можливості там добре жити, або ж необхідно думати над тим, де взяти гроші, щоб заплатити за квартиру, то якби безумовно це буде першим пріоритетом.
1: Звичайно. Ну і не забуваємо, що багато людей з України виїхали саме із зони бойових дій, прифронтових територій. Багато хто просто немає куди повертатися, немає дому, немає інфраструктури. Тобто життя, вочевидь, з тим, що вони з собою змогли взяти, починалося в країнах, які їх прийняли з чистого листа. Однак понад 4,3 мільйона українців в Європейському Союзі, як ми знаємо, досі перебувають під тимчасовим захистом. Однак, після березня 2027 року нинішня модель їхнього проживання може змінитися. На вашу думку, наскільки серйозними є наміри Брюсселя перейти від масового захисту до вибіркового підходу? От ви щойно сказали, є ж різні люди, біженці. І які категорії українців опиняться в зоні найбільшого ризику щодо проживання на території Європейського Союзу? Як це буде перевірятися?
2: Ну, тут треба почати від того, що Європейський Союз деякою мірою упустив можливість зробити, скажімо так, велику реформу цього тимчасового захисту, але треба теж заради справедливості також згадати про те, що це мається на увазі прибуття українців масоване на територію Європейського Союзу. Це був перший випадок, коли активовано директиву 2001/55, яка, власне, і регулює питання тимчасового захисту. Тобто Європейський Союз цього раніше не робив, і це був такий перший випадок. Тож Європейський Союз, безумовно, зробив деякі помилки, зараз намагається їх виправити. В чому полягала помилка? В тому, що цей тимчасовий захист розрахований так загалом на 3 роки. Це передбачає вже згадане винна директива. Відповідно, ну і ці три роки вони фіксують те, що цей захист є тимчасовим. Це дуже важливо в даному випадку. А у випадку із українцями виявилося, що ця тимчасовість, вона може тривати фактично необмежену кількість часу. Тут, безумовно, ключову роль відіграло те, що російська агресія триває до сьогодні і триває вже понад 1500 днів. Проте, скажімо так, Європейський Союз, попри те, що були на столі різного роду пропозиції про те, як урегулювати питання українців в умовах, коли незрозуміло, як довго триватиме російська агресія, теж фактично нічого не зробив. А держави-члени, особливо ті, які прийняли найбільшу кількість біженців із України, в даному випадку йдеться про Німеччину, передовсім, де від 1,3 до 1,4 мільйонів українців перебувають зараз. Про Польщу, безумовно, де 800-900 тисяч українців перебуває. Ну і Чехія, 600 тисяч українців. Вони відчувають, безумовно, тиск на свої різноманітні і соціальні системи і так далі. Ну і загалом, якщо до, скажімо так, твого населення докласти ще 1 мільйон зверху, ну то навіть якщо більшість із цих людей знайде собі роботу і так далі, ну вони ж також потребують доступу до лікарів, до шкіл, до дитячих садків і так далі. І це, знову ж таки, творить тиск на різного роду соціальні системи. Тож вони цей тиск почали відчувати дедалі більше, також не до кінця розуміють, як довго цей тиск буде продовжуватися, і також не до кінця розуміють про те, а що буде із цим контингентом осіб під тимчасовим захистом після того, як режим тимчасового захисту закінчиться. От, і через це і починаються ці дискусії стосовно того, а що робити. Чи загалом продовжувати тимчасовий захист, знову ж таки, з порушенням директиви, або ж робити чи випрацьовувати якийсь новий підхід. І тут ми бачимо, що хочуть сумістити обидві речі, тобто продовжити тимчасовий захист до 2028 року з одного боку, а з іншого боку фактично якимось чином підійти до цього більш селективно.
1: Зрозуміло. І в нас залишається 6 хвилин для дуже важливого питання, хоча воно і про майбутнє. Демографи попереджають про, можливо, другу хвилю міграції після завершення воєнного стану, коли чоловіки почнуть виїжджати до своїх родин в Європу, а ми знаємо, що родини живуть там довго, діти звикають до шкіл, вивчають мови, адаптуються і уже чекають батьків, так? Наскільки серйозним викликом це може стати як для українського ринку праці, так і для Європи? Чи можна це обмежити, якщо Європа не витримує тиску мігрантів? 6 хвилин. 5 хвилин.
2: Якщо йдеться про якби так звану вторинну міграцію, коли почнеться якби воз'єднання родин, ну тут це безумовно буде складно врегулювати. Україна потребуватиме ветеранів і до того, щоб вони залишилися і в самих Збройних силах, через те, що це будуть особи, які є з бойовим досвідом, які також розуміють, яким чином відбивати атаки Російської Федерації, і взагалі як Російська Федерація воює. З іншого боку, безумовно, Україна зацікавлена в тому, щоб вони також повернулися до тих місць, в яких вони працювали, і щоб, можливо, частина з них також пішла на нові місця праці і працювала в плані відбудови держави. З іншого боку, в європейських країнах, серед іншого в Польщі, є побоювання того, що, власне, на них з одного боку впаде тягар у зв'язку з цією вторинною міграцією опіки над, над українськими ветеранами, які будуть страждати від різного роду психологічних труднощів, які пов'язані із, із їхнім бойовим досвідом, зокрема від PTSD і так далі. Тобто тут є такі побоювання, ну і друга верства побоювань, вона пов'язана із тим, що побоюється серед іншого і нелегального напливу зброї з території України після того, як завершиться війна, хоча ну, станом на зараз немає якихось сигналів, які показували на те, що є якийсь суттєвий нелегальний обіг зброї на зовнішньому кордоні Європейського Союзу з Україною, але ну, от є таке побоювання у прикордонних держав, зокрема в Польщі, в Словаччині також почасти, що це власне станеться, і відповідно середовище якби безпеки в цих державах погіршиться. З іншого боку, ці ж держави, мається на увазі і Польща, і Словаччина, надалі, попри те, що на їх території перебуває значна кількість українських жінок, і більшість із власне осіб з України з тимчасовим захистом у Польщі працює. Це по над 78%. І попри це польський ринок праці відчуває недобір робочої сили на різних напрямках. Ну, наприклад, у зв'язку із тим, що українські чоловіки в 2022 році поїхали захищати Україну, у Варшаві, наприклад, були проблеми із тим, щоб будувати метро вчасно. Необхідно було зупиняти будівництво і шукати додатковий персонал. Тобто, тобто недобір робочої сили на польському, наприклад, ринку праці, він залишається. Я думаю, що якщо українці чи українські чоловіки будуть повертатися до своїх родин до Польщі, то
1: бажано, щоб вони були здоровими. Бажано, щоб вони були здоровими і могли будувати метро, я так розумію.
2: У них не буде проблем із тим, щоб, щоб там працевлаштуватися, але ну, треба брати також під увагу ось ці побоювання, в тому числі і того, щоб, що можуть бути якісь, якісь труднощі.
1: Зрозуміло, хвилина залишається. Скажіть, чи може Європейський Союз виробити якусь єдину політику щодо українських біженців, чи кожна країна буде вирішувати це питання вже від, відштовхуючись від своєї ситуації? Хвилин.
2: Ну, з того, що Європейський Союз до цього зробив в плані, наприклад, випрацювання модальностей виходу із режиму тимчасового захисту, а було прийнято рекомендацію Європейської Ради стосовно виходу із режиму тимчасового захисту у вересні цього року, то ця рекомендація, вона безпосередньо перекладає відповідальність за те, як виходити із цього режиму на держави-члени. Відповідно, держави-члени будуть ключовими гравцями, які формуватимуть політику стосовно того, як Європейський Союз виходитиме із
1: цієї ситуації
2: з тимчасового захисту. А це може означати те, що десь буде, можливо, більш сприятливий режим для українців після десь, того, як тимчасовий захист закінчиться, десь дякую. Менш сприятливий і так далі.
1: Дякую. Віктор Савінок, асистент Інституту міжнародних відносин Університету Марії Кюрі Склодовської в Любліні, був на зв'язку зі студією Українського радіо. Говорили ми про долю наших біженців у Всесвітній день біженців. Дякую за коментар. Чекаємо на новини в ефірі.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама діетичної добавки не є лікарським засобом. З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
5: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
6: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
7: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім тут з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
9: Правда любить терпляче. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
10: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
11: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
10: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та

0: Активу по відношенню до українців. Італія, Австрія, Німеччина. Це пов'язано з захистом прав дітей. У нас, на жаль, є випадки, коли українських дітей навіть вилучають. Це відбувається через те, що є різне національне законодавство. Якщо для нас всіх рідний дідусь і бабуся автоматично це законний представник, то для європейських країн це порушення прав дітей.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. Дивіться на першому каналі «Суспільне мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 12-17, на півдні до 20 градусів, день 24-29, на заході та півдні місцями 33 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 14-17, а в день синоптики прогнозують 26-28. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
3: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Перша світова тривала понад 4 роки, але російсько-українська війна вже стала довшою. Війна, яку Путін планував завершити за кілька днів, офіційно перевершила один із найкривавіших конфліктів ХХ століття за тривалістю. Утім, чи є схожість між цими війнами в аспекті позиційного протистояння нині та відсутності суттєвих зрушень на фронті? Поки що. І нагадаємо, що стало причиною завершення конфлікту початку ХХ століття і які варіанти завершення нинішньої війни. Тим паче з нами на зв'язку Сергій Берендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Пане Сергію, вітаю вас.
4: Вітаю, Назаєм.
3: Пане Сергію, наші слухачі, напевно, вже неодноразово чули різні аналогії, порівняння нинішньої війни з війною Другою світовою, з Першою світовою. Але чи справді російсько-українську війну можна вважати найближчим аналогом Першої світової війни? Чи такі порівняння більше спрощують реальність, аніж пояснюють її?
4: Ну, насправді, доцільно порівнювати в багатьох аспектах з Першою світовою війною, зокрема, як і з причинами війни, ну, а точніше, з тих позицій, з яких виходив, наприклад, свого часу російський цар, і зараз виходив Путін, на що він розраховував. Ну, і, очевидно, до яких наслідків це все призведе. Тому що, коли ще в 22-му році, да, постійно от обговорювали можливість нападу на Росію, коли вони під приводом навчання стягували свої сили на кордони з Україною, ми з колегами тоді обговорювали, ну і всі були впевнені про те, що, ну, немає сенсу нападати, тому що немає у Росії стільки ресурсів для того, щоб окупувати Україну. Єдиний варіант, який міг бути для Росії у разі нападу, це той же варіант, який відбувся після Першої світової війни. Це розпад Російської імперії, внутрішня криза, ну і тому подібне. Але насправді, якщо ми пригадаємо, як розпочалась Перша світова війна, російському царю, як і правителям інших країн, обіцяли, там, скажімо, військове керівництво і різноманітні промислові кола, що вони забезпечать дуже швидку війну за рахунок кращого економічного забезпечення, технічного прогресу, ну і значної переваги своїх ресурсів над іншими країнами. Тобто в Першій світовій війні країни, які брали в ній участь, сподівалися на те, що вона пройде за сценарієм, як це робив Путін в 22-му році, Київ за 3 дні.
3: Тобто Німеччина, Німеччина в 1914-му так само розраховувала на швидку перемогу, вочевидь.
4: Так, але ж в чому відмінність, да, Першої світової війни? Перша світова війну її хотіли всі країни. Тобто всі країни, там навіть не можна визначити конкретного винуватця. То в ситуації між Росією і Україною тут є конкретний агресор, це Росія. І що дуже важливо, Перша світова війна, вона розвалась таким чином, що спочатку, коли у певних країн були успіхи, вони були щасливі, ось ми наближаємось до своєї перемоги, Але коли швидко вичерпалися ресурси, десь вже на другий рік війни

0: Військові почали задавати запитання, а що ми тут робимо? Заради чого ми воюємо? А навіщо це мені потрібно? І якщо ми проводимо паралелі з нашою війною, то у українців от оця мотивація є. Чому? Тому що ми захищаємо свою батьківщину. Ми повинні викинути агресора, ми повинні захистити свою землю і звільнити її. Для російських окупантів, які спочатку сподівалися на легку прогулянку, потім в них там спочатку ще були якісь успіхи, потім вони сподівалися, що вони в нас там взимку заморозять, потім вони так званим, як вони кричали, холодомор нам влаштують, потім вони сподівалися, що в нас вичерпуються ресурси, що, відповідно, Європа нас залишить на призволяще зі Сполученими Штатами. Але що ми бачимо на даний момент? Якщо порівнювати з подіями Першої світової війни, на 17-18 рік це було тотальне вичерпання ресурсів. Навіть це вже було на 16 рік. Є такий твір Еріха Марія Ремарк «На Західному фронті без мін», де вони там півроку сидять в окопах, і там нічого не відбувається, вони там голі босі, снарядів немає, і от вони там сидять. От у Росії зараз можна провести аналогію, ситуація під малою токмачкою без мін. Мала токмачка – це стало вже таким інтернет-мемом і ганьбою Росії і сторінкою славної історії України, де населений пункт, де там проживало до війни всього декілька тисяч людей, вже тримає російського блогу 1500 днів. Тобто майже тривалість Першої світової війни трошки менше. І це якраз свідчить про те, що на даний момент у Росії ресурси вичерпуються, і вони зараз себе поводять як той же Гітлер або ті ж німецькі війська, що в першій, що в другій світовій війні, коли вони, а й той же російський цар, сподівалися на якусь чудо зброї, як Путін зараз постійно погрожує цим орешникам, або як сподобалось його назвали кукарешникам, що от він дозволить відповідно йому зламати хід війни. Ні, не дозволить, тому що Україна, ми бачимо, зараз винищує цю логістику по території Росії. Парадоксальний момент, що країна-бензоколонка, якою є Росія, на даний момент перейшла вже на території Москви і на територію відповідно Санкт-Петербургу. Відповідно Ленинградської області, відповідно в них бензин видають по 20 літрів, як в принципі по всій території Росії, то це свідчить про величезну, відповідно, вже і економічну, і певну політичну кризу. Тому що в Росії в 17-му році, наприкінці Першої світової війни, ж все більше з'являлося гасел про те, що треба виходити з війни, тому що для Росії це завершиться трагічно, бо напередодні Першої світової війни в них була потужна економіка, в них навіть грошова одиниця була пів копійки. Так. То на 17-й рік це була країна-банкрот. І тут аналогічно на даний момент у російського суспільства є питання, скільки вони зможуть ще витримати такі темпи. Тому що, коли вони говорять про тотальну мобілізацію, їм же не проблема на зганяти людей з усієї Росії, проблема, а чим її, відповідно, забезпечити. Відповідно, це якраз найбільша проблема російського суспільства. По-друге, вони не розуміють, а яка їхня взагалі мета в цій війні. Тому що чим більше наші ракети і дрони прилітають по Росії, тим більше, як то кажуть, росіяни тверезіють і розуміють, що, виявляється, війна – це абсолютно невесело, і ситуація для них буде погіршуватись. І давайте просто пройдемось по пунктам так званого СВО, який Путін у 22-му році розпочинав. Що він казав? Демілітаризація. Бачимо, на 5-й рік війни повномасштабної в нас є, скоро вже буде своя балістика, так, в нас є ракети крилаті власні, в нас є дрони, які атакують Росію в найвіддаленіших регіонах. В нас є F-16, в нас є угода про Гріпени, в нас є сучасні обладнання НАТО і в нас є свій військово-промисловий комплекс. Тому тут тотальна поразка Росії. Питання так званої денацифікації, яку Путін подає як винищення фактично української культури. Що ми бачимо на даний момент? Навпаки, активний розвиток української культури, активний розвиток української мови. Ми бачимо, що президент підписав наказ про те, що Росія позбавляється спеціального статусу, да, за міжнародними відповідно конвенціями. Тобто Росії фактично йде в Україні відміна так званої російської культури не на державному рівні, а тому, що самі люди, громадянське суспільство, не приймають все, що пов'язане з агресивною російською стороною. Тому і тут у Путіна тотальна поразка. І якщо ми...
1: Да-да, пане Сергію, буквально дві ремарки щодо мови, до речі. Просто, можливо, хтось з наших слухачів не чув цю інформацію. Просто коротко нагадаю, що президент Зеленський підписав закон, яким виключив російську з переліку мов, до яких в Україні застосовується якраз положення Європейської хартії регіональних та міноритарних мов. Перша ремарка. І ще одна теж надважлива, це ще до Малої Токмачки, про яку ви згадували. За всю тривалу оборону ми мусимо всі подякувати саме 118-й бригаді Збройних сил України, яку наприкінці травня ще й внесли до книги рекордів України саме за оборону Малої Токмачки. З огляду на те, що ми з паном Сергієм сьогодні згадуємо якраз такі історичні битви, то теж варто додати, що якраз за тривалістю оборонних боїв Мала Токмачка випередила взагалі низку відомих світових військових облог, тобто зі світової історії. Можемо і згадати велику облогу іспанськими та французькими військами Гібралтару. Можемо згадати облогу Карфагена, римляни, так? Облога свого часу Ленінграда, Друга світова війна, друга облога Риму остготами. Тобто, відомі світові облоги і Мала Токмачка тримається ще довше.
0: Да, тут, до речі, щоб розуміли, от, я думаю, більш старше покоління пам'ятає цю так звану облогу Ленінграду, да, в роки Другої світової війни. Вона тривала 872 дні. Тобто для порівняння просто. Мала Токмачка вже майже вдвічі перевершила цей час. І облога Константинополя, всі розуміють, що Константинополь, його розміри – це сучасний Стамбул. Да, там населення більше 12, там, здається, мільйонів. Трималася облога 53 дні. Тобто для порівняння. Дійсно, які геройські вчинки роблять наші безпосередньо вояки на фронті. І це якраз засвідчує те, що як і в Першій світовій війні, спочатку була активна, скажімо, маневрова війна, але були, скажімо, нові види озброєння, які з'явилися на полях бою. Це були і танки, це були і літаки, це були і крупнокаліберні гармати, кулемети, це були і застосування хімічної зброї, що буде потім заборонено міжнародними різноманітними конвенціями. Зараз ми бачимо, ця війна, вона також внесла свої корективи в військову стратегію. Це стала дійсно війна дронів, війна технологій. І якраз Україна в цій війні якраз на даний момент і перемагає, я думаю, так далі і буде через якраз от цю інноваційність. І тут велику роль якраз відіграє ще один фактор. В сучасному світі все дуже швидко, скажімо, змінюється, і в залежності від того, як ти будеш реагувати на ті чи інші виклики, тобто швидкість твоєї реакції, це дає тобі перевагу. І українське суспільство, українська політична система, вона дає набагато більше можливостей. Ми бачили, да, що після дуже важкого 23-24 років, коли ініціатива була на боці Росії після невдалого контрнаступу. Тоді один з волонтерів, да, Сергій Стерненко, сказав дуже правильну фразу: Україна або зміниться, або загине. І ось оце гасло, воно стало одним з таких мотиваторів, коли громадянське суспільство почало у влади вимагати певних і кадрових рішень, певних економічних рішень щодо там забезпечення військових, щодо реформ армії. І ми бачимо, що коли того ж міністра оборони Сергія Федорова, да, зробили, і росіяни сміялися і казали, о, якогось там айтішника поставили і тому подібне. Зараз їм абсолютно не смішно, тому що ті інновації, які він приніс, ті кадрові зміни, ті реформи, які в нас зараз тривають за підтримки якраз громадянського суспільства, вони нам дають шалену перевагу. В той час, як Росія залишається оцією консервованою країною, яка ні на які швидкі рішення не здатна, скажімо, в швидкій перспективі реалізувати це.
1: За що люблю наші розмови, окрім, звичайно, такої глибокої аналітики, завжди є і місце для здорової дискусії. Мушу сказати, так, що так. Не все ж теж у нас так райдужно, і знову ж таки, спілкуючись з військовими, тим паче, які боронять нашу країну ще з 22-го року, або хто зазнав поранення, ветерани, які проходять реабілітацію, проходили не одне коло пекла вже в цивільному, фактично, житті, коли на військово-лікарській комісії ходили, все одно зазначають, що є проблеми, є виклики. Знову ж таки, військові, які від початку терміни служби, теж саме грошове забезпечення, ми теж мусимо про це говорити. І говорити відверто. На щастя, живемо в демократичному суспільстві, на жаль, яке воює. Але, слава Богу, можемо говорити і про проблеми.
0: Так, і якраз про ці проблеми активно і говориться. Так, все вирішується не так от в цьому питанні швидко, як би хотілося. Тому що, наприклад, питання ветеранів, питання їхнього забезпечення, працевлаштування, перепідготовки до цивільного життя і багато інших моментів, я ще це питання піднімав в 22-му році. Тому що ми не повинні чекати, от зараз завершиться, от завтра війна завершиться, і тоді ми будемо думати, а чим же допомагати військовим. Повинна бути чітка програма, причому в нас там створювалися різноманітні міністерства, відділи, які ці питання піднімали, тому що, знову ж таки, після Першої світової війни якраз були великі зміни і в суспільній культурі, в суспільному баченні, тому що багато людей після того, як ти 4 роки проводиш на війні, змінюється і твоє бачення, і твоя фактично професія, тому що ти займався зовсім, скажімо, іншим видом діяльністю. І потрібна дуже довготривала і ефективна і реабілітація, і відповідно процедура адаптації до суспільного життя. Так. Наскільки мені відомо, що відповідні програми вже якби починають реалізуватися, зокрема, я можу сказати за освітній комплекс, те, що для тих же військових плануються різноманітні програми перекваліфікації, зокрема, наприклад, для тих же вчителів, бо я був дотичний якраз до участі в розробці відповідно програм по захисту України, для підготовки, для того, щоб вони потім могли у закладах освіти викладати курс «Захист України», ділитися своїм досвідом в різноманітних навчальних центрах, і щоб вони максимально були залучені до формування нашого майбутнього покоління. Тому, безумовно, в нас ще є інші там питання, да, якщо брати там і в корупційні різноманітні проблеми. Але якщо ми, не дивлячись на всі ці проблеми, на даний момент перебуваємо на тому етапі війни, де ми є, а на даний момент навіть вже і світова преса зазначає про те, що Україна на даний момент перемагає, то це свідчить про те, що якщо ми продовжимо здійснювати реформи в правильному напрямку, це тільки буде сприяти нашому наближенню перемоги і, відповідно, забезпечення України всіми необхідними ресурсами для того, щоб ми і в мирному житті розвивалися як європейська держава. До речі, з приводу порівняння з Першою світовою війною, ще важливий момент. Росія не допускає таку ж помилку, як і в 17-му році. Вони не можуть зупинитися. Казали тоді, що я продовжу думку, що в 17-му році, що зупиніться, треба виходити з війни. У Путіна була така можливість, коли в Анкоріджі відбулася зустріч з Трампом. Але, відповідно, він тоді вирішив, ми зараз примусимо Україну до капітуляції. Не вийшло. Оцей лист нашого президента Путіна, який порівнюють з листом козаків турецькому султану, на мою думку, це була остання можливість Путіна ще, як то кажуть, зберегти собі обличчя або хоч якось пристойно для нього вийти з цієї війни. Після того, як він відмовився, я думаю, це момент неповороту для Росії. Тобто, знаєте, в них зараз як в шахах, цуцванг, кожен твій подальший крок, він тільки погіршує твою ситуацію. І коли Путін заявляє, що вони кілометрами зараз на всіх ділянках фронту захоплюють територію України, але російське суспільство при цьому бачить, що в них скрізь горять нафтобази, відрізаний Крим фактично від логістики і комунікацій, то якось це не сходиться. Так. Навіть коли про той же Орешнік, коли вони офіційно заявляли, що вони знищили Південмаш, знищили, як всі тоді сміялися, аеропорт в Білій Церкві величезний вони знищили. А потім Путін виступає і каже, та ні, ми по сараю дійсно, як українська сторона казала, тим Орешнікам потрапили. І у російського суспільства виникає дисонанс. Почекайте, так ви ж офіційно казали, що ви там все повинищували, а виходить, ви нас обманювали? Тобто в них зараз і криза іде ідеологічна. Навіть серед самих пропагандистів все більше і більше йде такі нотки, що вони шукають виходу з цієї війни. І депутат Державної Думи від комуністичної партії якраз заявив, що він вимагає, щоб влада офіційно оприлюднила план завершення СВО, які цілі, які етапи його завершення в хронологічних межах, тому що економіки не витримує, і влада давно не змінювалась. І насправді оцей от лист президента, він був розрахований не на Путіна, а на так звані російські політичні еліти. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в Росії завжди відбувається усунення правителів через палацові перевороти. І він надревно акцентував увагу, що ця війна потрібна тільки Путіну. І от в 17-му році якраз ця війна була потрібна тільки російському царю, пізніше тимчасовому уряду. Бо навіть коли царя усунули, прийшов тимчасовий уряд і заявив, що вони будуть вести війну до переможного кінця. Як наслідок виснаження економіки, ну і колапс остаточний Російської імперії. І на мою думку, що коли зараз дуже активно обговорюють якісь мирні переговори з Росією, відверто кажучи, треба про це на даний момент забути, тому що тут, скоріш за все, треба очікувати усунення Путіна від влади. Будь-які угоди можливо тільки з наступниками, які його усунуть, і це вже буде не така угода про якесь перемир'я, а про виплату репарацій, повернення територій і тому подібні речі. Ну і, скоріш за все, запустить розпад Росії, тому що російські так звані ці політичні еліти, які довгий час були усунуті від влади, вони зараз піднімають голови і розуміють, що кожен їхній регіон фактично годує Москву і може самостійно існувати. І знову ж таки, це може запустити і національні рухи, які відбувалися, як от можна порівняти з тією ж Австро-Угорською імперією в Першій світовій війні, яку називали Клаптиковою імперією. І коли вона розпалась, утворилася велика кількість інших держав, які були під їхньою, відповідно, колоніальним контролем. Тому що насправді ж Росія – це штучна держава, яка весь час утримувала інші народи, які перебувають у її складі, за рахунок певної сили з верхнього ставлення. І тому я думаю, що ми можемо дійсно побачити розпад Росії. І, до речі, ми бачимо, що вона втрачає свій політичний вплив. Ситуація з Вірменією – найкраще підтвердження цього. Коли Пашинян відкрито фактично виступив проти Путіна і Росії, і його підтримало вірменське суспільство, не дивлячись на ситуації з Карабахом, де вони були вимушені повернути територію Азербайджану, але це була окупована територія, і вони її повернули. Тому і для Росії також є гарний прецедент, що можна повернути окуповані території, виплатити репарації і жити як цивілізована країна. Ну, а ми, звичайно, пришвидшимо цей процес і наші війська, я думаю, на фронті.
1: Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Слухачам нагадаю, Сергій Берендєєв був на зв'язку, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Залишайтеся надалі Суспільним.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з Українським радіо.
3: Понад 1000 музикантів, серед яких фронтмен Blur, Деймон Алберн, Енні Леннокс і Кейт Буш, випустили спільний альбом «Без звуку». Це їхній протест проти планів британського уряду дозволити розробникам штучного інтелекту використовувати захищені авторським правом роботи. Альбом називається «Is this what we want?» – «Це те, чого ми хочемо?» На диску 12 треків, які загалом тривають 47 хвилин. Це записи або повної тиші, або шуму із концертних залів і музичних студій. Саме до цього, як вважають музиканти, призведуть поправки до закону про авторське право. Мова про законопроєкт, який обговорює уряд Великої Британії. І в разі його схвалення компанії, що розробляють штучний інтелект, зможуть використовувати доступні в інтернеті художні твори, зокрема музичні, не дотримуючись авторського права. Правовласники творів зможуть заборонити використовувати їхню творчість для цього. Критики законопроєкту зазначають, що у письменника, художника або музиканта не буде можливості повідомити тисячам різних компаній із розробки чи технології про те, що вони не хочуть, щоб їхню творчість використовували в такий спосіб. Вони також не зможуть відстежити в мережі, що сталося з їхньою роботою і як її використовують. Британський департамент науки, інновацій і технології підтримує законопроєкт, бо чинне законодавство не дає ЧІ повністю реалізувати свій потенціал і так тривати не може. Водночас представник департаменту зазначив, що зараз тривають консультації та обговорення законопроєкту, тож рішення має влаштувати обидві сторони. Раніше британська газета «Таймс» опублікувала лист письменників і музикантів, в якому вони закликали не допустити крадіжки їхніх авторських прав компаніями, що займаються розвитком штучного інтелекту. Лист підписали Пол Маккартні, Стівен Фрай, Дуа Ліпа, Том Стоппард, Стінг та інші.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Російські війська атакували Миколаївщину. Є поранені. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження мосту через Генічинську протоку. Далі докладніться. Російські війська атакували Куцурубську громаду на Миколаївщині. Вдарили безпілотником «Молнія» по селу Порутине. Поранено двох чоловіків віком 40 та 45 років. Один із них госпіталізований. Також пошкоджено пекарню та три автомобілі. Про це у телеграмі повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Чоловік загинув унаслідок влучання російської бомби по житловій двоповерхівці у Харкові. Серія вибухів там пролунала сьогодні близько 4 ранку. У цей час росіяни випустили у бік міста три керовані авіабомби. Одну із них вдалося збити, ще одна влучила у житловий будинок. Як рятували людей, розповість В'ячеслав Маверчев.
4: Жінка провела під завалами майже 3 години. На руці катетер, її під'єднали до крапельниць, ще коли була під плитами.
5: Богарка на!
4: Десятки рятувальників, поліцейські та комунальники розгрібають цеглу та розбивають бетонні перекриття. Сьогодні їм вдалося витягнути живими людей.
6: Бачите, що люди дали, то ми стаю.
4: У чужому одязі та в пилу Олена Цибульник. Під завалами опинилася вся її родина. 17-річна донька, чоловік та свекор. Вони жили на 2-му поверсі. В лікарню повезли і чоловіка Олени. Він у важкому стані. Свекор Олени загинув. Чоловікові було 76 років. Його тіло дістали з-під завалів останнім. За 3.5 години пошуково-рятувальну операцію завершують.
7: Перший приліт був слабенький, чутний. А з другого удару у всіх політів, у мене, наприклад, всі окна, все стекла.
4: 3 керовані авіабомби росіяни скинули у бік Харкова близько 4 ранку. Одну з них вдалося збити українським військовим. Ще одна впала на околиці міста. Третя поцілила у двоповерхівку, каже міський голова Ігор Терехов.
8: Хочу відмітити, що це вже другий день поспіль. Харків перебуває під обстрілами КАБу, а попередня в січні місяці було влучання КАБу в середині січня місяця. Тобто практично півроку ми не знали, що таке КАБу, але, на жаль, зараз ситуація складна і КАБи долітають до міста Харкова.
4: Терехов каже, усього лікарі швидкої госпіталізували 5 людей. Вибуховою хвилею тут побило 8 будинків, як приватних, так і багатоквартирних. З-під завалів також врятували папугу. Птаха зі зламаним крилом вже передали на лікування до міського зоопарку. В'ячеслав Маврішев, новини на Суспільному, Харків.
3: В Росії палає черговий нафтопереробний завод. Над Тюменським заводом «Осінд» аналітики зафіксували густий дим. У місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів та пожежні автомобілі біля НПЗ. Губернатор регіону заявив про відбиття дронової атаки. Під час оголошення дронової небезпеки аеропорт Тюмені припинив випускати та приймати літаки. Низку рейсів було скасовано. Додав, Тюменський нафтопереробний завод – один із найбільших незалежних нафтопереробних заводів Росії. Потужність підприємства становить близько 8 мільйонів тонн нафти на рік. Основна продукція підприємства – це дизельне паливо стандарту Євро-5, газовий бензин, нафтовий кокс, бітум та мазут. До цього тюменський НПЗ був атакований у жовтні 2025 року. Нагадаю, вчора припинив роботу московський НПЗ. Його цього тижня двічі атакували українські дрони. Підприємство забезпечувало пальним московський регіон. Раніше Генштаб ЗСУ підтвердив у Фейсбуці ураження мосту через Генічинську протоку, що використовується росіянами для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями окупаційних військ на південному напрямку. На тлі постійних атак сил оборони по кримських нафтобазах і мостах курортний сезон на півострові зірвано. Потіки втікачів із Криму через Керченський міст суттєво перевищує кількість туристів, і в липні ситуація може не покращитися, розповів в ефірі телеканалу «Новини Львів» керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
0: вперше за період повномасштабного вторгнення ми фіксуємо, що немає черг на в'їзд в Крим, враховуючи дату, так, там, середину червня. Такого не було поки що ніколи. До цього, проте, є черги на виїзд з Криму. Це демонструє, що дійсно потік цивільних з Криму більший, аніж на в'їзд в Крим. Це абсолютно там чудова тенденція. Думаю, вона далі буде продовжуватись і дійсно там в липні ми побачимо вже інший настрої.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Чернівцях сьогодні завершується п'ятий фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен» протягом тижня. Із 13 червня глядачі могли переглянути понад 80 стрічок, включно з ексклюзивними прем'єрами та показами «Просто небе». Член журі фестивалю, актор театру і кіно Олексій Гнатковський розповів Суспільному, що його найбільше вразила велика кількість небайдужих молодих режисерів.
1: Скільки коштує кіно зняти зараз? Це молодіжне, яке я дивився. Від 2-3 тисячі доларів починаючи. І вони це знаходять по друзях, по знайомих, щоб зробити кіно. Що це означає? Вони йдуть холєра крізь терни до зірок. І цей фестиваль – це майданчик, щоб ті зірки запалали. Якщо ми його не підтримаємо, якщо ми його не злиліємо, не сплекаємо, то нам гріш ціна. Ми не варті жити в цій країні, яка воює за своє майбутнє.
3: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте у курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший Суспільне мовлення».
2: Погода.
3: Завтра в Україні буде без опадів, вітер північний, на заході країни південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 12-17, на півдні до 20 градусів, вдень 24-29, на заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра буде без опадів, температура вночі 14-17, а вдень 26-28 градусів. На цю ж пору в столиці 23 градуси, атмосферний тиск 752 міліметри. Аліна Білилівська, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Влади були амбіції вивести країну на передові рубежі, і вони в цьому контексті бачили важливу місію кінематографа. Оці всі жахи, які країна пережила, і привели до того вибуху мистецтва, яке здобуло міжнародне визнання.
2: 70-ті роки Бертолуччі відвідує СРСР, і перше, що він робить, він їде вклонитися могилі Олександра Довженка.
1: Кіно політичного характеру, таке викривальне в Італії в кінці 60-х, 70-х років, протестувало проти мафії. Дай Бог, щоб наші актори, молоді, талановиті, також розуміли прив'язаність до свого рідного ґрунту, тому що саме це дає сили для розвитку таланту.
2: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Відомий американський кінорежисер Мартін Скорсезе якось сказав: «Кіно задовольняє одвічну потребу колективного несвідомого, потребу людей у спільних спогадах». А набагато раніше італійський геній кіномистецтва Бернардо Бертолуччі влучно зазначив: «Люди приходять в кіно, щоб розділити одну і ту ж мрію». І сьогодні ми будемо говорити про кіно. Зокрема, італійське кіно як частину світової культури, як мистецьке явище, котре надзвичайно сильно вплинуло на весь світовий кінематограф, народило таке поняття як неореалізм і зробило звичайну людину головним героєм неперевершених кінорозповідей. Кіно як явище з'явилося в Італії на початку ХХ століття. Минуло менше 60 років після об'єднання країни. Італія говорить різними мовами і діалектами. Більшість її населення – біднота, яка не вміє ані читати, ані писати. Але кіно зрозуміло всім. Воно німе і показує зовсім інше життя. Смішні комедії та шикарні костюмно-історичні фільми про минулу славу Риму, про велич імператорів. Зняті на трьох кіностудіях у Римі, Турині та Мілані, ці картини набули великої популярності і на світовому кіноринку. Саме тут можна простежити, як ідеї латинського елітаризму впливають на кіноіндустрію, яка лише спинається на ноги в Італії. Ці історичні фільми з'являються саме у момент підготовки до війни з Туреччиною, яка розпочнеться 1911 року і триватиме рік. Італія відвоює в турків їхні африканські колонії, а кіно – стане рупором політичної еліти, яка стверджувала, що Італія має звільнити пригноблені народи Африки, а ще принести італійському народу добробут, припинити страшенну імміграцію, бо люди тікали від бідноти, повернення епохи панування Римської імперії. В цей же період на кіноекранах з'являється і італійська психологічна драма. Її герої – це представники вищих кіл суспільства, які переживають складні перипетії кохання, ревнощів і світову скорботу. У широкої публіки ці фільми користувалися шаленим успіхом завдяки застосуванню традиції мелодрами, яка входила до обов'язкового репертуару мандрівних театральних труп, вистави яких були і знайомі, і абсолютно зрозумілі. І от настає Перша світова війна, яка приносить новий поштовх у розвиток кіномистецтва в Італії. Там починає народжуватися футуристичне кіно. 1916 року група режисерів підписує маніфест футуристичного кінематографу, який відкидає такий жанр, як оповідальне кіно, бо на перший план має вийти пошук невпинного руху, подорожей, війн, полювань, аби показати красу боротьби через створення грубого, динамічного і вражаючого кіно. І в той же час тодішнє італійське кіно практично оминало справжнє життя Італії, де більшість, як я вже казала, потерпала від голоду, безробіття, неписемності, політичного безсилля влади, яка, граючи в демократію, одночасно підтримувала короля. Однак були і ті, хто бачив простий люд, зокрема письменник Джованні Верга, який пише цикл романів про життя сицилійських селян і рибалок. І от його історії живлять італійських кінематографістів. Так народжується веризм, такий реалістичний напрямок в італійській кінематографії. 1914 року режисер Ніно Мартоліо запропонував письменнику Роберто Брако, який, певно, був уособленням веризму, написати сценарій за мотивами його п'єси Брако, я маю на увазі, «Загублені в мороку». І завдяки співпраці цих двох талановитих митців з'явився фільм, який до цього дня залишається класичним твором німого італійського кіно. Але тоді Цей фільм пройшов екранами країни непоміченим. Багато років про нього ніхто не згадував, але незадовго до початку Другої світової війни в Римському експериментальному кіноцентрі знайшли в архівах стару копію фільму і повернули до життя забутий шедевр. До чого я отак довго все це розповідаю? А до того, що Ніно Мартоліо вважають передвісником неореалізму. Наскільки це так? І з цим питанням я звертаюся до нашої сьогоднішньої гості, експертки, кінокритика, кінознавиці, головної редакторки журналу «Кінотеатр» Національного українського університету Києво-Могилянська академія Лариси Брюховецької, яка сьогодні доєдналася до нас в Зумі. Вітаю вас, пані Ларисо.
1: Вітаю. На превеликий жаль, не можу подивитися фільм «Мартоліо. Загублені мороку», тому що архів італійського кіно класичного, він не фігурує в мережі інтернет. Можу тільки посилатися на описи професора Маріупольського університету Сабадаша, який писав про те, що цей фільм, це така наче сюжетна драма, де діють троє персонажів, дівчина, співак вуличний і якийсь багатий аристократ, який зваблює жінок. Головне у цьому фільмі те, що показано Неаполь, але не з парадного боку, не з туристичного, а показано життя звичайного міста, вузькі вулички, які збігають до моря, і показано убоге життя людей звичайних. І, звісно, коли героями фільму стають отакі не зовсім привабливі сторони життя італійського, це можна вважати передтечею неореалізму. Це кіно було таке непримітне і, можливо, на той час і нецікаве. З другого боку, що його відкрили молоді італійські кінематографісти перед Другою світовою війною. Випадково, можна сказати, а можна сказати і не випадково. Тут треба сказати, чому в Італії кіно було дуже, так би мовити, на висоті саме передвоєнний час. Перед Другою світовою війною, ну, зрозуміло, що прихід до влади фашистів, того ж Муссоліні, так би мовити, відкинув країну далеко назад, в плані демократії, демократичних цінностей, але з іншого боку, і це пишуть історики кіно, тепер я розумію цей момент, у влади, яка панувала в 20-х роках, 20-х, 30-х і аж до 43-го, були амбіції вивести країну на передові рубежі, і вони в цьому контексті, в цьому завданні, вони бачили важливу місію кінематографа. Саме тому в Італії кінематографу приділялося завдяки, знову ж таки, владі, там родич, я не знаю, син чи брат Дуче, Вітторіо Муссоліні, він опікувався саме кінематографом, і кінематограф розвивався, частково припинилось притік західних фільмів для того, щоб італійці дивилися своє кіно. Був відкритий кіноцентр, була відкрита Чіночіта, знаменита італійська кіностудія. В цьому кіноцентрі досліджували кіно італійське і видавалася періодика «Bianco e Nero», такий періодичний журнал, де друкувалися дослідження теоретичні і взагалі велике значення придавалося цьому виду мистецтва. І розвинувся такий напрямок, каліграфізм його назвали. Це була, можна сказати, втеча від дійсності, тому що дійсність не була привабливою. І щоб уникнути оцих пропагандистських фільмів, займалися каліграфією, так як це було для нейтралізації, так би мовити. Тобто ідеологія там панувала, але не такою мірою, як, скажімо, в радянському тоталітарному суспільстві. І тому от нацистський кінофестиваль. Тобто Італія була зацікавлена з тим, щоб показати своє кіно, подивитися кіно інших країн. І ми знаємо, що там був фільм «Довженка Іван» на цьому кінофестивалі. Отже, цей рух і це інтерес до свого кінематографа і молодим, які прийшли, ну, той же Швісконті, той же Десантіс, той же Десіка, їм було цікаво знайти опертя. Тобто з традицією того кінематографа, який би показував правду життя. Тобто правда життя була на першому плані як завдання для цих молодих кінематографістів, щоб скинути оце нав'язане владою далекі від правди життя фільми. І от якби наспротив цього вони взяли в свій актив дослідницький і творчий актив, вони взяли оцей фільм «Загублені в Мороку».
2: Повертаючись до приходу фашизму в Італії, з'являється дуче Беніто Муссоліні. Він теж любить кіно, в його оточенні, ви вже сказали, теж люблять кіно. І чимало кінорежисерів починають знімати пропагандистські картини, і це було, звичайно, зрозуміло, тому що ми пережили Радянський Союз, ми знаємо, як працює диктатура, як їй потрібно пропагандистське кіно. Але поряд знімають оці сентиментальні комедії, абсолютно відірвані від життя. І цей жанр отримав назву «Кіно білих телефонів», бо характерні білі апарати символізували, на думку їх творців, щасливе багате життя людей і їхній високий соціальний статус. І оце вони показували у цій бідноті, які трохи-трохи починали якось зводити кінці з кінцями. 1932 року відкривається Венеційський кінофестиваль. І мені видається це надзвичайно важливим про нього поговорити, тому що це було явище, кажуть, йому понад 100 років. Йому не понад 100 років. Понад 100 років оцій мострі, яка була до початку кінофестивалю, це в Венеції проходив такий огляд культури, досягнень культури. І вже в рамках цієї мостри виник Венеційський фестиваль. Він найстарішим вважається в світі на сьогоднішній день. Він не такий амбіційний, не так шикарний, скажімо, як Каннський, він простіше, але він надзвичайно престижний. Його становлення за часів фашистської диктатури не зробило його непопулярним потім. Так, він знав періоди занепаду, бо йшла Друга світова війна, але він знає, і що таке розквіт. До речі, один з його засновників, Джузеппе Вольпі, який був в уряді Муссоліні міністром фінансів, був відомою багатою людиною, він і досі залишається на слуху, тому що його бюст прикрашає вхід до палацу кіно. Досі кращі актори і акторки отримують кубок Вольпі. І якось італійці не замислюються про те, що ця людина сповідувала фашистську ідеологію, була одним з провідних членів фашистської партії. Що можна сказати, який вплив на розвиток кіно, на розвиток взагалі світового кіно справив і справляє досі Венеційський фестиваль?
1: Коли кіно вже набрало статусу мистецтва в кінці 20-х років, кінематограф інтегрувався в інші види мистецтва. І коли проводилися, скажімо, в Бельгії чи десь виставки, міжнародні виставки художніх творів, живопису і фотографії і так далі. І тоді включали фільми, розглядали, і вже участь у цій виставці престижні міжнародні, це вже було визнання.
2: Нагадую, що це кінознавиця Лариса Брюховецька.
1: Одна річ, коли кінематограф є комерційною справою. Тобто держава не займається так, як в Сполучених Штатах. Ви робіть собі, як знаєте. Але оскільки кіно в Сполучених Штатах ще на старті дало дуже успішний бізнесовий прибуток, розумієте, це був бізнес, який легко давався, але мав реальні дуже прибутки, бо людей це зацікавило. В 20-х роках народ дивився фільми як дивину і як те, що йому заміняло в колишніх суспільствах казки, тобто цей фольклор. Для звичайних людей це була, так би мовити, розвага і, можливо, якийсь привід задуматися над якимись проблемами. Давав змогу бачити улюблених акторів, кінозірок і так далі. А в Італії вийшло так, що там же ж держава взяла, так би мовити, шерство над кінематографом. І вона його підтримувала фінансово, вони мали великі кошти, фільмів виходило багато і різних жанрів. Ну і, звичайно ж, амбіції, я вже говорила, були такі, щоб вийти, так би мовити, на передові рубежі. Тоді за диктатури це не вийшло, але це вийшло. Коли країна стояла розорена, стала після цих боїв Другої світової війни між військами антигітлерівської коаліції і нацистами, вони ж увійшли в Італію, тримали північну частину Італії, фашисти німецькі. А тут наступала ця армія. Коротше, оці всі жахи, які країна пережила, і вони і привели до того вибуху мистецтва, яке здобуло, я маю на увазі неореалізм в кінематографі, яке здобуло міжнародне визнання широке. Тобто, коли країна була розорена, не було грошей, але потенціал творчий був такий потужний, що вони змогли вивести кіно на передові рубежі. І от же ж неореалізм, якби хто сьогодні до цього не ставився, Але ми сьогодні розуміємо, коли Україна переживає такий період тяжкий, війну, і кіно повинно, так би мовити, відображати події реального життя. Не якісь фантазії, не якісь... Звичайно, різні жанри потрібні, люди потребують, але струменем провідним все-таки в нашому кінематографі має бути воєнна драма, переживання людей, переживання цих випробувань, цих подій. Тобто кінематографісти повинні жити з подіями свого часу і відповідати вимогам українців, відповідати їхнім потребам, культурним і ідеологічним і так далі. Це нормально, коли ми це робимо. І так само італійці, вони, скажімо, перед цими боями, перед цими випробуваннями вже, коли і тривала Друга світова війна в 39-му році, але вони займалися кінематографом. Тобто війна десь була, вона не стосувалася них, хоча італійські війська брали участь і навіть в Україні воювали, тобто це зрозуміло. Але коли війна прийшла на територію самої Італії, тоді це, так би мовити, стало травмою великою, розорення країни, і післявоєнний період стався цей вибух з мистецтвом кіно в Італії.
2: В 30-ті роки на кінофестиваль до Італії, крім німецьких фільмів, Радянський Союз привозив свої фільми. От тоді саме фільми Довженка побачили італійці.
1: Фільм «Іван», так, там побував. Якщо говорити про передачу неореалізму, то тут не можна не згадати, звісно ж, Довженка.
2: Важливо поговорити про творців, які вийшли на перший план не лише італійського, а й світового кіно. Я от назву лише імена. Це Роберто Росселіні, його фільм «Рим. Відкрите місто», 1945 рік, «Італія ще в руїнах», Віторіо де Сіка і його картини «Шуша» 46-го і «Моя улюблена викрадачі велосипедів» 1948-го, Джузеппе де Сантіс, Федеріко Фелліні, звичайно, Бернардо Бертолуччі, він трошки молодший, він 41-го року народження, тобто він вважав от якраз Олександра Довженка своїм дідом у кіно. Трошки таке фамільярне звернення, але воно відповідає характеру Бертолуччі. Неореалізм показав простих людей в їх повсякденному, тяжкому, злиденному, іноді просто безнадійному житті. Неореалізм розмив межу між документальним та ігровим кіно. Вивільнив камеру кінооператора, яка рухалася разом із персонажами, стежила за ними то здалеку, то зблизька. Ця камера вихоплювала випадкових людей, бо якраз неореалізм характеризувався тим, що до участі в ігровому кіно були залучені абсолютні аматори, люди з вулиці. От хто з режисерів того періоду, які фільми ваші улюблені? От що варто передивитися зараз, бо те, що було знято понад 80 років тому, не застаріло й досі?
1: Не застаріли ті фільми, які ви назвали, безперечно. Ну, щодо моїх улюблених, то я можу назвати все-таки «Рим. Відкрите місто», оскільки він перший був, відкривав цей потік, який дуже інтенсивний. Що мене вразило, коли я дивилася перший раз цей фільм, мене вразило про війну, про гітлерівську жорстокість і про підпілля, яке є. У нас у Радянському Союзі дуже багато фільмів було воєнних. І там, значить, герої, ми звикли, що вони всі ці підпільники, це такі монументальні залізні люди, які... яким нічого немає поняття, що їм щось болить там, чи щось вони страждають, тільки вони вперед борються і так далі. Коли я побачила цей фільм «Росселіні», мене вразило, як звичайно, тобто звичайні люди, вони не на котурнах, вони звичайні такі, які в житті, і вони борються. Оце мене найбільше вразило. І є ще така риса неореалізму, яка його і вирізнила серед потоку всього кіно світового тогочасного, це те, що народ стає героєм. Саме не випадкова масовка, не якісь там так би задіяні. І те, що ви сказали, що вийшли кінематографісти, дали можливість людям висловитися через екран, через кінематограф. Італійці, вони дуже артистичні, вони, так би мовити, самі себе грали, і це було дуже цікаво. Ну і вразила мене ще, звичайно ж, і Анна Маньяні, яка після цього фільму стала обличчям італійського кіно. Звісно ж, ця акторка була своєрідною, в неї на обличчі було страждання, тобто вже промовисте саме обличчя.
2: Це програма «Реконструкції». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з кінокритиком, кінознавицею, головною редакторкою журналу «Наукма» «Кінотеатр» Ларисою Брюховецькою, яка доєдналася до нас у Зумі.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
5: Іноді людина переживає такі емоції та почуття, які не здатна описати. Автор YouTube-проєкту під назвою «Словник невловимих смутків» Джон Кеніг створив відео-есе, присвячені неологізмам для опису складних і часто неназваних емоцій. Автор придумав слово «Sonder» – «The realization that everyone has a story» – усвідомлення, що кожен має історію. Тобто відчуття того, що кожен випадковий перехожий має власне життя, таке ж складне, як і наше. Словом «суерса», утвореним від іспанських «суерте» – «удача» і «хуерса» – «сила», він назвав тихе здивування від того, що ти взагалі існуєш, усвідомлену вдячність за сам факт народження. Неологізм «анемоя» означає ностальгію за часом, в якому ти ніколи не жив. Відео-есе, присвячене цій емоції, починається словами. Є відомий вислів – минуле – це інша країна, там усе інакше. Анемоя – це туга за часами, яких ти ніколи не переживав. Коли переглядаєш старі фото, відчуваєш дивне прагнення, ніби хочеш облукати чужим світом. Спостерігати за людьми, які жили до нас, дихали тим самим повітрям, дивилися на той самий місяць, мали таку саму кров у своїх венах, але жили у зовсім іншому світі.
0: Спільні новини на Українському радіо.
6: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. Росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками. Коаліція з розмінування цьогоріч поставить Україні спеціалізовану техніку та створить фонд допомоги. Далі докладніше. Росіяни атакували Київщину ударними безпілотниками. У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки спалахнули складські приміщення. Наразі вже відомо про одного постраждалого. Чоловік 40 років із отруєнням продуктами горіння госпіталізований до місцевої лікарні. Про це у соціальних мережах повідомила столична обласна військова адміністрація. Ще троє жителів області постраждали у Вишгородському районі. Чоловік отримав опіки рук та ніг, а також осколковий перелом ноги. У жінки діагностовано осколкові поранення рук та обличчя, забої стегна та гомілки, ще одна жінка зазнала контузії. Усі постраждалі доставлені до місцевої лікарні, медики надають необхідну допомогу. А на Кіровоградщині внаслідок сьогоднішньої дронової атаки росіян в Олександрійському районі області зафіксовано влучання у підприємство. Про це повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Андрій Райкович. Наразі всі деталі уточнюються. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 234 бойових зіткнення. 10 із них відбулося на Слобожанському напрямку. Про ситуацію на Сумщині в ефірі телемарафону розповів речник об'єднаних сил Віктор Тригубов. За словами, ворог продовжує отримувати невелику територію близько 4 квадратних кілометрів у глиб України. Її окупанти на

0: Не переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні до 20 градусів. Вдень 24-29. На заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17, а вдень 26-28 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Активізація з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу.
2: Ви слухаєте Українське радіо, це програма «Активізація». В студії працює ведуча Людмила Тягнерядно і гостя нашої програми – співорганізаторка «Київпрайду» та ЛГБТ-активістка Юлія Шипітько. Ми продовжуємо далі говорити про ЛГБТ-спільноту і загалом про права ЛГБТ-людей, а також говоримо про освітні заходи, які відбуваються впродовж червня в Україні і загалом по всьому світу. Я думаю, що якраз саме час поговорити про соціологію. Ви вже в попередній частині нашого ефіру про це трошечки згадали, а тут мені от якраз цікаво про зміну ставлення людей загалом українського суспільства до ЛГБТ-спільноти. Тому що раніше не так активно спільнота заявляла про себе, можливо, там раніше років там 15-20 тому. Але час змінюється, Україна змінюється, і загалом рух до Європейського Союзу також набирає все більших обертів. І зараз ми бачимо такі активні проявлені різні заходи. То як ви бачите, і якщо у вас є статистика, то якраз її озвучите, як змінюється ставлення, от, звичайно, українських громадян до цієї теми, наскільки вони готові сприймати, що будь-яка людина може обирати будь-кого і при цьому мати рівні права і можливості.
3: Так, насправді зараз стало важче відслідковувати цю соціологію, тому що, знову ж таки, багато людей переселилися по країні або поїхали за кордон, багато людей фізично не в змозі якось дати свою відповідь через там перебування у війську на позиціях, але та статистика, яку ми маємо, адвокаційний центр «Наш світ», вони проводять майже кожного року таке опитування щодо ставлення суспільства щодо ЛГБТК+, людей. І в 2024 році є показник, що 70% українців підтримують, що ЛГБТК+ люди мають мати такі самі права, як інші громадяни України. Тобто ми можемо бачити, наскільки це великий відсоток. Так, це дійсно більше половини, це 3/4 суспільства. І мені здається, такий результат також є завдяки участі і активній позиції ЛГБТК+ військових, так, все більше квір-військових роблять камінаути, показують, що ось я в війську, і я маю там партнера, партнерку, і ми хочемо також мати рівні права, так, і мати цивільне партнерство, то все більше людей, бачачи це, вони розуміють, що так, це військовий, військова, вони зараз...
2: До них повага є одразу.
3: Так, так, насправді ми зараз бачимо, що найбільша повага в суспільстві є якраз до військових. І в тому числі до військових, які відносяться до ЛГБТК+. Тому, звісно, люди, бачачи це, насправді, в соціальних мережах, в інфокампаніях, просто зустрічаючись з цими людьми у війську, вони розуміють, що це не щось страшне, неймовірне, цього не варто боятися, і це такі самі люди, як і всі. І мені здається, це дуже сильно повпливало на це сприйняття. І, можливо, ще також, власне, цей шлях до євроінтеграції. І коли, наприклад, нам дуже допомагають європейські країни, зокрема ті, в яких давно вже є всі права для ЛГБТК+ людей, то наші люди бачать, що це там успішні, багаті так країни, у яких все добре з економікою, які можуть і нам допомагають, так? Напевно, що це прийняття прав для ЛГБТК+ людей, воно, можливо, буде навіть на користь, так, і для економіки, і для добробуту країни, і якщо наші партнери це вже мають і живуть щасливе життя в достатку з гарною стабільною економікою, то чому нам би це не мати?
2: Але ви знаєте, там суспільство, можливо, по-іншому розвивалося, і російська пропаганда не так активно впливає, як в Україні, і вона прям по всіх фронтах це робить. То давайте от якраз поговоримо про якісь, знаєте, такі стереотипи і

0: міфи і уявлення людей про ЛГБТ-спільноту і чому взагалі виникло такі стереотипи? От якщо б ви назвали там конкретно, я не знаю, 1, 2, 3 і розвінчали ці міфи, про що би ви говорили?
1: Це цікаве питання, насправді, бо дуже часто ми стикаємося з цими гомофобними наративами. Напевне, найчастіший такий, найвидиміший міф, що квір-люди, там, ГПТК плюс люди – це хвороба, яка має там лікуватися якимось чином, і що це неприродно і ненормально. Так, ну, в плані фізіології або психіатрії, а водночас це вже давно неправда, так. Це не є дійсністю, тому що Всесвітня організація охорони здоров'я, саме Всесвітня, вони визнали, якщо я не помиляюсь, в 91-му році гомосексуальність не хворобою, так. І трансгендерність також. Тобто це офіційно, так, найбільша спілка медиків, так, лікарів, професорів, професорок, вони якби визнали, так, що це не є хворобою. Тому цей міф просто розбивається об науку, і наука тут чітко доводить, що це не є якимось відхиленням чи хворобою, яку варто лікувати. І це насправді, мені здається, що люди, які досі це заявляють, вони, в принципі, і в науку не вірять. Тому що, якщо ви проти науки, то не знаю навіть, як переконати таких людей. Можливо, також міф про прайди, коли кажуть, що от прайд – це якийсь гей-парад, в якому всі там голі в боа, це якесь стереотипне уявлення про людину, яка напівгола танцює, якась така збочена і всяке таке. Але це також не є реальністю, тому що в Україні прайди, будь-які взагалі мирні акції, зібрання – це про боротьбу, це про право на це мирне зібрання, так? І це про дійсно такий супротив і виборювання наших прав, так? Я не заперечую, що в інших країнах люди дійсно можуть там святкувати, бути супер яскравими в якихось ексцентричних аутфітах, нарядах, але я б сказала, що це поки точно не про Україну, можливо, про інші прайди, так, але не про нас. У нас частково на прайді є якась і певна така жалоба, тому що багато людей вже загинули, так і не отримавши визнання, навіть не бувши в камінауті, так? Ну, і у нас завжди на прайді є колона ЛГБТ плюс військових, особливо після повномасштабного вторгнення. І на кожній події і акції в нас є хвилина мовчання, бо ми не можемо про це забувати. Тому це також міф. Можливо, колись у нас також буде супер яскравий, кольоровий, такий щасливий прайд, коли люди будуть почувати себе вільно, але поки це не ті часи. Це також розповсюджений міф. Ну, напевно, що існує якась ЛГБТ-пропаганда. Знову ж таки, цей міф розбивається об науку, тому що неможливо подивитися на те, як цілуються два чоловіка або дві жінки, і все, і змінити орієнтацію, і подумати, що ну все, тепер на мене подіяла пропаганда, я тепер також там гей або лесбійка, або бісексуальна людина. Можна усвідомити свою орієнтацію чи ідентичність протягом життя. Так, тобто можна довго бути закритими, бути в шафі, заперечувати свою ідентичність, бо знову ж таки ці всі стереотипи на кожну людину впливають, так, і ми можемо прямо з дитинства чути оці певні наративи, і через це людина може дуже довго, зокрема аж до старості, приховувати так в собі, заховати під цими замками цю свою ідентичність і може її усвідомити, так, побачивши, що це окей, це нормально. Такі люди є, ось вони відкриті. Тому, знову ж таки, ЛГБТ-пропаганди не існує, тому що неможливо нав'язати комусь інакшу орієнтацію, так? Якщо людина гетеросексуальна, вона хоч подивиться, не знаю, 10 фільмів, прочитає 100 книжок про якісь одностатеві стосунки, вона не стане після цього також гомосексуальною людиною, або вона привідкриє якусь частинку своєї ідентичності і подумає, що, а можливо, мені там не тільки люди протилежної статі подобаються.
0: Ви знаєте, це насправді, мені здається, дуже популярний міф і страх. От, наприклад, дорослих людей, які проходять вздовж з дитиною, дитина дивиться, наприклад, на прайд, і у них вже все. Відчуття, наче зараз дитина це все побачить, їй це сподобається, і вона також більш усвідомленому в дорослому віці захоче вибрати собі якусь іншу ідентичність. Чи часто ви стикаєтеся взагалі з таким стереотипом? Саме від суспільства, від людей?
1: Так, часто. І тут треба повертатися знову ж таки до науки, яка доводить, що неможливо обрати. Так, це не те, що обрати там страву, яку ви сьогодні поїсте. Тобто, це те, що в нас закладено генетично, так, природою, якщо хочете, якщо вірите Богом. І це, типу, можна заперечувати, можна це якось ігнорувати, заховати. Але якщо воно є, то воно є. І це можна або відкрити в собі цю частину своєї ідентичності, або далі ігнорувати, або просто ви там хоч 100 разів подивитися на прайд-парад, на події там для ЛГБТК плюс людей, дізнаєтеся, почитаєте, у вас буде вся інформація, але ви просто не відчуваєте потягу до людини однієї статі. Ну, немає його так, ні романтичного, там, ні сексуального. І ви розумієте, що ви можете все життя присвятити там дослідженням про квір людей, просто повністю огорнути себе цією пропагандою в кавичках. Але ви не станете від цього гомосексуальною людиною, бо воно так не працює.
0: Та як говорять, і про що говорять праворадикальні організації, такі, знаєте, релігійні організації, час від часу бачу такі пости в Фейсбуці про те, що або офіс ЛГБТ-спільноти обклеїли, там в Франківську, наприклад, дуже часті ці випадки, або, наприклад, Руслан Кохарчук, це людина, яка має релігійну організацію, і він виступає проти загалом будь-яких законодавчих, в тому числі, змін, і він так вболіває за інститут сім'ї, саме коли сім'я – це чоловік і дружина. Які аргументи ви залучаєте, аби комунікувати і спілкуватися з такими людьми? Тому що у кожної з цих категорій є свої адвокаційні менеджери, які також ідуть до влади і адвокатують, кажуть, нам це не потрібно або нам це потрібно. Як тут бути, як знаходити баланс?
1: Ми вже давно помітили, що у цих захисників традиційних цінностей в них дуже однобоке сприйняття традиційної родини, традиційних цінностей, тому що коли відбуваються там злочини проти жінок, наприклад, зґвалтування дітей, якісь домагання до жінок, купа випадків, коли в родині там, наприклад, чоловік просто б'є або вбиває жінку і дітей. Таких випадків, на жаль, купа. То вони не виходять проти цього, розумієте? Це дуже показово, так, що цю частину ми опустимо, так? Ну, в принципі, бити людей – це традиційно для них, бо вони дуже-дуже активно протидіють там гомосексуальним стосункам, сім'ям. Але що з приводу там аб'юзивних стосунків в гетеросім'ях? Так, і злочинів всіх, які існують в гетеросексуальних сім'ях з приводу партнерів, партнерок, з приводу дітей. Просто випадки зґвалтування незнайомими людьми, харасменту на вулицях. Багато було інформації, пам'ятаю, про ось ці вечірки, коли взагалі там жінок вводили в непритомний стан і гвалтували. Тобто, щодо цього вони мовчать. І це, знову ж таки, це дуже показово, які це традиційні цінності. Тому так, ми не намагаємося їх переконати точно, бо це не та аудиторія, яка готова почути. Знову ж таки, якщо вони відкидають науку, то про що можна говорити далі? І якщо люди так сильно опираються і так сильно не приймають будь-яку інакшість, з ними важко насправді вести конструктивний якийсь діалог. І ми можемо бачити, що це неприйняття, воно не тільки з приводу квір-людей, також от нещодавно були мітинги проти мігрантів, яких насправді не збільшилось по статистиці, але все ж таки це питання було там активно на хайпі, скажімо так, в інтернеті. І це ті самі організації майже. Тобто от люди виходять проти будь-якої інакшості, говорять, що от нам треба так, як було завжди. І не знаю навіть, що сказати їм на це. Те, що вони адвокують свої інтереси, так, це є, але водночас я дуже сподіваюся, що все ж таки наша Верховна Рада, уряд, вони будуть зважати, по-перше, на факти, не на маніпуляції, стереотипи, ці такі скрепні традиційні цінності, а на факти наукові, факти соціологічні, факти наявності ЛГБТК плюс людей у війську, і також на юридичні кейси там прийняття партнерств і шлюбної рівності в наших країнах-партнерах. Тобто це реальні факти, які показують, як це може бути, чому це потрібно, кому це потрібно, що це не змінить там нічого в гіршу сторону. І, по суті, ці люди, вони намагаються забрати чужі права. Тобто це, по суті, навіть їх не стосується. Вони ж не збираються, власне, одружуватися між собою на одностатевих партнерах. Тому ось такі от аргументи щодо віруючих людей, скажу. Не всі віруючі люди проти ЛГБТК плюс людей. Є ті, що вірять в Бога, прибічники різних релігій, і при цьому вони підтримують спільноту. І ми знаємо також в наших країнах, там, партнерах, не тільки, що є церкви, які приймають квір-людей. Адже вони також створені Богом за цією релігією.
0: Скажіть, а от повертаючись до змін, які ви хочете адвокатувати і просовувати, що взагалі зараз зупиняє український парламент проголосувати? І чому от навколо Цивільного кодексу так багато розмов, протестів, аргументів? Що не дозволяє законодавцям внести ці правки, ці зміни, які хоче громадянське суспільство?
1: Це, звісно, було б цікаво почути від, власне, депутатів. Але потрібно на це політична воля, потрібно, щоб, напевне, що політики не боялися взагалі голосувати за якісь менш популярні речі, так? Тобто відходили від популізму і дивилися на реальні виклики суспільства, з якими ми стикаємося. І також часто ми чуємо, що там це не на часі, знову ж таки. І зараз там є купа важливіших справ у Верховної Ради. Але я сподіваюся, принаймні, що я доживу до прийняття цивільних партнерств. Тобто я розумію, що це буде не швидкий шлях, але я вірю і я впевнена насправді, що наша робота матиме свої результати і що все ж таки хоча б цивільні партнерства, може, і шлюбну рівність колись приймуть, і ми будемо жити, власне, в такому цивілізованому суспільстві, державі, де права всіх людей поважають і де ми єдні, але в різноманітті і всі рівні. Тому сподіваємося, ми активно, як Київ Прайд, і в партнерстві з іншими організаціями, там, з Точкою опори, з, знову ж таки, ЛГБТК військовими, ми адвокатуємо також і на рівні суспільства, і на рівні Верховної Ради, уряду, і на рівні наших посольств, країн-партнерів. Ми активно адвокатуємо ці зміни, але також на це потрібна дійсно така політична воля від Верховної Ради, президента, можливо, і уряду.
0: Але ви тут правильно сказали, що це все питання про рівність і рівні права для кожної людини, і про це варто говорити навіть під час війни, тому що час іде, ми живемо вже 5 років в повномасштабній війні, загалом 12 років у війні, тому життя не зупиняється, але якісь рухи, зміни мають відбуватися в будь-якому випадку. Ви слухали програму «Активізація» на Українському радіо. Ми говорили з співорганізаторкою «Київ Прайду» та ЛГБТ-активісткою Юлією Шепітько. Ми говорили про те, чому питання рівності і прав людини мають бути актуальними навіть під час війни. І також ми говорили про «Київ Прайд», який відбудеться вже цієї неділі. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а також бережіть себе та рідних і пам'ятайте, що ми переможемо.
2: «Активізація» з Людмилою Тягнерядно на Українському радіо. Люди, які наближають нашу спільну перемогу. Українське радіо.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. За 7 хвилин 18, у нас є приблизно 5-6 хвилин, аби підбити деякі надзвичайно важливі для України підсумки тижня. Надзвичайно насичений подіями найвищого міжнародного рівня тиждень, один саміт Великої Сімки за участю президента України, якого запросили персонально, чого вартує. Перезавантаження як мислення, так і збільшення військової допомоги. Запевнення від першої особи і не будь-кого, президента Сполучених Штатів Дональда Трампа про ймовірну передачу Україні ліцензії для виробництва антибалістики. Про те, чим може обернутися для ворога рішення можуть обернутися для ворога рішення найвищого рівня цього тижня, якими будуть наслідки і рішень Рамштайну, і Великої Сімки, і саміту Євросоюзу для Росії. Про все це будемо говорити далі. Аналітичний матеріал підготували мої колеги з телеканалу «Фрідом». Отже, ось розмова Путіна про мир брехня, але разом ми його зупинимо, заявив президент Зеленський після переговорів у форматі «Рамштайн» засідання Ради України ЄС в Брюсселі. За його словами, абсолютно усі партнери визнають сили України і готові й надалі підтримувати Київ. Ключові напрямки подальшого оборонного співробітництва, нові гарантії безпеки, посилений військовий тиск на Росію. В рамках угод союзники оголосили про рекордні пакети військової допомоги, включно з ракетами, системи ППО, далекобійну артилерію, дрони, спільне виробництво оборони. На саміті ЄС обговорювалися нові антиросійські санкції та створення європейської системи протиракетної оборони. Найважливіше, підтримка України не лише зберігається, а досягає нового рівня. Загальна сума допомоги оголошена в Рамштайні – 4 мільярди доларів. Така масштабна підтримка зумовлена конкретними результатами України на полі бою. Армія Путіна зазнає колосальних втрат – близько 30-35 тисяч людей на місяць. Зазначив, що міністр оборони Федоров казав, для досягнення оптимуму необхідно винищення щомісяця 50 тисяч окупантів. І дедалі більше армія Путіна відмовляється від масових фронтальних наступів. Російський наступ втрачає інтенсивність і, попри спробу ворога утримати фронт, стратегічна ініціатива та можливості для глибоких ударів залишаються у сил оборони України. Усі бачать прогрес, що відбувається на полі бою та в небі над територією Росії. Тому всі розуміють, що якщо ми і надалі будемо демонструвати позитивну динаміку і досягати результатів зараз, то і якщо це справді є можливим вікном, нам потрібно довіряти і зробити все можливе, щоб ми могли скористатися цим вікном можливостей вже зараз. Міністр оборони України Михайло Федоров. Конкретні цифри. Головний пріоритет союзників – захист українського неба. Понад 1 мільярд доларів виділяють на закупівлю ракет для комплексів «Петріот». Понад 500 мільйонів – це далекобійні артилерійські боєприпаси, частина з яких прибуде на фронт вже цього місяця. Не менш масштабних інвестицій в безпілотні технології, вони не менш масштабні. Водночас тривають інвестиції в системи протиповітряної оборони, радіоелектронну боротьбу, бойові машини та підготовку українських військових. Тобто йдеться не лише про термінову допомогу, а й про довгострокове зміцнення оборонних можливостей України. Ми перекидатимемо тризначну кількість ракет класу повітря-повітря з наших власних запасів. Крім того, ми погодилися виділити 200 мільйонів доларів на закупівлю додаткових керованих ракет ПАК-3 у рамках програми Jump Start. Це означає, що ми спільно будемо фінансувати першу партію поставок. Хочемо взяти на себе лідерство в цьому питанні і заохочувати інших партнерів наслідувати наш приклад. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Велика Британія також оголосила про новий пакет допомоги. Я погодився, дослівна цитата, на рішення, завдяки якому Велика Британія поставить 150 тисяч українських безпілотників, а також понад 350 ракет для систем ППО та радарних систем. Все це буде передано до кінця року в рамках пакету допомоги на суму 750 мільйонів фунтів. Вона фінансується коштами, отриманими від продажу конфіскованих російських активів в рамках програми кредитування ЕРА, сказав голова Міністерства оборони Великої Британії, щойно призначений Ден Джарвіс. НАТО наголошує, що нинішні пакети допомоги – це не просто підтримка України, а й частина значно іншого плану, ширшої стратегії тиску на Росію. Будемо сподіватися, ці позитивні тенденції далі будуть набирати конкретних форм практичного використання на полі бою, і нищення Рашистської орди буде досягати тих цифр, про які говорив міністр оборони України Федоров, до 50 тисяч щомісяця.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
4: У світі, де великі держави десятиліттями вважалися гарантією стабільності та безпеки, дедалі гучніше лунають вимоги про відокремлення регіонів. У США рух за незалежну Каскадію та Великий Айдахо апелює до економічної нерівності. У Канаді багата на нафту Альберта готується до боротьби за право винести питання суверенітету на референдум. Чи серйозною є ця хвиля сепаратизму в Північній Америці? Роль Росії в цих процесах та яке майбутнє держав у світі панування великих геополітичних блоків? Віталій Науменко буде говорити з фахівцем з політики США, членом Американської асоціації політичних наук Артуром Колдомасовим у суботу, 20 червня о 18:35.
5: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Українське радіо.
6: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
7: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський відправив поштою орден Білого Орла президенту Польщі. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження мосту через Генічинську протоку. Росіяни атакують Запоріжжя, загинули двоє людей. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, про що повідомив у Фейсбуці і оприлюднив фотографії з поштового відділення. На світлинах видно поштову декларацію із реквізитами отримувача та сам орден. Нагадаю, польський президент Кароль Навроцький напередодні підписав указ про позбавлення польської найвищої нагороди Володимира Зеленського. Цей крок він назвав відповіддю на підписання президентом указу про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ ССО» почесного найменування імені героїв УПА. Докладніше розповість кореспондентка Суспільного Ірина Гуць.
8: Квітень 2023 року. Тогочасний президент Польщі Анджей Дуда під час візиту Володимира Зеленського до Варшави нагороджує його орденом Білого Орла. Від початку російського вторгнення Польща є одним із найбільших союзників Києва. У перші роки повномасштабної війни ця країна витрачала на оборонні потреби України і підтримку біженців майже 5% ВВП. Це один із найвищих показників серед країн ЄС. З того часу у відносинах України та Польщі було кілька загострень. Деякі через економічну конкуренцію, деякі через питання історичної пам'яті. Наприкінці 2023-го польські фермери виходили на протести через експорт українського збіжжя до Європи. І ось наприкінці травня цього року нове випробування для польсько-українських відносин. Влада Польщі висловила обурення через указ Зеленського присвоїти почесну назву імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ». Польський прем'єр Дональд Туск сказав: відповідальність на українській стороні. Відтак саме Україна має шукати шляхи для врегулювання ситуації.
9: Хотів би дуже чітко наголосити, що я, можливо, відреагував би інакше від президента, але безумовно ніхто, і я кажу це також нашим українським друзям, ніхто ділить польську громадську думку. Та хочу запевнити, що ми усіма політичними силами в Польщі докладемо великих зусиль, щоб зберегти єдність Польщі щодо російсько-українського питання.
8: На думку експосла Польщі в Україні Яна Пекло, український президент нібито хотів відвернути увагу українців від корупційних справ та закликати до патріотизму. Йому протирічать опозиційні активісти часів комуністичної Польщі та представники демократичної опозиції. Разом вони написали листа до політиків із закликом схаменутися. Без агресії на ухвалу Володимира Зеленського відреагував також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
10: Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню. Втім, якщо орден має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Мусоліні та Мацаревича?
8: Восени у Польщі заплановані парламентські вибори. Загострення польсько-українських відносин – одна із популярних тем для ультраправих партій.
7: Додам, що від своїх польських відзнак також вже відмовились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України у Польщі Василь Боднар. Водночас прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у мережі X написав, що конфлікт між Польщею та Україною радує Путіна і шокує союзників. А міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X звернув увагу польського президента на реакцію Москви. Сікорський виклав посилання на допис голови Радбезу Росії Медведєва і прокоментував: є підтримка президента Навроцький. У своєму ж дописі Медведєв написав про відкликання ордена у Зеленського таке. Нарешті сталося.
2: Новини на Українському радіо.
7: У Запоріжжі на тлі оголошеної повітряної тривоги лунають вибухи. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав у телеграмі, що внаслідок російської атаки попередньо загинули двоє людей. У місті зайнялася пожежа. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив у Фейсбуці ураження мосту через Генічеську протоку, що використовується росіянами для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями окупаційних військ на південному напрямку. На тлі постійних атак сил оборони по кримських нафтобазах і мостах курортний сезон на півострові зірвано. Потік втікачів із Криму через Керченський міст суттєво перевищує кількість туристів, і в липні ситуація може посилитися, розповів в ефірі телеканалу «Новини Лайв» керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
11: Перше за період повномасштабного вторгнення ми фіксуємо, що немає черг на в'їзд в Крим, враховуючи дату так там середину червня. Такого не було поки що ніколи. До цього проте є черги на виїзд з Криму. Це демонструє, що дійсно потік цивільних з Криму більший, аніж на в'їзд в Крим. Це абсолютно там чудова тенденція. Думаю, вона далі буде продовжуватись, і дійсно там в липні ми побачимо вже інші настрої.
7: Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» суспільного мовлення.
2: Погода.
7: На завтра синоптики прогнозують в Україні погоду без опадів. Вітер північний, а на заході країни південно-східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 12-17 градусів, на півдні країни – до 20, а в день – 24-29 градусів, на заході та півдні місцями – 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 14-17, а в день 26-28 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 18.07. Ми будемо обговорювати найважливіші події тижня, про які ми вже частково згадували. З-поміж найвидатніших подій цього тижня, які значно наблизили Україну до, я сказав би, посилення поставок нам і оборонного, безпекового обладнання, і збільшення фінансової допомоги, є саміт Європейського Союзу у Брюсселі. Подія відбулася за особистої присутності президента України Володимира Зеленського, який заявив, головний пріоритет для України, він незмінний, залишається створення ефективної системи оборони від російських балістичних ракет. Саме ракетний терор є одним з ключових ставок Кремля сьогодні. Президент України закликав членів антибалістичної коаліції досягти практичних результатів до початку зими. І я думаю, що цей напрям, він абсолютно зрозумілий, але на саміті в Брюсселі, саміті Євросоюзу, говорилося не лише про це. Так само не меншої уваги обговорювалося після консультації з європейськими лідерами залучення Європи до переговорів з Росією щодо завершення війни. От про цей трек і будемо говорити далі. На зв'язку зі студією політолог, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Дмитро Левусь. Пане Дмитре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Поки що можна констатувати різність підходів, до суперечок не дійшло, але дискусії вони загострюються. Частина країн Євросоюзу, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, фактично визнає швидке повноправне членство України. Наразі немає консенсусу серед усіх держав-членів і пропонує вже не вперше модель так званого асоційованого членства. Давайте почнемо з аналізу того, що пропонують наші німецькі друзі і партнери. Що це на практиці може означати? Такий статус, крок уперед, який наближає реально нас до ЄС, чи ризик появи так званої зали очікування, де ми можемо залишатися, наприклад, та ж Туреччина. Здається, скільки вже півстоліття Туреччина чекає своєї черги на якусь активізацію переговорного руху до Європейського Союзу. Ваш погляд.
2: Ну, насправді, да, насправді все дещо складніше, бо ситуацію з Туреччиною виглядає все ж таки по-іншому. В нашому випадку ми побачили значні такі дискусії, які відбувалися щодо вступу України. Да, тут можна там згадати, як нинішній новий прем'єр-міністр Угорщини Мадяр почав розказувати, що це, мовляв, він поставив крапку на швидкому вступі України до Європейського Союзу, ну, точніше, там, завдяки йому з документів про це згадка зникла, хоча насправді це не так є. Зараз стає більш очевидним, що ось цей швидкий вступ він України до Європейського Союзу, це, мабуть, більше важить для країн такої старої Європи, які виступають проти. І в випадку з Угорщиною, то, скоріше, ми можемо говорити, що це вітрина, той, хто бере на себе, да, таку відповідальність. Хоча, насправді, і це не відповідає дійсності. Ну, зрозуміло, що є, наприклад, Австрія, яка зацікавлена в тому, щоб, наприклад, да, там більше втягнути Сербію до Європейського Союзу. Зрозуміло, що багато хто не хоче ділитися з Україною своїми активами, які вони отримують із бюджету Європейського Союзу, починаючи з тієї самої Польщі, яка є лідером в отриманні цієї допомоги уже протягом десятиліть. Тож, ну і знову ж таки, це, скоріше, тут зараз йшлося б не про швидкий вступ, а про відкриття додаткових ось п'ятьох кластерів переговорних. Зараз ми відкрили перший кластер Fundamentals, і у України була ідея відкриття логічно абсолютно наступних у липні місяці. І ось тут зараз про це не йдеться. Тому і от ця ідея, про яку ми говоримо, такого асоційованого членства чи там поступового членства, про що говорить Мерц, але у Мерца ця ідея якось вона більш сформована. Насправді є подібні міркування і французькі, то все ж таки, мабуть, не варто однозначно проводити паралель з турецькою історією, бо все ж таки йдеться про ніби прийняття України, але при цьому Україна і українські чиновники європейські братимуть участь у засіданнях Європейської Ради, в Європейської комісії. Але України не буде повноцінного доступу до бюджету. України не повинно бути з такими міркуваннями ніякого, звісно, там права вето. Україна не бере участь в створенні і бюджету, і розпоряджає, не може розпоряджатися ним, немає ніякого права голосу. І це, в принципі, а далі йдеться про те, що, мовляв, Україна все ж таки поступово здійснює реформи, ось, і набуває ось цього повноцінного членства. Наскільки, я думаю, що і тут насправді єдності в Європі також немає щодо цього, щодо цієї форми.
1: Пане Дмитре, вам не видається, що насправді відповідь на всі ці, так би мовити, рухи стосовно дискусії, стосовно того, скільки років це займе асоційоване членство, чи повне, вони впираються в один момент. Є низка країн, які хронічно бояться, катастрофічно бояться України. Зокрема, в економічному плані, і, зокрема, це агропромисловий комплекс України. Я нагадаю подію, яка, можливо, пройшла поза увагу багатьох із слухачів і засобів масової інформації. Вчора президент Польщі Кароль Навроцький висловився стосовно польського фермерства. Вступ України до Євросоюзу загрожує польським фермерам. Дослівно, ми не можемо дозволити, щоб наше сільське господарство програло конкуренцію. Саме цим пояснюються оці от страйки на польсько-українському кордоні 22-23 років і запевнення нинішнього президента Польщі, що поки він президент, він не допустить членства України в Європі. Про те саме говорить і Мадяр, який заборонив одним з перших своїх рішень після того, як відбулися вибори, ротація влади в Угорщині, повністю імпорт української агропродукції до Польщі. Про те саме говорять і болгари, і низка інших країн. Ось як кажуть, головна заковика. Чи погоджуєтеся ви з таким твердженням?
2: Гадаю, що так, що це, про це варто говорити, так воно і є, що це, що повноцінний український вступ, він дійсно лякає і поляків, і, до речі, ось абсолютно подібні до слів Навроцького були слова, нагадаю, Орбана уже в період передвиборчої боротьби, перед тим, як він зазнав поразки, він, коли закінчилася вся аргументація щодо того, як, мовляв, недобре себе Україна поводить по відношенню до угорського населення, і як він захищає її, це угорське населення, там було сказано відверто вже, що у разі вступу України до Європейського Союзу ті кошти, які зараз отримує Угорщина, вони будуть йти до України, і угорці їх не отримують. І з огляду на те, що насправді всі чудово розуміють стан угорської економіки, то природно, що виборці мали б відреагувати відповідним чином. Хоча замість того, щоб запитати, а що, як же ж так сталося, що у нас така економіка. Я думаю, що все ж таки річ не лише у країнах Центральної Європи, як то Польщі, і тим більше, що ми зараз бачимо, як польський політикум для вирішення своїх внутрішніх проблем абсолютно, так можна сказати, відкопав проблему, яка здавалася б давно вирішена між Україною та Польщею щодо історії, і почав знову мусувати цю тему, то природно, що так, що ось ця тема того, що Україна як країна з розвинутим агропромисловим комплексом, і, до речі, не тільки, а й країна, яка показала свою суб'єктність і більше багатоважить і в військовій сфері, а Європейському Союзу доводиться зараз вирішувати і цю проблему своєї безпеки, то виникає питання відвертої такої конкуренції. І так, це, але часто за такими рішеннями стоять і інші країни. От, наприклад, як за Угорщиною буває там десь тінь Австрії, наприклад, може бути, або Німеччини, оскільки тут, скажімо так, новим європейцям їм легше висловлюватися, тим більше, що у них є за що перейматися, і ось тому в такий спосіб, да, це звучить.
1: Пане Дмитро, ви знаєте, в 13-му році я був у відрядженні в Польщі, ми були якраз в Польському інституті пам'яті, специфічна поїздка, яку організував Польський інститут в Києві. Ми приїжджали тими місцями, навколо яких зараз, як кажуть, спалахують сутички, відбувається ексгумація на Волині, в Польщі. Ми тоді бачили пана Навроцького ще в якості одного з очільників цього польського інституту. Я думаю, за 13 років в його риториці абсолютно нічого не змінилося. Це спроба привернути електорат перед майбутніми виборами, і це спроба такими методами досягти збільшення чи нарощення електорального рейтингу. Я думаю, що час це розставить на місця. І тепер президент Зеленський, відправивши орден Білого Орла, він перекинув м'яч на поле польської влади. І тепер будемо чекати, як поляки будуть долати дуже серйозну політичну суперечку всередині вже польської еліти. Якщо повертатися до нашої основної теми, Євросоюз офіційно відкрив перший переговорний кластер щодо вступу України, очікує наступних 5. Для пересічного громадянина це звучить досить технічно. Насправді, на якому етапі євроінтеграції перебуває Україна, яку частину шляху до членства, на ваш погляд, пане Дмитре, вже пройдено? Просив би трошки лаконічніше говорити.
2: Ну, гадаю, що насправді ми подолали десь половину цього шляху, якщо так можна міряти було б. Бо само по собі відкриття цього кластера – це важить багато. Але, знаєте, це той кластер, який не закриється одразу, да? Бо ним відкривається переговорний процес і ним завершується. Він в себе увібрав дуже багато чого. Там і правоохоронні органи, там і державні закупівлі, реформа. І тому він...
1: Не випадково називається основи. Основи, так. Основи.
2: Так, основи, так. Саме так. Тому я гадаю, що зараз от відкриття цього кластера – це половина шляху. На жаль, навіть не дві третини зараз, але десь в технічному плані поки що все виглядає так, як на мене.
1: Попри відкриття першого переговорного кластера, саміт не підтримав українське прохання швидко відкрити решту 5 наступних кластерів. У фінальних висновках залишили формулу про просування за, як кажуть, заслугами. На ваш погляд, тож проблема полягає в якості українських реформ чи у політичній, можливо, втомі Європи, не всіх членів ЄС, але деяких країн, від розширення чи в небажанні, третій варіант окремих столиць, брати на себе нові зобов'язання. Зв'язання. Ваша версія?
2: Я думаю, що політичне абсолютно це рішення, бо, знаєте, коли йдеться про те, що про неможливість там прийняття України в умовах, коли йде війна, ну так, це можна зрозуміти, але з іншого боку є історія Кіпра, якому, звісно, не було війни, який не такий великий, але Там прийнято рішення про те, що от його можна прийняти на територіях, які не під контролем уряду. Там, да, там це дійсно не діє європейський принцип законодавства, тобто це визнається. Але в нашому випадку, я думаю, що теж ми от щойно перераховували, да, ці моменти, про які говорили, і дійсно надто багато в політичному плані супротивників і в економічному головне, які дійсно можуть виступати і виступають так обережно або проти, але завуальовано.
1: В цій дискусії про прискорене або поетапний поступ України до Європейського Союзу є один прикметний момент. На території України триває розв'язана російським агресором повномасштабна війна. У зв'язку з цим часто посилається і обговорює так званий кіпрський прецедент. У ЄС дедалі частіше нагадують, Кіпр став членом Європейського Союзу, маючи окуповану територію, яка, до речі, Північний Кіпр, і зараз залишається Турецька Республіка Північного Кіпру, здається, повна назва. Тоді як європейське законодавство просто не діяло на непідконтрольних землях. Чи може цей сценарій бути аналогічно застосований до України? Як ви думаєте, які юридичні та політичні перепони на цьому шляху можуть нас спіткати?
2: Гадаю, що у нас інша історія, бо все ж таки з Північним Кіпром ситуація виглядала дещо інше. Сам по собі Кіпр, він більше був інтегрований завжди для європейців і сприймається спокійніше через свої те, що це такий прихисток для різноманітного капіталу, різноманітного ж типу, в тому числі не зовсім законного. Тому та й війна там іде, не йде в гарячій фазі, тому я думаю, що ось ця історія для них була набагато більш своєю, домашньою, і вигода проглядалася набагато більш так окресленою, без, ну, без всіляких негараздів. Ну і знову ж таки, супротивник. Там Туреччина, яка окуповує певну частину території, а тут Росія, з якою, яка веде повномасштабну війну, яку багато хто боїться, а з якою або навпаки хтось куплений в європейському політиками, або просто бажає відновити з нею повноцінну торгівлю. Тому ось тут, я думаю, ось ця мотивація, вона важить набагато більше.
1: Наступний момент, який вимагає аналізу, необхідність активнішої участі Європи в можливих перебовинах між Україною та Росією. Тобто Європа після настанов Дональда Фредовича значно активізувалася. Дональд Трамп, попри різні моменти, пов'язані з його рішеннями, він говорить абсолютно, як на мене, слушні речі. Війна триває де? В Європі. Ви, європейці, ви зобов'язані збільшувати максимально асигнації і вливання в сферу безпеки і оборони. До речі, можемо привітати литовських колег. Литва першою з поміж країн НАТО перетнула 5% показник ВВП на сектор безпеки і оборони. Європейці слухаються президента Сполучених Штатів Америки. Так само постає питання про необхідність активнішої участі Європи в мирних перемовинах між Україною та Росією. Водночас Кремль абсолютно чітко намагається виключити Європу і вести діалог насамперед з Вашингтоном. Питання до вас. У Євросоюзу вистачить достатньої ваги політичної єдності, аби стати окремим, головне, впливовим учасником переговорного процесу. До речі, поляки заявляють, так само, незважаючи на історію з орденом Білого Орла, що ми обов'язково маємо бути за столом перемовин, а інакше ми не визнаємо домовленостей. От заява прем'єра Туска.
2: Ну, заява поляків достатньо логічна, і вони дійсно є і прифронтовою територією, і територією, яка забезпечує запілля України, і з точки зору європейської. Але просто хочеться нагадати, що цей процес входу Європи до переговорного треку, він триває достатньо довго, і Польща насправді не надто активно виявлялася на себе в цьому ось в цьому контексті. Бо більше займала таку цікаву багато в чому позицію. Крім того, зараз це дійсно одна із тих позицій, на якої наполягає президент України Зеленський протягом тривалого періоду щодо необхідності участі Європи. Європа нарешті, ну, здається, що достатньо зрозуміло це, але ми бачимо кілька таких цікавих, окремих, знову ж таки, речей. З одного боку, є коаліція, є 3+, яка в особі Великої Британії, Франції, Німеччини дійсно формує цю переговорну платформу. З іншого боку, Європейський Союз, який зараз почав бути більш активним, а перед цим ми, наприклад, кілька тижнів тому чули, як Кая Калас говорила про неможливість участі європейської дипломатії саме в такому плані. Тому думаю, що це і логічно, і вірно, і ми бачили, що європейці Трампу заявляли про необхідність їхньої участі. От саме є 3+ за збереження присутності Сполучених Штатів, які в особі Трампа теж хотіли б, іноді заявляють про те, що вони відійдуть, хоча я не вірю в це мало ймовірно. Тому думаю, що європейська участь буде, але і Москва вимушена буде рахуватися з цим. Зараз от йдуть мови про те, що пан Антоніо Кошта може бути цим переговорником. Але саме як Європейський Союз, участь буде брати дуже-дуже нескоро. Саме ось ці непорозуміння між країнами, ось ці різний погляд на те, як має бути виглядати цей переговорний процес, сумніви в самих бюрократичних саме механізмах, вони, мабуть, дещо уповільнюють його. Але Європа в тій чи іншій формі ось якоїсь коаліції, вона однозначно буде більш активною в цьому плані.
1: Аналізуючи, завершуючи нашу розмову, шановний пане Петре, можна сказати, що полуда за чиї європейських лідерів, вона поступово спадає. Це видно і по продовженню санкцій проти Росії не на 6 місяців, а одразу на рік, попри спротив нових деяких країн, в яких відбулися вибори, нових старих членів, наприклад, Болгарії. Саміт підтвердив готовність Євросоюзу долучатися до довгострокових гарантій безпеки для України, розвитку оборони і промисловості, постачання ППО, про що ми вже сьогодні докладно говорили. Обговорювалися всерйоз уже майбутні гарантії безпеки для України, коаліція охочих, спецмісії, навіть моніторинг можливого припинення вогню. Одним словом, перезавантаження почалося, на щастя, і доволі активно триває. З нами на зв'язку був політолог, експерт аналітичного центру об'єднаного Україна Дмитро Левось.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Дані про загиблих та поранених оновилися. Російські армійці проникли у Костянтинівку на Донеччині. У Росії палає черговий нафтопереробний завод. Про це та інше далі докладніше. До 4 зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки по Запоріжжю, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ще 6 людей зазнали поранень. Під завалами може бути людина. Попередньо росіяни завдали 9 ударів керованими авіабомбами по обласному центру. Повідомлення про нові наслідки атаки продовжують надходити до екстрених служб, написав Федоров. Американський інститут вивчення війни у звіті повідомляє про російські місії з інфільтрації у Костянтинівці на Донеччині. Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, на яких окупанти піднімають прапори у кількох місцях на північному сході та сході міста. Також російська армія продовжує обстрілювати українські наземні лінії зв'язку у тактичному районі – Костянтинівка-Дружківка. Про ситуацію на Костянтинівському напрямку у Суспільному розповів заступник командира 44-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Мороз.
4: Ситуація складна, але контрольована Збройними силами України. Противник намагається проводити штурмові дії Константинівки, інфільтруватись та витіснити Збройні сили України. Причому обійти наші позиції, не вступаючи навіть в бій, для того, щоб засісти і вести спостереження за нашим пересуванням і ламаючи нам логістику.
3: До уваги слухачів українського радіо, повітряна тривога шириться Україною. Про небезпеку, зокрема, оголосили у Києві. Також тривога шириться по усіх областях. Причина тривоги – це зліт Росії літака «Міг». Тож подбайте про власну безпеку. У Росії палає черговий нафтопереробний завод. Над Тюменським заводом «Осінт-аналітики» зафіксували густий дим. У місцевих пабліках повідомляють про звуки вибухів та пожежні автомобілі біля НПЗ. Проте губернатор регіону заявив про те, що нібито відбито дронову атаку. Під час оголошення небезпеки аеропорт Тюмені припинив випускати та приймати літаки. Низку рейсів скасували.
0: Новини на українському радіо.
3: Майже 6 мільйонів українців через війну були змушені виїхати за кордон. Такі дані наводить управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Водночас, за підрахунками міністерства

0: На Київщині завтра без опадів, зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
1: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Вісімнадцята 35 часом в Україні. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. Нагадую, шановні радіослухачі, на всій території України повномасштабна повітряна тривога. Зліт Міга-31К носія аеробалістичних ракет «Кінжал». Деякі телеграм-канали пишуть, що бортів може бути до трьох. В жодному разі не нехтуйте правилам особистої безпеки. Шукайте прихисток, укриття і залишайтесь там до офіційного відбою. А ми повертаємося до аналізу дуже симптоматичної тенденції, яка чим далі, тим, я сказав би так, конкретніше проявляє себе в світовій геополітиці. У світі, де великі держави десятиліттями вважалися гарантією стабільності та безпеки, дедалі гучніше лунають вимоги про відокремлення регіонів. У США, для прикладу, рук за незалежну Каскадію та Великий Айдахо апелює до економічної нерівності та відчуття політичного відчуження, не говорячи вже про такий штат, який претендує на окрему країну, як основний центр нафто американської переробки Техас. У Канаді багато на нафту Альберта готуються до боротьби за право винести питання суверенітету на референдум. Чи поодинокі ці протести проти федеральних центрів влади, чи випадкова це тенденція в світовій геополітиці, і з чим вона пов'язана, коли абсолютно нормальні в економічному сенсі держави з точки зору стабільності раптом починають, як кажуть, подавати сигнали тривоги, тому що жоден такий заклик до відокремлення, він обертається дуже серйозними і репутаційними, і головне політичними та іншими, можливо, втратами, якщо до цього доходить. На зв'язку з нами, зі студією, фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. Пане Артуре, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
3: Доброго вечора.
2: Що думаєте про ви? Це все-таки про цю тенденцію ви. Це випадковий момент? І чи він закономірний? Просто, як кажуть, набридло жити під одним дахом? Особливо те стосується Сполучених Штатів, наприклад, тих центрів, про які я сказав, Незалежна Каскадія, Великий Айдахо, Техас. І хочеться пожити, так би мовити, самому. Самому, коли ти абсолютно можеш всім себе забезпечити, як Техас, наприклад. Колись мексиканський штат.
3: Коли ми говоримо про цю тенденцію, ми повинні розуміти, що це насправді продовження багатьох подібних паттернів, які спостерігаються в і Сполучених Штатах, і в Канаді, вже доволі тривалий проміжок часу. І насправді ще з 20-го століття насправді датується існування та активність низки сепаратистських рухів в цих обох країнах. Ми повинні теж звернути увагу на те, що хоч ми і можемо, так би мовити, говорити про них разом, але, власне, специфіка країни у цьому випадку теж має велике значення, тому що, наприклад, коли ми говоримо про незалежний статус якогось штату, наприклад, у Сполучених Штатах, то насправді цей процес, він відбувся б набагато легше, наприклад, ніж тій самій Канаді, тому що взагалі в Сполучених Штатів така політична система, такий політичний устрій, який і так уже надає штатам велику кількість автономії, зокрема по низці питань законодавства Сполучених Штатів. Наприклад, зараз після повернення Дональда Трампа до Білого Дому, наприклад, говорили часто про відокремлення Каліфорнії, бо вона була незгідною з політичним курсом всієї країни, але з іншого боку, якихось активних кроків в цьому напрямку ми не побачили. Натомість специфіка Канади трохи інша, і відповідно канадські всі ці рухи, вони мають своє коріння ще глибше і ще травматизованіше, бо для Канади

0: Наприклад, болючою є тема Квебеку і незалежності Квебеку, і, наприклад,
1: франкомовної
0: тема...
1: провінції Франка.
0: Франкомовної провінції, зокрема, було проведено кілька референдумів стосовно ситуації там, і в рамках теперішнього законодавства в цій провінції є низка різних привілеїв і прав у порівнянні з іншими провінціями Канади, наприклад, окреме представництво в парламенті, теж, власне, наприклад, використання французької мови як другої офіційної на рівні держави. Це все, власне, наслідки компромісу, який склався після, після останнього референдуму стосовно відділення Квебеку, який мав дуже, насправді, близький результат на рівні 50-х з чимось, буквально в десятих 1% за те, щоб залишити Квебек в Канаді голосуючих, і 49 із лишком за те, щоб вийти зі складу Канади. Зараз говорять про Альберту, але ми тут повинні теж говорити про те, що, наприклад, якщо квебекський процес, він вже має певну сталість, і, наприклад, багато хто говорить про референдум в найближчому часі в Квебеку, і ось там ці перспективи є справді реалістичними, то коли ми говоримо про референдум в Альберті, то насправді він є лише підготовчим, та його результати не будуть якимось закликом до дії, а радше будуть закликом до підготовки стратегії виходу з країни, якщо виявиться, що більшість мешканців провінції проголосують за цей варіант. Але насправді дуже часто всі ці тенденції, вони дуже активні в медійному значенні, про них багато говорять, але поки що ми бачимо тенденцію до того, що коли доходить справа до референдуму, то насправді результати часто не схиляються на користь цих рухів.
1: Ну, тобто люди в останній момент все-таки вагаються, чи справді, як кажуть, варто рвати по-живому і порушувати усталений порядок. Це вже більше психологія, хоча психологія з помітним присмаком, я сказав би, геополітичних наслідків. Пане Артуре, чи свідчить ці тенденції, про які ви зараз докладно говорили, свідчать вони про кризу американської федеративної моделі, яка довгий час вважалася однією з найуспішніших у світі?
0: Я думаю, що це один із індикаторів кризи цієї моделі. Взагалі багато різних чинників вказують на кризу цієї моделі. Наприклад, нам в європейських країнах доволі складно зрозуміти власне ось цей баланс між, наприклад, законодавством на рівні штату і законодавством на федеральному рівні. І нам іноді, коли ми чуємо про якісь рішення, які ухвалив якийсь конкретний штат, ми іноді дивуємось, а чому взагалі нам варто про це знати. Але доволі часто буває так, що є низка різних компетенцій, яка перебуває в руках штатів, а не федерального уряду. Але зараз Дональд Трамп, чудово розуміючи власне ризик цього для своєї політики, він почав це змінювати і відповідно в рамках інституційних перетворень в країні він, зокрема, перевів низку різних речей з штатової на федеральну компетенцію. Наприклад, це стосується певних аспектів виборчого права зараз, процесу організації виборів, що доволі зручно перед проміжними виборами, які відбудуться цієї осені до американського конгресу. Крім того, тут ми насправді теж говоримо про доволі великий ризик того, що цими сепаратистськими рухами для того, щоб руйнувати країну зсередини, насправді користуються зовнішні актори, зокрема Росія. Ще коли ми подивимося на передвиборчу кампанію 2016 року, 10 років тому, то згідно з даними американських журналістів, насправді Росія вкладала певні ресурси в, наприклад, той самий сепаратистський рух по відділенню Каліфорнії. І люди, які там перебували, вони навіть могли до кінця не усвідомлювати, що насправді їм, наприклад, кидає гроші Росія, І потім для них це було певним сюрпризом, а насправді ось виявлялося, що їх протести, їх медійну роботу насправді в безпосередній чи не безпосередній спосіб фінансувала Росія. І Росія, вона дуже завжди намагається роздмухати і підживити, власне, всі ці сепаратистські настрої, зокрема, і в Північній Америці. І ось це те питання. Ми можемо дискутувати про багато інших різних речей, але коли ми говоримо про ці сепаратистські тенденції, це одне з тих питань, де роль Росії насправді є однією з найбільш видимих взагалі серед всього того, що відбувається в політиці цього регіону.
1: Ну, ми маємо, просто знаючи психотип ворога Путінської Російської Федерації, це легко передбачити там, де погано, там, де, як кажуть, тхне заворушеннями, революціями, страйками, дестабілізацією режиму, там завжди вуха або головного розвідувального управління Збройних сил Російської Федерації, або ФСБ, або зовнішньої розвідки Російської Федерації. Їм це вигідно підтримувати постійно осередки нестабільності. Вони підживлюють регіональні конфлікти через соціальні мережі, інформаційні компанії, сепаратистські рухи в Канаді, до речі, підтримували не тільки російські, але й американські сили. Та й серед американських колаборантів теж часто знаходять російський слід. От, скажімо, це свідчить про те, що це сепаратизм, це достатньо, я сказав би, таке розмаїте політичне тло. З одного боку, це внутрішній протест, з іншого боку, все-таки інструмент геополітичної боротьби між державами. Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо, з нами на зв'язку фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик, а також член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомасов. Про деякі, я сказав би, малоприємні тенденції в світовій геополітиці. Пане Артуре, можна сказати, ще звернути увагу на один прикметний момент. Сучасні сепаратистські рухи в тих же Сполучених Штатах виникають не через етнічні чи мовні відмінності, як у Каталонії, в Іспанії чи Шотландії, а через економічні та політичні суперечності. На ваш погляд, чи означає це, що головне джерело нових конфліктів – це не абсолютно ідентичність, а нерівний розподіл ресурсів і впливу, який часто визиває ступор, як кажуть, в регіонах і започатку початкової оці от відцентралізовані процеси?
0: Низка чинників вказує на те, що так і є, особливо враховуючи контекст північноамериканських країн, тому що ми повинні розуміти, що те, що для європейців це звичайні права людини, для північноамериканців це привілей. Наприклад, система охорони здоров'я, наприклад, теж права працівників, профспілки тощо. Це все насправді дуже великий привілей для мешканців Північної Америки. Для європейців це буденність, це щось, що внесено в основні закони європейських країн. Натомість для людей там це не настільки очевидні речі. І коли це все вилазить назовні, і коли теж видно цю нерівність, і видно цю різницю якраз таки між компетенцією штатів і компетенцією теж федерального уряду, і те, як, наприклад, ці системи або застарілі, або не відповідають викликам цих конкретних регіонів, особливо це проявляється активно під час, наприклад, якихось природних катаклізмів чи якихось ситуацій, де необхідне втручання на місці. І дуже часто ці системи побудовані в такий спосіб, що це вимагає реакції від федерального уряду або фінансування від федерального уряду. І це стає предметом політичної полеміки. Замість того, щоб допомагати людям на місці, доводиться вести цю полеміку з федеральним урядом для того, щоб федеральний уряд хоч якось би пальцем поворухнув. І відповідно, всі ці елементи, всі ці маленькі шматочки, вони складають один малюнок, в пазлі, і зрозуміло, що люди втомлені від теперішньої політичної системи, і вони намагаються з цим у якийсь спосіб боротися. Тільки питання у тому, що поки що це, скажімо так, доволі складно зробити, якраз таки через те, наскільки переплетеними є тепер геополітичні контексти різних країн. І ось ми говорили про роль Росії, і ми говорили про роль Сполучених Штатів у канадських рухах і так далі. І з одного боку, в цих людей можуть бути якісь щирі інтенції, але знову ж ширший контекст, він є набагато складнішим. І власне ось ця тема сепаратистських тенденцій в цьому регіоні, вона показує, наскільки складною і наскільки комплексною є сучасна геополітика в цілому. Що на перший погляд зрозуміло, що сепаратизм – це протиправна дія, це дія, яка веде до дестабілізації ситуації в країні. Але з іншого боку, коли ми дивимося вглиб цих процесів, то ми можемо побачити там різні чинники, які можуть нам підказувати відповідь на питання, а чому ж є люди в цих країнах, які довіряють таким рухам і які підтримують їх. І насправді це велике відкрите питання. І мені здається, що ще в найближчі роки буде достатньо можливостей і достатньо ситуацій, де ми побачимо, скажімо так, або ці рухи в дії, або ми побачимо теж, що відбувається із ними в рамках того чи іншого контексту.
1: Ви знаєте, я також...
0: будемо стежити.
1: Я також думаю, що в наступні кілька років буде активізація цих процесів і буде, так би мовити, їхня реальна, хоча дуже небажана апробація на практиці. Ну і ще одне міркування, було б наївно думати, що лідери великих країн, тих же Сполучених Штатів, вони сидять склавши руки і чекають, чим це закінчиться. Пускаючи історії на самоплив, насправді це не так. Ви казали про Дональда Трампа, який переносить, розуміючи небезпеки, деякі центри ухвалення рішень на федеральний рівень, забираючи їх з компетенції штатів. І є ще американське законодавство. Згідно з американськими законами, окремий штат не може просто так взяти і проголосувати за свій вихід. Є навіть судове рішення щодо штату Техас. Колись він входив до складу Мексики. Коли суд постановив, що вийти зі складу США, регіон може лише шляхом революції в лапках або ж за згодою інших штатів. Пане Артуре, я думаю, ми достатньо приділили уваги, як розвиваються, які тенденції у вільному світі. Давайте поговоримо на ситуацію, яка відбувається в Російській Федерації. Чи можлива активізація таких сепаратистських рухів, чи то війни за визволення в самій Російській Федерації? Чи можлива підтримка таких рухів та об'єднань з боку України, що логічно, а також країн Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки і Китаю? Отаке питання непросте. Як би ви на нього відповіли?
0: Мені якраз таки здається, що з всіх тих питань, які прозвучали сьогодні, це якраз таки найпростіше питання, тому що відповідь на нього лежить насправді на поверхні, і вона лежить у досвіді і глибинному розумінні тих процесів, які відбуваються всередині Росії. Тому що однією з головних помилок, можливо, свідомих, можливо, несвідомих, це вже інше питання, більш складне. Але однією з головних помилок стосовно російської опозиції, так званої на Заході, є те, що цією опозицією вважають чомусь загальноросійські ліволіберальні рухи, які продають іноземцям ось цю, скажімо так, утопійну концепцію вільної Росії майбутнього, насправді не даючи разом із цим якоїсь рефлексії стосовно того, як би ця велика Росія майбутнього мала виглядати в кращий спосіб для тих, хто розташований навколо неї. Натомість надто мало підтримки насправді надається саме ось таким, якраз таким місцевим рухам, які насправді, я особисто думаю, що саме такі місцеві сепаратистські рухи насправді можуть власне привести до розпаду Росії, і саме їх потрібно підтримувати в цій ситуації. І доволі прикро спостерігати за тим, як низка європейських політиків і діячів, наприклад, дають право взагалі ось цим російським в лапках опозиціонерам відставляти на задній план представників корінних народів. Бо насправді я особисто не перебував в такій ситуації і не бачив це, але, наприклад, у мене є друзі і знайомі, які активно, наприклад, працюють в Європарламенті. І в Європарламенті проводять багато різних там заходів і багато різних речей на цю тему. І, наприклад, там це на полях Європарламенту це стандартна ситуація в Брюсселі, що, наприклад, роблять якийсь захід про ситуацію з корінними народами Росії, і насправді представників корінних народів Росії ставлять на задній план, а на передньому плані знову там Навальна, Яшин, Карамурза і ось ця компанія. І, відповідно, це все йде на задній план. І це абсолютно несправедливо, тому що одним із інструментів, власне, державної російської політики станом на зараз, та й вже впродовж тривалого часу, ще задовго навіть до 2014 року, є систематичний утиск будь-яких проявів місцевої культури, місцевої ідентичності у всіх суб'єктах федерації. Я думаю, що війна в Чечні, навіть дві війни в Чечні, перепрошую, вони дуже демонстративно показують власне цю тенденцію. Вона насправді продовжується навіть на законодавчому рівні, наприклад,
1: зрозуміло. Ми зрозуміли вашу думку, шановний пане Артуре, на зв'язку зі студією був фахівець із політики Сполучених Штатів Америки, політичний та медійний аналітик та член Американської асоціації політичних наук Артур Колдомосов про деякі небезпечні з одного боку для науковців цікаві тенденції в світовій геополітиці, рухи політиці, світові держави так само піддані особливо великим ризикам, які ґрунтуються на бажанні деяких частин, деяких територій бути самостійними. Причини різні. Дякуємо, пане Артуре, за участь в прямому ефірі Українського радіо. Ну і на завершення скажу, у Києві відбій повітряної тривоги. Залишайтеся на зв'язку з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Реклама.
1: Початок літа – саме час для мудрих рішень. Переплатіть газету «Добрий порадник» лише за 122 гривні на півроку. Матимете вдома помічника в усіх справах. У кожному номері досвід господарів, садівників, довгожителів, календарі здоров'я і городника, вишивка, субсидії, традиції – усе, що справді потрібно. Передплатний індекс 86472. «Добрий порадник» уже понад 10 років. Надійний помічник для вас і ваших близьких. Обсяг реклами газеті «Добрий порадник» – 10%.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Податок на OLX. Кого торкнуться нові правила? Чи треба хвилюватися тим, хто продає через онлайн-платформи одну, дві, три вживаних речі або надає разові послуги? І кому все ж варто подумати про оформлення ФОП? Які саме дані про продавців та їхні фінансові операції бачитиме податкова? Про закон, який запроваджує нові правила оподаткування та обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, у програмі «Твоє право» я, Наталія Парака, говоритиму з адвокаткою Лесею Михаленко. У неділю 21 червня о 10:00 після новин.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Президент України відправив орден Білого Орла президенту Польщі. У Держприкордонслужбі пояснили, про які засоби говорив Зеленський, коли поставив ультиматум Лукашенко. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, про що повідомив у Фейсбуці і оприлюднив фотографії з поштового відділення. На світлинах видно поштову декларацію з реквізитами отримувача та сам орден. Українському радіо вдалося знайти очевидицю відправлення ордена. Киянка Ольга з нами на зв'язку і розповість подробиці. Вітаю, Ольго, як реагували відвідувачі, як діяв персонал? Вам слово.
4: Вітаю, доброго дня. Взагалі серед відвідувачів була я і ще одна жінка. Мені здається, що ця жінка не зрозуміла, бо це ж теж приватна справа кожного, хто що відправляє. А мою увагу привернула ця відправка, тому що я чекала довше на оператора, і мимоволі якби до мене почали долинати діалоги, що цікаво, як оцінити цю посилку, чи вона є безцінною, чи вона має нульову вартість. І, відповідно, я звернула увагу на те, що саме надсилається, і виявилося, що це, власне, орден Білого Орла, бо він був відкритий. І так, звичайно, що завдання, напевно, непросте для операторів Нової пошти, але, на жаль, це непроста історія взагалі для України.
3: Дякую, Ольго. Це була киянка Ольга, яка стала очевидицею відправлення ордена Білого Орла до Польщі у поштовому відділенні Києва. Додам, що Зеленський відправив орден Білого Орла після того, як польський президент Кароль Навроцький позбавив українського лідера цієї відзнаки. У Фейсбуці Зеленський написав, що вважав, що саме українському народові і армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося, додав Зеленський, і наголосив, що пишається українцями і кожним українським воїном. Водночас Зеленський зазначив, що Україна вдячна народу Польщі за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і їхню незалежність. У майбутньому ж Україна намагатиметься не допускати різночитань складних і болісних сторінок минулого наших народів і забезпечити належну повагу усім безневинним жертвам 20-го століття.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Державній прикордонній службі України пояснили, про які засоби говорив президент України, коли поставив ультиматум білоруському очільнику Лукашенко. Нагадаю, напередодні Володимир Зеленський заявив, що вздовж прикордонних областей з Білоруссю є техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Він дав тиждень Лукашенку на її виведення. Інакше це зробить Україна, сказав Зеленський. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів про ситуацію на білоруському кордоні.
5: Це ще один напрямок, за яким Білорусь підтримує Росію. Ті ретранслятори або загалом технічні засоби зв'язку, які є по напрямку нашого кордону на території Білорусі, вони допомагають підживлювати сигнал для російських шахедів та вербер, які йдуть вздовж кордону з Білорусю, як, зокрема, і на території України, так, власне, використовуючи також саме територію Білорусі для того, щоб рухатися максимально глибше бік нашої країни, зокрема в західному напрямку. Це логічно зазначити білорусів, що ми розуміємо, що цей напрямок підтримки Росії з боку Білорусі, він є.
3: 47 випускників закінчили підземну школу у Дергачах, що за 15 кілометрів від Харкова. Наша Валерія Ємець розповість подробиці.
6: Планували на стадіоні його проводити, або через цю жахливу ситуацію, яка в нас зараз твориться в Україні, приходиться його ось тут планувати.
0: Випускні у Дрогачах за 15 кілометрів на північ від Харкова святкують в укритті. Тут зібралися перші випускники підземної школи. Їх 47, говорить директорка ліцею Вікторія Данилів.
7: Діти насправді класнючі, суперові, неперевершені. Розпочали ми навчання з лютого. І ось сьогодні вже ми можемо похвалитися тим, що маємо перший випуск. Діти настільки здружилися, настільки щасливі.
0: За словами Данилів, у підземній школі навчалися діти з трьох дергачівських ліцеїв та школярі з громади.
8: З 5 класу я навчалася онлайн, оскільки був коронавірус. А потім почалася війна, і остаточно не було часу, коли я виходила з школи та навчалася, як усі звичайні європейці. А у нас навіть траплялися такі ситуації, котрі приходили дітки, ми не знаємо, хто вони, а вони кажуть, що вони наші однокласники з нашого класу. Ми їх ніколи в житті не бачили.
0: Росіяни щотижня б'ють по Дергачах. По прикордонних селах громади щодня, розповідає начальник Дергачівської військової міської адміністрації В'ячеслав Задоренко.
9: Всі, в принципі, наші школи, навіть ті ж населені пункти, які йдуть до державного кордону, всі святкують свої випускні вечори на території міста Дергачі. Бо можливості в населених пунктах, звісно, провести такі заходи на сьогоднішній день неможливо.
0: Цьогоріч у громаді випускається понад 360 школярів, говорить Задоренко. За його словами, нині у Дергачах будують ще одне підземне укриття, щоб збільшити кількість школярів, які зможуть навчатися офлайн. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні до 20 градусів. Вдень 24-29, а на заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17 градусів, а вдень 26-28 тепла. Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Суспільного мовника в студії Українського радіо. Працюю я, Віталій Науменко. І ми готові розпочати детальний розбір найважливіших подій. Умовно можна назвати нашу програму як «Велика геополітика і Україна». Потужне повернення Києва у велику гру і посилення позицій фактично на всіх ключових напрямках, передусім в частині протиповітряної оборони. Нагадаю, ППО залишається критично важливою часткою оборонно-безпекової стратегії Києва. І є дуже обнадійливі заяви. І будемо говорити на контроверсії про те, що Росія на грані змін, невдоволення диктатором набуває публічного характеру, дуже небажаного і скандального для рашистського фюрера. Чи можна прискорити і зробити більш ефективним цей процес? Свій погляд на ситуацію запропонує наш шановний співрозмовник, студійний гість, український дипломат, посол України в Ірані 2010-2014 років, експерт Центру досліджень Росії Олександр Самарський. Олександр Сергійович, радий вас бачити і дякую за увагу до Українського радіо.
11: Навзаєм, дякую за запрошення.
10: Все пізнається, кажуть, в порівняннях, і я думаю, сама логіка розвитку, оскільки ви були свого часу в Ірані, представляли Україну 4 роки. Дуже багато повідомлень, власне, в розмові з енергетичним експертом професором Рябцевим ми говорили стосовно енергетичного цього треку. І пан Рябцев, і я зійшлися на думці, що треба почекати з цими домовленостями, меморандумом між Сполученими Штатами і Іраном, тому що за лаштунками виглядає, що, як кажуть, чи голова, чи руки, чи фігура ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньяху, так воно врешті-решт і трапилося. Хоча сторони клянуться, Іран, що Ормузьку протоку вони не блокують, називають різні там розповсюдження в світових ЗМІ інсинуаціями. Сполучені Штати кажуть, що насправді зустріч делегації, вона трошки відтермінована і все окей. Тим часом Цахал наніс черговий потужний удар по Лівану. Чого, власне, і треба було чекати. Що думаєте ви? Чи ми таки будемо жити в полоні обіцянок? Ось-ось буде підписано, а далі знову те саме все почнеться.
11: Перше, що я хотів би сказати, дві новини дуже гучно пройшлись по інформаційному простору міжнародному. Це оцей меморандум Трампа, про який ми говорили, і, звичайно, Москва, яка палає. Меморандум Трампа про намір, про мир з Іраном на фоні палаючої Москви – це найкраща картина, яку можна було б разом з собою уявити.
10: Олега сказала, що в Москві популярний анекдот Ленін Мавзолей не тільки в'ялений, але вже й підкопчений після українських ударів.
11: Ну, не пам'ятаю, з якого це мультфільму, маловато буде. От, я б сказав би так. Що стосується меморандуму, підписаного Трампом, наче ж він його підписав, ситуація трошечки дивна. Підписав, не підписав, якихось з офіційними сповіщеннями бракує цієї інформації, ці 14 пунктів і так далі, і так далі. У будь-якому випадку виглядає так, що Україна тут у виграші. Мені немає справи до Нетаньяху, його рук, ніг, тому що Нетаньяху персонально несе відповідальність за весь цей, вибачте, бардак, який на Близькому Сході. У двох словах поясню. Нетаньяху бореться з ядерною програмою Ірану 30 років вже, ну майже 30. То є в Ірану ядерна програма чи немає? Іран постійно говорив, що він не має наміру створювати ядерну зброю. А Нетаньяху весь час їм розказував, що ядерна зброя – це… І моє тверде переконання, що весь цей ажіотаж, який він же й роздував, Нетаньяху використовував виключно для внутрішньополітичних цілей. Так як зараз скандал у Варшаві навколо УПА, цілі не до справедливість, небезпека. Цілі внутрішньополітичні, боротьба за виборців. На період мого перебування в Ірані 90% європейських послів не вірили у намір Ірану створити ядерну зброю. Мати імідж, реноме країни, яка може створити ядерну зброю, так. А от створювати немає. Тому Нетаньяху несе основну відповідальність за ту кризу, в яку з допомогою Трампа він вкинув весь світ.
10: Олександр Сергійович, ну, відомо з інформації світових агенцій про те, що між Трампом і Нетаньяху відбулося кілька циклів дуже напружених розмов. Трамп був надзвичайно розлючений, кричав, тупав ногами і сказав, що якби не я, то його б уже давно заарештували за низку корупційних справ. А він весь час встряє і ламає нам цю картину підписання угоди чи меморандуму.
11: Ну, Нетаньяху заради власних політичних амбіцій і бажання уникнути переслідування за корупцію завершить тим, що він таки попаде на лаву підсудних, але як міжнародний злочинець, як людина, яка несе відповідальність за геноцид палестинців. Ну, з палестинцями теж, от ми говорили, руки-ноги Нетаньяху. Вибачте, мені попалися цифри. Загинуло 90 тисяч палестинців, оці в основному останні. З них озброєні – це 30 тисяч, а 60 тисяч – цивільні. То це злочин проти людяності. Нетаньяху є злочинцем. І сумнівів тут немає ніяких. Те, що інший їхній політиком теж на цьому зав'язаний, поза всяким сумнівом. Більше того, не в Ірані справа. От дуже часто ми чуємо, Іран хоче знищити Ізраїль. Ну, це погано і так далі, я погоджуюсь. Але давайте спитаємо, а яка основна зовнішньополітична мета Ізраїлю? Основна зовнішньополітична мета Ізраїлю – не допустити створення палестинської держави. То чому Ізраїлю можна знищувати державу якусь іншу, а Ірану не можна? Чому Ізраїлю можна мати ядерну зброю, а Ірану не можна? Чому Ізраїлю можна мати балістичні ракети, а Ірану не можна? І все це можна тому, що я екстраполюю на Україну. Чому Україні не можна мати ядерну зброю? Наприклад, а Ізраїлю можна. Чому? Тут Трамп був абсолютно правий, коли сказав, що в питанні ядерної балістичних ракет, вибачте, Іран правий. Раз інші країни можуть, заборони загальної немає, то мають мати право створювати балістичні ракети.
10: Дозволено все те, що не заборонено.
11: Завдання Ізраїлю, вибачте, зробити свою політику такою, щоб не було підстав вас ненавидіти в арабському світі. Ось і все. наскільки це можливо. Тепер по Трампу. Надаю належне мужності Трампа, тому що він зумів відступити, вкинувши у цей шарварок енергетичної кризи весь світ, розуміючи, що відступ не найкращий, але все-таки, чи краще з гіршого, можливо, варіант, він на нього пішов. Тому що ми знаємо лідерів держави, Путін, зокрема, який пре вперед, незважаючи ні на що і ні з чим не рахуючись. Інша справа, що, звичайно, Трамп змушений був піти на такі поступки, інакше це загрожувало повністю провалу позиції його партії, його особистій в самих Сполучених Штатах. Чим Путін може, звичайно ж, не переобтяжуватись. Той документ, який, з чим ми якось мали більш чи менш можливість ознайомитись завдяки зарубіжним ЗМІ, він значно, він це меморандум будапештський. Тільки зараз його називають чи то французький, чи то, де там він був підписаний у Франції, я забув. Немає значення. Меморандум, який ні про що і нікому нічого не обіцяє. Але меморандум дає можливість припинити бойові дії, відновити судноплавство через Ормузьку протоку, і вже ми бачимо, ціни на нафту впали, вважайте, на 20-25%. Що для України надзвичайно вигідно і надзвичайно невигідно для Росії. В принципі, Трамп програв. Іран, ну, про те, що Іран виграє, Штати програли війну, я особисто, значить, 28-го почалася війна, 13 березня. Було вже очевидно, в мене було інтерв'ю, де я сказав, Штати війну цю програли. Було ясно, що допущені крупні помилки, що продовження війни вимагатиме від Штатів таких жертв, на які вони ні за яких умов не підуть. Тому тут... Але Трамп зміг зробити ось такий розумний хід. Нетаньяху тепер буде робити все можливе, щоб напаскудити. Як завжди. Щоб підставити Трампа, щоб показати, що він єдиний, то він був раніше єдиний, хто бореться з Іраном, тепер він буде єдиний, хто бореться з Трампом, хто відстоює інтереси Ізраїлю і інші такі оманливі, популістичні гасла. Трамп взагалі вляпався в історію, тому що та угода, яку він відмінив, підписана Обамою, то була нормальна угода, яка встановлювала контроль за збагаченням урану Ірану. Тобто експерти МАГАТЕ мали можливість будь-який час приїхати на обраний ними об'єкт і перевірити, що там робиться. А зараз всі ці питання. Трамп сказав, що це погана угода, ми з нею виходимо. Хоча це була шестистороння угода, в односторонньому порядку він вийшов і зараз опинився біля розбитого корита. Оцакі непрофесійні дії до цього доводять. Нам треба це брати до уваги. І ще на останок по цій темі. Нам треба вчитися. Вчитися в даному випадку і в ІРА. Ну, бути твердим, бути стійким. У нас, у наших переговорах з Московією, це, слава Богу, більш-менш вдається. Не треба здаватися. Зараз ми живемо в епоху паперових тигрів. Трамп назвав свого часу Московію паперовим тигром, потім Китай, а тепер з'ясувалося, що Штати є паперовим тигром. А не паперовим є тигром тільки та країна, яка стійко і наполегливо б'ється за свої права і не боїться піти на якісь жертви. Ось так і треба тримати далі.
10: Ну, ваш аналіз, Олександр Сергійович, підкреслює або акцентує, або виокремлює ту деталь, що тепер в Тегерані будуть максимально, це буде відповідним чином ретранслюватися, вбиватися в мізки іранців. Дивіться, ми не підкорилися, ми не стали на коліна, ми тверді, ми не похитні, і наші позиції після всього цього, всіх цих випробувань, після бомбардувань ВПС Ізраїля, Сполучених Штатів по Ірану, вони не тільки не послабилися, вони навпаки посилилися. Достатньо почитати деякі з пунктів про те, що Сполучені Штати будуть шукати $300 мільярдів на відновлення. Питання стоїть про розмороження іранських кредитів, це кілька десятків мільярдів доларів. І дуже такі непевні зобов'язання, що Іран отримується від ядерної зброї. І, до речі, на одному з циклів перемовин між іранською і, здається, ми з вами в попередньому ефірі говорили про це, між іранською і американською делегацією, іранські офіційні особи сказали, а чому ми вам повинні вірити? Подивіться, вам повірила Україна з Будапештом, і що тепер? Що тепер переживає, через що проходить Україна? Так що, сам не підозрюючи, Дональд Фредович випустив джина цього дуже небезпечного із пляшки.
11: І додав би я, що прогноз внутрішньополітичної ситуації в Ірані тепер геть стає непрогнозований. Тому що, звичайно, це тоталітарний режим, режим, де клерикальні кола правлять. Тепер їм на зміну прийшла військова хунта. І що гірше для жителів Ірану, і як вони на все це реагуватимуть, сказати важко. В зв'язку з тим, що всі ці гроші повертаються, це означатиме, що режим зміцниться і репресії посиляться. І фактично сподівання іранського народу на демократизацію свого життя і поліпшення може бути оцим меморандумом остаточно перекреслено. Ну, побачимо. Будемо сподіватися на краще.
10: Попри те, що нещодавно в Одесі проходив дуже представницький міжнародний безпековий форум, організований Олексієм Гончаренком, і там серед гостей на подив багатьох був наслідний принц Ірану. Вдалося його запросити, розумна, інтелігентна людина, але, судячи з розвитку подій, з мінімальними шансами на повернення, абсолютно.
11: Ну, я взагалі не бачу шансів на повернення. Він може повернутися, розумієте, це людина, яка прожила все життя, чи майже все життя за кордоном. Повернутися він може і може, але тоді у вигляді англійської королеви. Але для цього треба, щоб режим знов ще раз помінявся. А помінятися режим не може, крім усього іншого, тим, що там ідеологія панівна є мусульманство. А чим замінити мусульманство? Яка інша ідеологія має стати панівною? От ми пам'ятаємо 90-ті, ну хто пам'ятає, той, хто тоді був ще відносно молодий, в 90 роки. У нас комуністична ідеологія ламалася в тому числі антикомунізмом, лібералізмом і так далі, і так далі. Проти віри мусульманства ці чинники дуже слабі в діяльності. Тобто ситуація не така проста, як хотілося б. Побачимо. І цей баскетбол буде тривати, Бог зна скільки. Навіть меморандумом передбачено для деяких заходів 30 днів, а для деяких 60. І проробка замість 60 днів може бути збільшена ще по договору сторін. Тобто ми втягуємось в нескінченний процес оцих от перемовин, в оцю мутну каламутну воду, яку Ізраїль буде каламутити, і який Ізраїль буде пробувати для Нетаньяху піймати якусь рибку. А взагалі, підсумовуючи ці всі події, ще раз змушений сказати, що основною загрозою міжнародній безпеці виявився не Іран і навіть не Північна Корея. Основною загрозою міжнародній безпеці і стабільності у світі виявився Ізраїль і Сполучені Штати Америки. Смішно.
10: Як не парадоксально це звучить.
11: Якби це не було так сумно. І ми всі абсолютно не відчули на собі наслідки отаких непродуманих, безвідповідальних дій, авантюр і егоїзму.
10: Заява Дональда Трампа. Ми пішли на зустріч не через вічі, тому що Іран закінчений. Не знаю, наскільки це літературне слово, закінчений, перебуває у вічі, заявив Трамп, запевнивши, після завершення 60-денного терміну, це буде 19 серпня, Тегеран не отримає від США навіть 10 центів.
11: Знаєте, я вибачаюся, коли ще Зеленський був артистом, я полюбляв дивитися 95-й квартал, щоб не кидали в мене тільки глядачі якимось чи слухачі чимось. Там був такий сценка «Побідун» на Ющенка, де Балога доповідає Ющенку, нас не взяли в ЄС. О, та це ж така перемога, бо вони б з нами там возили. Нас в НАТО. О, та це така перемога. Прекрасне повторення оцієї позиції. Якщо Трампу цеглина на голову впаде, він скаже, о, це так класно, це довело, наскільки в мене черепушка міцна. А якщо цегла не розвалилася, наскільки ми міцну цеглу робимо? У нього скрізь одні перемоги. Хто б його, де б він тільки не програвав? В Гренландії програв, з Китаєм в двобої програв, на Європейський Союз попробував наїхати, програв, але все одно в нього скрізь перемога. Тому на його оцінки зважати не будемо. Віддамо належне тому, що він зробив крок в оцьому припиненні оцього конфлікту.
10: Хотілося б запитати про найближчі події. 4 липня Сполучені Штати відзначатимуть 250 років з моменту утворення. Колосальна дата. З чим Дональд Радович підходить до неї на фоні іранської епопеї?
11: З перемогами на всіх фронтах. Можливо, одним з чинником, чому був підписаний цей меморандум, саме те, що йому треба про щось прозвітувати, хоч щось. Відповідає воно дійсності, не відповідає, це його не хвилює.
10: А ви не вбачаєте, як досвідчена людина в дипломатії, подібні стилю рашистського диктатора і представника демократичної країни в цьому?
11: Обоє є диктаторами, хоча то диктатор в демократичній країні, але стиль диктаторський. Обоє, навіть Трамп більше є нарцисом і самозакоханою людиною. Чого тут дивуватися? Обоє обирають, та, чого тут на Путіна? У нас принцип лояльності в доборі кадрів, не професіоналізму, а лояльності, він же ж теж домінує. Тому все це доволі звичні речі, нічого дивного тут нема.
10: Ну і Дональд Фредович залишається вірним собі, не встигли ми насолодитися перед інакшенням ставлення в чергове до України заявами про те, що він подумає над наданням нам ліцензії в частині виробництва ПАК-2, ПАК-3. Як от заява чергова, я невеликий шанувальник України за винятком їхніх жінок. Вони постійно виграють конкурс «Міс Всесвіт». Наскільки я пам'ятаю, Україна жодного разу цей конкурс не вигравала.
11: Прекрасно, що всі конкурси, де виграють жінки, для Трампа українці. І будемо сподіватися, що всі перемоги людства, він буде насамперед імпортувати як українські, і таким чином, хоч таким чином, навчиться нас поважати.
10: Я проанонсую, про що будемо говорити в другій частині. Будемо говорити про ситуацію в американському конгресі, чи погоджується з своїм президентом, передусім його опора, фракція республіканців, і конгрес, і палата представників. Чого очікувати, скажімо, в частині американської зовнішньої політики надалі. Так само будемо говорити обов'язково про відносини України з Польщею, про відкриття переговорного кластеру з Європейським Союзом. Перший кластер називається «Основи», його мета – це перезавантаження судової системи і боротьба з корупцією. Одним словом, буде цікаво.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
12: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3 328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1 664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати. Батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років. Особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства. На 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський відправив до Польщі поштою орден Білого Орла. Від цієї нагороди відмовився, зокрема, і другий президент України. Росіяни б'ють по Запоріжжю, є загиблі та поранені. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський відправив орден Білого Орла президенту Польщі Каролю Навроцькому, про що повідомив у Фейсбуці і оприлюднив фотографії з поштового відділення. Це сталося після того, як напередодні польський президент Навроцький позбавив українського лідера найвищої відзнаки Польщі. Цей крок він назвав відповіддю на підписання президентом України указу про присвоєння окремому центру спеціальних операцій «Північ ССО» почесного найменування імені героїв УПА. Зеленський же у Фейсбуці написав, що вважав, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Він додав, що пишається українцями і кожним українським воїном, і висловив думку, що майбутнє підтвердить шану до українців. Водночас Зеленський зазначив, що Україна вдячна народу Польщі за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу та їхню незалежність. Докладніше розповість кореспондентка Суспільного Ірина Гуць.
13: Квітень 2023 року. Тогочасний президент Польщі Анджей Дуда під час візиту Володимира Зеленського до Варшави нагороджує його орденом Білого Орла. Від початку російського вторгнення Польща є одним із найбільших союзників Києва. У перші роки повномасштабної війни ця країна витрачала на оборонні потреби України і підтримку біженців майже 5% ВВП. Це один із найвищих показників серед країн ЄС. З того часу у відносинах України та Польщі було кілька загострень. Деякі через економічну конкуренцію, деякі через питання історичної пам'яті. Наприкінці 2023-го польські фермери виходили на протести через експорт українського збіжжя до Європи. І ось наприкінці травня цього року нове випробування для польсько-українських відносин. Влада Польщі висловила обурення через указ Зеленського присвоїти почесну назву імені героїв УПА окремому центру спеціальних операцій «Північ». Польський прем'єр Дональд Туск сказав: відповідальність на українській стороні. Відтак саме Україна має шукати шляхи для врегулювання ситуації.
14: Хотів би дуже чітко наголосити, що я, можливо, відреагував би інакше від президента, але безумовно ніхто, і я кажу це також нашим українським друзям, ніхто ділить польську громадську думку. Та хочу запевнити, що ми усіма політичними силами в Польщі докладемо великих зусиль, щоб зберегти єдність Польщі щодо російсько-українського питання.
13: На думку експосла Польщі в Україні Яна Пекло, український президент нібито хотів відвернути увагу українців від корупційних справ та закликати до патріотизму. Йому протирічать опозиційні активісти часів комуністичної Польщі та представники демократичної опозиції. Разом вони написали листа до політиків із закликом схаменутися. Без агресії на ухвалу Володимира Зеленського відреагував також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
15: Я б очікував, що українська сторона врахує нашу чутливість. Для них УПА асоціюється з опором проти радянської влади, а для нас – з Волинню. Втім, якщо орден має бути скасований, то чи не варто почати з цариці Катерини, Мусоліні та Мацаревича?
13: Восени у Польщі заплановані парламентські вибори.

0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. І до нашого етеру долучається президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар. Пане Михайло, вітаємо вас в етері Українського радіо.
1: Вітаю.
0: Будемо говорити про зустріч групи семи або Великої сімки, як часто ми називаємо цю коаліцію, цю спільноту найсильніших, найпотужніших країн світу. Будемо говорити про 35-те засідання «Рамштайн» контактної групи, про її результати, які були досить, ясна річ, для нас приємними, але не можемо, пане Михайле, не торкнутися питань, які виникли, які вигулькнули. Разом із тим, вони можуть вплинути досить суттєво на політичну ситуацію, зокрема на взаємини України із сусідами. Я думаю, ви здогадалися, що мова йде про рішення президента Польщі Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі, яку президент України отримав з рук попередника Навроцького Анджея Дуди. Ну і зрештою в Україні багато хто розглядав цю нагороду, та й сам президент про це казав, що це нагорода передусім для українського народу, який стримує і стримував і стримує агресора. Так от, все-таки Навроцький ухвалив це рішення, і водночас ми бачили напередодні і заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Тут я хочу зазначити, що Навроцький і Туск є політичними опонентами, мало не ворогами. От, але Туск теж висловився в такий спосіб, що Польща не прийме і не буде виконувати результати будь-якої угоди з Росією, якщо вона не буде за столом переговорів. Так, тут така досить ревна позиція Польщі стосовно того, що зустрічався Зеленський останніми днями із лідерами Європейської трійки, Німеччина, Франція і Великобританія, Польщу туди не запрошувано. Тож, як, на ваш погляд, зараз має Україна чинити на тлі таких недружніх заяв, ну, але надто недружніх кроків з боку наших західних сусідів?
1: Ну, давайте поглянемо на це через призму саме внутрішньополітичної ситуації Польщі, тому що ви слушно зазначили, що і Туск, і Навроцький, вони в різних політичних таборах. І я думаю, що це прояв якраз ось цих протилежних підходів, де з одного боку Навроцький продовжує гнути жорстку лінію у відносинах з Україною. Хочу показати, що він тут в авангарді. І це шлях, який веде в безвихідь і, в принципі, в майбутньому до його політичної катастрофи. З іншого боку, Туск намагається не допустити зростання популярності правого табору, і тому звідси ось така заява, що без Польщі ніякі там переговори, мовляв, неможливі, і не буде Польща визнавати їхніх результатів. Ну, тут слід зазначити, що в минулому, ще до цього, до цієї ситуації навколо ордена Білого Орла, Польща якось менш рельєфно, але позначувала цю позицію. Зараз ситуація принципово інша. Вона пов'язана з тим, що так чи інакше Польща завдяки своїй непродуманій політиці і стосовно західних союзників ЄС і НАТО, і стосовно України, вона потрапляє в своєрідну таку м'яку, це ще не ізоляція, але такий м'який ігнор всередині західних блоків ЄС і НАТО. Тому що ті тенденції, які відбуваються в внутрішньополітичному житті Польщі, ну, вони вказують на те, що вона може піти, не факт, звичайно, але може піти саме шляхом Угорщини часів Орбана. І з цієї точки зору епізод, пов'язаний із позбавленням президента України вищої державної нагороди Польщі, я не думаю, що він принесе якісь серйозні зовнішньополітичні дивіденди польському керівництву. Незалежно від того, ведеться мова там про президента чи прем'єра. Так чи інакше, це виглядає дуже дріб'язково на тлі війни в Європі. Тим більше, що Навроцький, зрештою, відважився зробити цей крок на тлі тих ударів, які Україна завдала по агресору, по Росії –

0: по Москві в останні
1: місяці. Замість того, так? Щоб похвалити, так, за удари по одвічному ворогу, згадати іншу історію, як поляки з українцями разом Москву палили. Замість цього, і можна було би вийти, і при бажанні можна було би вийти із складної ситуації, не перевести дискурс взагалі в інший бік.
2: При бажанні, Наталі,
1: при бажанні.
2: Це ключове.
1: І знаєте, і ми тут ще з Сергієм от модерували, як могло би бути, так, внутрішня польська політика, якою могла би бути, щоб зосереджуватися на тому, що військо треба польське готувати до нової війни, до нових воєн, і разом з українцями стояти пліч-опліч, готувати свою армію, своїх командирів, своїх офіцерів до війни нового типу і разом воювати проти Росії. А вони розвернули війну, історичну війну проти України. Ну, це не абсурд хіба?
0: З нашого боку це виглядає саме як абсурд. З їхнього боку, на жаль, ні. Тому що ось ця польська пиха і зверхність, вона знову взяла гору в Польщі. Це, так мати, побічний наслідок, дуже негативний, того стрибка, який зробила Польща там за останні 20 років, як мінімум. Ну, і якщо взяти 90, то і більше. І це відродило відчуття такої нібито незамінності Польщі в усіх питаннях в Європі, незамінності Польщі у питанні східної політики Європейського Союзу і НАТО. Мовляв, ми ж на східному фланзі НАТО, східна периферія ЄС, ми головні, мовляв. А Україні відводиться роль буфера. Зверніть увагу, це неодноразово різні польські політики говорили. Тобто вони формально на словах нібито підтверджуючи те, що Україна там колись має стати членом Європейського Союзу, там НАТО, але фактично вони роблять все, щоб цього не сталося.
2: Тобто це фактично певні ревнощі, так, якщо Україна увійде до Європейського Союзу і відповідно перебере на себе роль ключової країни на сході, ще і щита Європи. Пане Михайло, але все-таки повернусь до питання, як зараз діяти Україні, тому що вже були певні дії і певні заяви. Так, наприклад, міністр закордонних справ Сибіга, також наш посол у Польщі Бод, вони повернули, заявили про те, що повертають нагороди, які теж отримали від поляків. Була досить така значуща заява спікера Верховної Ради Стефанчука, який теж назвав цю акцію, цю дію Навроцького не просто помилковою, але шкідливою. От, з іншого боку, наближається конференція з відновлення України, яка цьогоріч має пройти у Гданську. Торік була у Римі. Цьогоріч запланували в Польщі, так, тобто передбачалося, напевно, що Польща відіграватиме важливу роль в відновленні України, але ось такий зараз клімат, така зараз атмосфера напередодні цієї конференції. Питання в тому, чи взагалі Зеленський вирішить їхати. Тож, як діяти зараз Україні, щоб не роздмухати зайвий раз конфлікт, з холодної в гарячу фазу не перевести?
0: Ну, дивіться, ситуація така. Українська сторона чинила до цих пір все абсолютно вірно. Себто ні на який шантаж з боку там президента Польщі, рішення капітули ордена Білого Орла. Ну, рішення капітули було умити руки і надати можливість Навроцькому далі робити хибні кроки, що він і зробив. Тому за цих обставин потрібно виходити з того, і так, те, що солідарність з президентом проявили і інші, зокрема, міністр закордонних справ, посол України в Польщі, це говорить про те, що українська позиція є доволі міцною, і отже продовжити треба в тому ж напрямку. Тобто, ну, в принципі, якщо передбачалась участь президента, то я думаю, що президент має відмінити свою поїздку до Гданська, на мій погляд. Тобто, щоб не підвищувати градус напруги, ну, тоді це має бути обмежено участю прем'єр-міністра. От, тобто, якби вирішувати, тим більше, що конференція з відновлення, ну, при всьому моєму скепсисі до цього формату як такого, в принципі, тому що вести мову про відновлення тоді, коли війна продовжується, ці конференції там, Лугано, Лондон, Берлін, тепер Гданськ, ну, вони якби не наближають час перемоги України. всі ці апеляції до мирних переговорів там і так далі, знову ж таки, вони лише затягують війну, по суті, тому що Кремль бачить неготовність європейських партнерів, західних партнерів в цілому, допомогти Україні таким чином, щоб вона не просто здобула перевагу, а завдала воєнної поразки Росії. А отже, за інших обставин ці всі такі пацифістські декларації, вони лише посилюють певність Кремля, що потрібно іще немножко, іще чуть-чуть, і побіда буде за нами. Десь таке приблизно мислення. Але формат цих конференцій з відновлення, він багато критики викликав і викликає. І тому не потрібно до нього ставитись, я би сказав так, що Рамштайн за цих обставин – це на голову вище і важливіший пріоритет, ніж ось ці всі формати з відновлення України, де просто намагаються ділити той пиріг, якого немає ще.
2: Пане Михайле, до Рамштайна за кілька хвилин повернемося, але у нас іще одна досить прикметна заява напередодні пролунала з вуст президента Зеленського, яку ми теж хочемо попросити вас прокоментувати. Йдеться про заяви стосовно Білорусі, стосовно участі Білорусі у війні, ну і стосовно керівника Білорусі Олександра Лукашенка. Під час спілкування із президентом Гондурасу Насрі Асфурою і під час спілкування з медіа Зеленський торкнувся цього питання, ну і сказав, що звичайно добре, що Лукашенко днями вибачився перед Зеленським, але не треба зайвих слів, сказав Зеленський, от, наприклад, можна вдатися до дій. Наприклад, зняти ретранслятори, які в Білорусі розташовані неподалік від кордонів України, якими користуються росіяни, щоб обстрілювати Україну, ну і внаслідок цього гинуть люди. Зеленський сказав, що фактично, я думаю, каже Зеленський, тижня вистачить Лукашенку, щоб зробити, щоб пробрати ці ретранслятори. Якщо він цього не зробить, зробимо ми, сказав Зеленський. Ну і також він порушив тему нафтопереробної промисловості Білорусі, яка фактично зараз підставляє плече росіянам. І це теж такий натяк, що, мовляв, Лукашенко мусить перестати це робити. Тож, на ваш погляд, як далі розгортатимуться події? Чи Лукашенко зрозуміє небезпеку для себе? І чи він справді ці ретранслятори зніме? Чи доведеться Україні вдаватися? Чи є у нас політична воля в разі чого вдатися до того, щоб самостійно цю проблему вирішити?
1: Сергію, я би ще додала, не тільки от зрозуміє, а чи наважиться. Можливо, він то прекрасно розуміє небезпеку для свого мозирського НПЗ, наприклад, це на кілька годин роботи для Збройних сил України і Сил оборони, щоб просто він перепинив своє існування. Ми це побачили на прикладі московського НПЗ в Капотні. Але от чи наважиться, пане Михайле, як ви думаєте?
0: А дивіться, зверніть увагу на дуже красномовний натяк, який був зроблений з боку Сил оборони України. На це мало хто звернув увагу, або, можливо, просто якби з розряду там поточних подій, бойових дій. Здається, 413-й полк Сил безпілотних систем уразив ешелон, який йшов з Мозиря в напрямку Брянщини, на території Брянщини, і який якраз віз цистерни з пальним з Мозирського
1: НПЗ. З Мозиря. Ага, пропустила, але це надзвичайно цікава історія.
0: Так, це дуже показова історія. Тобто вона показала в тому сенсі, що ось ці маршрути транспортування допомоги з боку Білорусі в Росію у вигляді дефіцитного пального ешелонами з Мозиря, а там вище ще Полоцький завод, там трошки проходить маршрут вище через територію Смоленської області з Білорусі. Так от, в принципі, якщо ми поглянемо на географічну карту і прикинемо там відстані, ну, це по Брянщині це 10 кілометрів, Смоленщина – кількасот кілометрів. Тобто це все те, що знаходиться в зоні вогневого ураження Сил оборони України. Нам не буде потреби там особливо, скажімо, щось робити на території Білорусі. Якраз ось цей інтенсивний трафік, який зріс, починаючи ще практично ну, десь з початку травня, та навіть у квітні вже, він на порядок зріс постачання пального з білоруських НПЗ до Росії. Тим більше, що відбувається, це зараз за давальницькою схемою. Тобто це якби тут можна сказати так, що білоруська сторона просто справно виконує. Іде російська нафта, переробляється, забирається назад нафтопродукти. Звісно, що ця схема якби не сильно влаштовує білоруську сторону, але нічого заперечувати вони не можуть в цьому контексті. І тому якби натяк був достатньо красномовний, коли був уражений локомотив. Ну і це показує те, що буде в подальшому. Якщо, в принципі, в Мінську це зрозуміли, то вони відповідним чином мають скоригувати свої підходи, я думаю, протягом найближчого тижня ми побачимо. Тому що всі ці вибачення, які перед цим прозвучали, вони ж не випадкові були. Тобто Лукашенко загнаний в глухий кут. З одного боку він традиційно під тиском з боку Кремля, якому він там не сильно опирається з розрахунку на ті чи інші дивіденди. Але зараз у Москві немає можливостей давати цукерки. Економічне становище Росії таке, що тепер потрібно витискувати все можливе. І він хоче, щоб, ну і раніше хотів, щоб Білорусь стала повноцінним учасником війни проти України. І вона була таким учасником, пам'ятаємо, 22-й рік. Зараз Путін хоче повторити все це, але цього не хоче Лукашенко. Проте його можливості, його маневровість сильно обмежена. І тому звідси ось такі хитання від вибачень до знову погроз там і так далі, і тому подібне. Тому я думаю, що тут жорстка позиція з нашого боку абсолютно виправдана, і вона якраз підтверджується тими діями, які роблять Сили оборони України. Я думаю, найближчі дні ми побачимо.
1: Так, але щодо ретрансляторів, який ваш прогноз?
0: Ретрансляторі. Ну, ми ж можемо для того, щоб нам їх прибрати, нема необхідності якимось чином там підрозділом Збройних сил України заходить на територію Білорусі.
1: Так.
0: Це буде зроблено так, безконтактним способом, скажімо так. От тому, я думаю, що це цілком відповідає духу воєнної логіки. Таким чином питання може бути вирішено. Іншого шляху немає.
1: Пане Михайло, ну, ще у нас важлива тема – це підсумки Рамштайну. Ці підсумки підбив і президент України у своєму традиційному зверненні. От, зокрема, він сказав, у нас був Рамштайн. І знаєте, що особливо привернуло мою увагу стосовно НАТО, висловився президент, от уже після результатів і Рамштайну, і засідання України, і Євроради. Отже, процитую. Стосовно НАТО президент відзначив, що Україна сьогодні де-факто друга армія Альянсу, ну, мається на увазі Північно-Атлантичного Альянсу, тобто НАТО, яка не поступається другій армії світу, тобто російські, так, і ми, саме ми, потрібні НАТО де-юре. І це вже факт, який визнаний лідерами. Путін буде в Кремлі до смерті, і у нього одна мета – це повернення Радянського Союзу. Без України це неможливо, і тому нам так зараз непросто, шановні українці. От таке формулювання про те, що українська армія де-факто друга армія Альянсу. От якби ви це прокоментували, що це означає?
0: Ну, для нашого внутрішньополітичного вжитку це, звичайно, добре. От. Воно так виглядає насправді. Ну, звичайно, якщо ми врахуємо, де буде відбуватись наступний саміт НАТО у липні в Анкарі, в Туреччині, ну, в Туреччині точно вважають, що вони. От там, якщо не перші, то і не другі.
1: Армія Альянсу, армія, так?
0: Ага. Так, армія Альянсу, так. Це характерно для турків, в принципі, не тільки зараз. Ну, вони дійсно мають потужну армію, яка теж бере участь, хоча й не такого масштабу бойових дій, але постійно десь там воює Сирію, давайте згадаємо там і так далі. Тому, якщо говорити про те, що ми потрібні Альянсу зараз надзвичайно, то так, ми так вважаємо і де-факто так є. Але ж ми бачимо, що європейські політики, і не тільки європейські, так само і адміністрація Трампа, вони не бачать, на жаль, нас. Поки що, сподіваюся.
1: Поки що де юре, не бачиш хоча де-факто. Ну, і ще одна важлива заява про те, що Європа зробить свою антибалістику разом із Україною. Що зараз Європа не має хіба своєї антибалістики, то це знову ж таки слова президента Зеленського.
0: Знову дивлячись, про яку антибалістику ми говоримо. Якщо вести мову, знову ж таки, про перехоплення надійне тих ракетних систем, які має Росія, які можуть бути застосовані на європейському театрі воєнних дій, то знову таки мова йде хіба що про Patriot. Але Patriot – це американський продукт. Якщо ми говоримо про класичну протиракетну оборону, тому що Patriot – це система протиповітряної оборони, яка, як виявилось, може збивати багато ракет. А коли вести мову про протиракетну оборону, ну, це знову ж таки американський ЦАД, а в Європі немає. Тому так, потрібно це швидко розробляти, і це мало бути зроблено європейцями там умовно вчора, але вони цього не робили.
1: Ну, але те, що зараз... це буде у співпраці з Україною, здається, це надзвичайно важливо, так, і це піднімає так. Україну теж ще й в цьому вимірі на надзвичайно високий рівень у світі. Хай поляки заздрять.
0: Міністр Федоров робить зусилля відповідні. І так, і для поляків це, до речі, змарновані шанси.
1: Це те, з чого ми почали. Пане Михайле, на жаль, добігає кінця час для нашої розмови. Дуже вам дякуємо за коментар в ефірі Українського радіо. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія 21», був з нами на зв'язку. Залишайтеся з Українським радіо.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
4: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповни анкету на droneforce.army.
3: Соціальна реклама.
5: Приймання заявок на національний відбір на дитяче Євробачення 2026 відкрито.
6: Привіт, я Світлана Тарабарова, співачка та музична продюсерка Нацвідбору. Якщо тобі від 9 до 14 років ти співаєш і мрієш про сцену дитячого Євробачення, тоді реєструйся. Я підкажу, що для цього потрібно. Зафільмуй наживо два кавери в різних жанрах. У гарній якості та без обробки вокалу. Додай анкету, фото, документи і обов'язково відеовізитівку, щоб ми познайомились краще. А якщо маєш авторську пісню, чудово, поділися і нею. Не зволікай, співай наповну.
5: Реєстрація з 16 червня по 8 липня. Подробиці на сайті junior.eurovision.ua. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» та «Радіо Промінь».
7: Важливо знати.
8: Як діяти і куди звертатися, якщо ви отримуєте погрози онлайн? Соціальні мережі та месенджери дедалі частіше стають інструментом психологічного тиску – від прямих погроз до шантажу через особисті дані. У Міністерстві юстиції пояснили, як закон трактує такі дії і що робити у разі їхнього виникнення. Відповідно до статті 40 Кримінального кодексу України, якщо людина діяла під впливом фізичного або психічного примусу і не могла контролювати свої дії, таке діяння не вважається кримінальним правопорушенням. Водночас це не означає безкарність для тих, хто чинить тиск. Особи, які вдаються до шантажу або погроз, можуть нести кримінальну відповідальність за іншими нормами законодавства. Правоохоронці враховують інтенсивність тиску, обставини справи та здатність людини протистояти впливу. Якщо доведено, що особа не могла керувати своїми діями, її можуть звільнити від відповідальності. У будь-якому разі українцям радять не ігнорувати такі випадки. Насамперед, варто зберегти всі електронні докази, повідомлення, скріншоти чи листування. Також рекомендується обмежити контакт із кривдником і звернутися до правоохоронних органів. У Міністерстві юстиції наголошують, цифровий простір не є поза законом. Права людини однаково захищені як у реальному житті, так і в онлайн-середовищі. А будь-які форми тиску чи шантажу можуть мати юридичні наслідки.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: В Україні 21 година, ви на хвилях Українського радіо. У студії продовжує працювати Віталій Науменко. За кілька секунд головний випуск «Суспільного мовника» за сьогоднішній день, 20 червня, субота, «Суспільне новини». На значній частині території України інтенсивність підвищується дій ворога, спрямованих, очевидно, на підготовку до масової ракетної атаки.
3: 21 година, «Суспільне новини» з інформаційними підсумками суботи. З вами В'ячеслав Футін, Ольга Крот. Президент України відправив назад до Польщі орден Білого Орла. У чому може бути справжня причина загострення відносин між країнами? І кого ще Польща нагородила цим орденом? Удари кабами по Запоріжжю, Сумах та Харкову. Є загиблі. Вартість навчання у вишах. Чому одні університети піднімають плату, а інші тримають ціни? Росіяни підготувалися до нового масованого удару цієї ночі чи найближчим часом. Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні закликав уважно ставитися до повітряних тривог. Протягом дня було понад 200 дронів. Були удари по Запоріжжю, Донеччині, Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині, сказав Зеленський і додав, пропозиція зустрічі з Путіним залишається у силі.
4: Росіяни не зупиняють війну. Хоча всі пропозиції щодо цього реально, реальні формати, можливості реальні. Все вже давно у них на столі. І Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі, пропозиція Путіну прямої і чесної розмови в форматі Україна-Росія за підтримки партнерів, наша пропозиція залишається в силі. Це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром. Я дякую усім партнерам, які допомагають нам, Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був, щоб був достатнім.
3: 7 керованих авіабомб скинула російська авіація по обіді на Суми. Загинув один чоловік. Попередньо троє зазнали поранень, повідомив голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. Подробиці розкаже Катерина Гладенко.
5: Серію вибухів ми чули близько 16-ї години, і як вже пізніше повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Кривошенко, це були влучання керованих авіабомб, загалом їх було 7. Наразі відомо про близько 20 пошкоджених будинків, це і влучання по інфраструктурі міста, а також є одна із керованих авіабомб влучила на подвір'я сумської школи.
6: Повністю всередині спортивний зал, класи, столова, кухня, мій кабінет. Це коридор, бачите, посипалося все.
7: Пошкоджено близько 20 приватних житлових будинків. Це дахи і це близько 100 вікон пошкоджено. Пошкоджена одна двоповерхова житловий будинок. Пошкоджено ще інші споруди. Десь близько 5 поранених і одна особа загибла.
5: З завтрашнього дня, за словами Віталія Дейниченка, будуть на місці працювати волонтери та міська рада для того, щоб допомогти людям закрити зруйноване. Ну і з понеділка будуть приймати у людей заяви на відшкодування пошкодженого майна. Катерина Гладенко, Суспільне новини, Суми.
3: З десяток керованих авіабомб скинули окупанти на Запоріжжя. Кількість загиблих зросла до 5. За інформацією Нацполіції області, росіяни поцілили у дорогу. В автомобілі загинули 2 жінки. Ще 2 людей загинули в хабі. Тіло 5-ї загиблої дістали з-під завалів зруйнованого гаража. Медична допомога знадобилася 11 людям. Також вдарили по кінному клубу. Загинуло 2 коней. Ще 5 отримали поранення.
8: Я якраз був на вулиці, а тільки далеко було тут, від взриву. Жінка була рядом, жінку вбила, я живу, я
9: так. Це моя загинула рідна сестричка. Отак от доля як поворачується. Я рік майже відвоював, залишився живий, хоч і з протезом, інвалід другої групи, а отак от мирних жителів.
3: А три останні тижні Запоріжжя потерпає ще й від атаки впівдронами. У головному управлінні розвідки Міноборони застерігають, найближчим часом їх може стати ще більше. Чи пов'язана нова тактика російської армії з бойовими діями на запорізькому напрямку, розкаже Карина Галунова.
0: Ударів FPV-дронами по Запоріжжю стане більше. Як повідомляють в головному управлінні розвідки, окупанти отримали наказ наростити інтенсивність обстрілів цивільних об'єктів. Для цього їм обіцяють збільшити постачання дронів «Камікадзе».
1: Логістика в них щодо постачання дронів налагоджена. Російські загарбники намагаються збільшити дальність застосування безпілотників і використовують їх для ударів по логістиці та саме для з метою залякування цивільного населення. За тиждень кількість ударів дронами збільшилась на 10-12%.
0: Та попри збільшення інтенсивності обстрілів, досягти своїх цілей ворогу не вдається. Тож нині він змінює та збільшує кількість позицій, аби завдавати ще більше ударів.
10: У нас є величезна акваторія річки Дніпро, там колишнього Каховського водосховища. Я думаю, що саме це ускладнює завдання значною мірою. Ну і для сил оборони, і для них буде використовуватися як коридор. Супротивник адаптовується, знаходить рішення, треба щось нове. Тому тут це постійний рух з двох сторін. Якщо вони намагаються збільшити концентрацію, очевидно, з'являються нові позиції. У нас одні з найкращих у смузі батареї протидії. Це і РЕБи, в яких є певні ноу-хау, які використовують. Це і батарея ППО, коли дрони збивають дрони. Знаходять і знищують ворожі точки, звідки вони працюють. Це постійна робота. Вона постійно ведеться.
0: Тактику терору цивільних окупанти обрали через успіхи сил оборони на запорізькому напрямку, каже військовий оглядач Іван Тимошко. Для цього вони модернізували свої дрони, і тепер їм легше долітати до обласного центру.
11: Раніше по місту вони били С-300 історії, потім були КАБи. І після КАБів противник намагався наносити удари реактивними системами залпового вогню. Ну і зараз, як бачимо, підтягають дрони. Чому? Ну, бо 300-400 стали дефіцитні, КАБи важче запускати, бо Збройні сили на південному напрямку з однієї сторони відігнали ворожу авіацію, збили російське ППО в Криму. Отже, це не дає, скажімо, гарантії для російської авіації перебувати довго в повітрі. FPV ми ж прекрасно розуміємо, що для них чим принциповим, тим, що це дешеві засіб.
0: Нагадаємо, для захисту від FPV у двох районах Запоріжжя вже почали натягувати антидронові сітки на кінцевих зупинках громадського транспорту, а також планують облаштувати додаткові 50 модульних укриттів. Карина Галунова, Максим Савчук, Вадим Тимченко, Суспільне новини, Запоріжжя.
3: І з'явилося повідомлення, що через обстріл у Полтаві поранені троє дітей, їх госпіталізували, повідомила секретар міськради пані Ямщикова. Володимир Зеленський відправив назад до Польщі орден Білого Орла. Судячи з фотографій, зробили це через нову пошту. Як написав президент у Фейсбуці, повернув нагороду після рішення польського президента Карля Навроцького позбавити його цієї нагороди. Зеленський зауважив, Україна вважала, що орденом Білого Орла нагородили український народ та українську армію.
12: Я пишаюсь нашими людьми і кожним українським воїном, мільйонами українців та українок, які заслуговують на беззаперечну шану за героїзм, що проявлений українським народом у захисті від російської агресії. Ми вважали, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Так тоді говорилося. Сьогодні я відправив орден пану президенту Польщі.
3: Нагадаю, Кароль Навроцький оголосив, що позбавив Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди Польщі, напередодні ввечері. Відтак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга відмовився від командорського хреста із зіркою ордена за заслуги перед Польщею, а голова Офісу президента Кирило Буданов від золотого офіцерського хреста ордена за заслуги перед Польщею. Про аналогічне рішення оголосив і посол України у Польщі Василь Ботнар.
13: 5 квітня 2023 року у Варшаві тодішній президент Польщі Анджей Дуда вручає президенту України найвищу державну нагороду країни – орден Білого Орла. Тоді Дуда назвав Зеленського особливим, а той у відповідь подякував полякам за підтримку та називав стосунки між країнами історичними.
14: Ви не кинули Україну, ви стояли стояли з нами пліч опліч. Ми за це вдячні. Я вважаю, що це історичні відносини, історичний результат і історична міцність між нашими державами.
13: Утім, уже за 3 роки наступний президент Польщі Кароль Навроцький забрав орден у Зеленського.
15: Я хотів би наголосити, це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не означає зміни стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу безпеці Польщі та всієї Європи.
13: Приводом стало те, що 26 травня президент надав почесне найменування імені героїв УПА окремому центру спецоперації «Північ». У Польщі це сприйняли як образу пам'яті жертв Волинської трагедії. 5 червня у польських ЗМІ з'явилась інформація про те, що до Варшави прибув керівник Офісу президента України Кирило Буданов, щоб залагодити конфлікт. За підсумками візиту, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X написав таке.
15: Польща і Україна в питаннях безпеки є партнерами, але в питаннях історії ми повинні говорити одне одному правду, адже лише так ми здатні будувати майбутнє. Сьогодні під час зустрічі з керівником Офісу президента України Володимира Зеленського генералом Кирилом Будановим я чітко представив польські очікування щодо рішення назвати один із військових підрозділів на честь УПА. Пам'ять про жертв Волині не підлягає переговорам. Є межі, які не можна переступати.
13: У відповідь на рішення про позбавлення президента Зеленського ордена Білого Орла від польських нагород відмовились керівник Офісу президента Кирило Буданов, глава МЗС Андрій Сибіга та посол України у Польщі Василь Бондар.
16: У реакції української влади, мені здається, вона є абсолютно адекватною, тобто ми не повинні віддавати трактування нашої історії нашим сусідам, але з іншої сторони і ми не повинні купуватися на цю знаєте, таку дискусію. Тобто реакція є правильною, але в якійсь мірі нам не потрібно, знаєте, заглиблюватися в нагнітання цього протистояння.
13: На думку Байковського, така різка реакція польської верхівки в бік України – спроба заробити політичні бали серед правої аудиторії. Припускає, що згодом тема може знову зникнути з польського порядку денного. Згоден з цим і доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук. Утім, він також припускає, що таким чином польське керівництво реагує на бажання України пришвидшити свій вступ до ЄС.
17: До речі, сам же Навроцький теж заявив про те, що для Польща не може допустити вступу України до Європейського Союзу через відповідні загрози для польського сільського господарства. Такі підозри, що Польща, як то кажуть, накопичує аргументи для того, щоб у подальшому блокувати, чи принаймні якомога сильніше гальмувати процес євроінтеграції України. Тому з одного боку Навроцький накопичує бали у внутрішній політиці, працюючи з електоратом, який умовно можна назвати польський мага-електорат. А з другого боку він в такий спосіб, очевидно, намагається маніпулювати темою євроінтеграції України, що, в принципі, має відповідне підґрунтя з точки зору окремих лобійських структур у Польщі.
13: На рішення Навроцького позбавити Зеленського ордена відреагував і прем'єр-міністр Дональд Туск. Він укотре закликав лідерів знайти рішення. Адже конфлікти Польщі та України, цитую, тішать Путіна і шокують союзників. Та наголосив, фронт проходить в іншому місці. Артем Зябкін, Суспільне новини.
3: Війною історії та орденів назвав ситуацію між Польщею та Україною міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А переможцем в ній може стати лише Москва. Так він написав у соцмережі X. Міністр також поширив допис російського екс-президента Дмитра Медведєва, який у захваті від рішення президента Польщі позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Є підтримка, написав Сікорський, звертаючись до Кароля Навроцького. Минуле не може бути найважливішим за майбутнє, надто в умовах реальної загрози імперської сили на Сході, яка раніше позбавляла державності обидва народи і має намір зробити це знову. Такі слова другого президента України Леоніда Кучми цитує у Фейсбуці його речниця Дарка Оліфар. Він також відмовився від ордена Білого Орла. Аналогічне рішення ухвалив і третій президент Віктор Ющенко на знак незгоди з рішенням Кароля Навроцького. Про це повідомила у Фейсбуці його прес-секретарка Ірина Ваннікова. За понад 300 років існування Ордена Білого Орла його офіційно забирали двічі. Востаннє – у Володимира Зеленського. Серед кількох тисяч нагороджених є чимало постатей, які в різні часи викликали і досі викликають суперечки. Анастасія Звощікова нагадає.
18: «Не тих б'єш, Навроцький», – так написав у Фейсбук колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, наголосивши, що Польща так і не позбавила ордена Білого Орла ні російську імператрицю Катерину ІІ, ні фашистського лідера Італії та союзника Адольфа Гітлера Беніто Муссоліні. При цьому Катерина ІІ ініціювала три поділи Речі Посполитої у XVIII сторіччі, після яких польська держава на понад століття зникла з політичної карти Європи. А Муссоліні, як пише Кулеба, підтримував Гітлера, коли той знищував польську державу у 1939-му. Серед кавалерів польського ордена Білого Орла багато лідерів авторитарних режимів, які згодом стали союзниками нацистів. Наприклад, маршал Франції Філіп Петен, який у 1940 році підписав капітуляцію перед нацистською Німеччиною і став союзником Гітлера. Імператор Японії Хірохіто, який розв'язав Другу світову війну разом з Гітлером. А також фактичний правитель Угорщини і союзник Гітлера Міклош Горті. Жоден з них не був позбавлений нагороди. У 2002 році орден отримав тодішній канцлер Німеччини Герхард Шредер, який досі залишається близьким союзником очільника Кремля. Після завершення політичної кар'єри Шредер активно лобіює інтереси російського «Газпрому». У травні цього року Путін заявив, що хоче бачити Шредера переговірником між ЄС і Росією. Єдиним, кого до Зеленського позбавили ордена Білого Орла, був колишній польський прем'єр Вінсентій Вітос. Причиною стала його позиція проти встановлення диктаторського режиму Юзефа Пілсудського майже 100 років тому. Після смерті Пілсудського Вітосу повернули нагороду. Анастасія Звощикова, Суспільне, новини.
3: В Україні бійців УПА вважають героями за опір, який вони чинили Радянському Союзу та нацистській Німеччині, а також символами боротьби за незалежність від Москви. Кореспонденти Reuters розпитали людей на вулицях Києва, що вони думають про рішення президента Польщі позбавити Зеленського державної нагороди.
19: Ну, я рахую, що це дуже несправедливо, тому що ми захищаємося із всіх сил, які тільки можемо. Звичайно, Польща нам дуже-дуже-дуже допомагає, але це ну не інструмент, не метод покращити якісь співвідношення між нашими країнами. На жаль.
20: Таке зараз враження починає виникати, що ніби Польща, вона якось починає переходити на сторону Росії, чи що? Для чого вони це роблять? Для чого це? Спочатку здавалося, на початку війни, що вони типу нормальні, вони допомагають, а тут у них вилізли всі ці їхні історичні спогади, як вони відносили до українців ще з давніх часів.
21: Ніяк не повлияє. Але це в них, в Польщі, ми не можемо вже ніяк повлияти. Ми українці, у нас своя двіжуха, своя держава. Треба жити тут і свої нагороди президенту давати, а не там, від поляків.
22: Мої корні польські теж, моя бабуся полька була. Не знаю, чому вони так до нас відносяться. Думаю, що все буде добре.
3: Літній чоловік загинув від влучання російської авіабомби у житлову двоповерхівку в Харкові. Серія вибухів там пролунала близько 4-ї ранку. Росіяни випустили у бік міста три керовані авіабомби. Одну з них вдалося збити, ще одна влучила просто у житловий будинок. Під завалами опинилися цілі родини. Як рятували людей, В'ячеслав Мавричев розкаже.
23: Ця жінка провела під завалами майже 3 години. На руці катетер, її під'єднали до крапельниць, ще коли була під плитами.
24: Болгарка надо!
23: Десятки рятувальників, поліцейські та комунальники розгрібають цеглу та розбивають бетонні перекриття. Сьогодні їм вдалося витягнути живими 8 людей.
25: Держись, молодець.
26: Ну, все.
25: Ізвини, що довго, ножки ціли, все хорошо.
26: І манікюр, все, нічого.
2: бачити, що люди далі в тому стаю.
23: У чужому одязі та в пилу Олена Цибульник. Під завалами опинилася вся її родина. 17-річна донька, чоловік та свекор. Вони жили на другому поверсі.
2: Я тільки вийшла в коридор туаліт, тільки слышу гух і все посипалось на голову. Потім оказалося перший этаж.
4: Тобто ви провалились прямо?
2: Так, да, і почала ребенка сама розгрібати руками. Наскільки можна. Вона тільки поїхала в скору.
4: Що вам відомо про її стан?
23: У лікарню повезли і чоловіка Олени. Він у важкому стані.
2: По коліно вирване. Ліва нога. Його самого першого достали, госпіталізували. Уже можу даже оперувати.
23: Свекор Олени загинув. Чоловікові було 76 років. Його тіло дістали з-під завалів останнім. За 3,5 години пошуково-рятувальну операцію завершують.
2: Перший приліт був слабенький. А з другого удару у всіх політюрмів, у мене, наприклад, всі окна, всі стекла.
23: Три керовані авіабомби росіяни скинули у бік Харкова близько 4 ранку. Одну з них вдалося збити українським військовим. Ще одна впала на околиці міста. Третя поцілила у двоповерхівку, каже міський голова Ігор Терехов.
5: Хочу відмітити, що це вже другий день поспіль. Харків перебуває під обстрілами КАБу, а попередньо в січні місяці було влучання КАБу в середині січня місяця. Тобто практично півроку ми не знали, що таке КАБу, але, на жаль, зараз ситуація складна і КАБи долітають до міста Харкова.
23: Терехов каже, усього лікарі швидкої госпіталізували 5 людей. Вибуховою хвилею тут побило 8 будинків, як приватних, так і багатоквартирних. З-під завалів також врятували папугу. Птаха зі зламаним крилом вже передали на лікування до міського зоопарку. В'ячеслав Мавришев, новини на Суспільному, Харків.
3: У Харкові провели в останню путь начальника караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини майора Миколу Деркача. У ніч проти 15 червня разом з іншими рятувальниками він працював на місці ворожої атаки у Харкові, коли Росія завдала повторного удару. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але 19 червня Микола помер. Таким чином, той ракетний удар обірвав життя вже 6 рятувальників, сказано у телеграмі ДСНС.

0: У той день на місці удару працювала і 21-річна рятувальниця Олександра Щебілова. Від загиблих колег вона перебувала у 10 метрах. Вона вижила, проте була важко травмована і втратила руку. Нині Олександра у лікарні і вже готується до реабілітації. Навідали її наші кореспонденти.
1: Цього зайця подарувала Поліна з моєї роботи. От вона сказала, хай він те лікує. Лягаю його, приглажую на ніч і все. Він мене заспокоює. Трохи вже в зеленці, але нічого.
2: 21-річна рятувальниця Олександра Щебілова відновлюється після кількох операцій. Вона разом із побратимами працювала на місці російського удару по цивільному підприємству в ніч на 15 червня. Окупанти завдали повторної атаки за кілька годин після першої, вже ракетою.
1: Я встала, дивлюсь, руки вже немає. Я вибігаю, воно так все в жовтий такий, ну, туман якийсь такий був. Я вибігаю на дорогу, там стояла машина на гідранті наша. Я думала, мені хтось турнікет, щоб вдів, бо я не могла вдіяти.
2: Внаслідок ракетного удару загинули працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій та четверо рятувальників. Ще один рятувальник помер у лікарні за кілька днів.
1: Я від тих хлопців була, може, метрів 10, не більше.
2: Поранену Олександру відвіз до лікарні власник пошкодженого підприємства, який перебував з нею на місці пожежі. Лікуватися Олександрі допомагає мати Ольга Савицька. Каже, стати рятувальницею дочка хотіла ще з дитинства.
3: Казала, я дов'юся, вона ставила ціль і вона цієї цілі завжди добивалася. От вона з народження така, була вперта. Ну, звичайно, це був холодний піт, я не могла, я думала, що вона просто поранена.
1: Я розумію, що треба рухатись далі. Кажу, дякую, то, що ми взагалі залишились живими, а не залишились так само, як ті хлопці.
2: Нині поранення Олександри загоюються. Вже незабаром її планують відправити на реабілітацію, говорить головний лікар Руслан Врагов.
4: На зараз її стан більш до задовільного, вона добре себе почуває, вона пересувається коридорами, вона активна, в неї показники медичні також всі в порядку, аналізи, і вона йде на поправку.
2: Олександра говорить, впродовж реабілітації хоче займатися спортом та ходити в гори. Після відновлення планує повернутися на службу.
3: Каже, все буде Україна, все буде добре.
1: Слава Україні!
2: Давид Надворний, Денис Фатянов, Суспільне новини, Харків.
0: У частині українських вишів зросла вартість навчання. До прикладу, у деяких львівських вишах за рік доведеться заплатити до 100 тисяч гривень. От у Дніпрі ціни залишилися незмінними, а на деякі спеціальності навіть впали. Тож, скільки доведеться заплатити вступникам цього року та чому подорожчало навчання, розбиралися кореспонденти Суспільного.
5: Шкалюють. Дорого, ну, але треба вчитися. Я коли поступала за місяць до НМТ, дивлюсь 38 тисяч на журналістиці. Думаю, супер. Вже коли треба подавати заявки, я дивлюсь 54.
6: Вікторія навчається на журналістиці. Каже, ще торік була здивована вартістю контракту. А для вступників цього року навчання у львівських вишах стало ще дорожчим. Залежно від спеціальності ціни зросли на 15-50%. У львівській політехніці пояснюють, навчання подорожчало через державне регулювання. Цін на популярні спеціальності та зростання витрат університетів насамперед на зарплати викладачів.
7: Є особливо популярні спеціальності, особливо на IT, в IT-сфері, також є освітні програми, особливо популярні в менеджменті, де ціна буде 75 тисяч.
6: Найвідчутніше здорожчав один із популярних напрямків у львівській політехніці. Так, навчання на інженерії програмного забезпечення коштуватиме 90 тисяч гривень, а на штучному інтелекті – 100 тисяч. Здорожчало навчання й в одеських вишах. Так, в Одеському національному університеті імені Мечникова вартість контракту зросла на 10%. За навчання на спеціальностях, які користуються попитом, доведеться заплатити близько 50 тисяч гривень. У той же час в Одеській політехніці ціни на навчання зросли в середньому на 25%.
8: Самі основні витрати університету на на підготовку вступників, там, здобувачів освіти, це саме зарплати і комунальні послуги. З 1 січня збільшилася вартість, збільшилася заробітна плата на 30%, і з 1 вересня планується ще збільшення заробітної плати викладачів ще на 20%. Тобто підвищення за рік буде складати не менше, ніж 50%. Тому і вартість освітніх послуг теж повинна, скоріш за все, збільшуватися.
6: Схожа ситуація і в Чернівцях. В порівнянні з минулим роком ціни на найдорожчі спеціальності зросли на 50%. Тепер середня вартість року навчання на бакалавраті в Чернівецькому університеті становить понад 55 тисяч гривень. Найдорожчими залишаються спеціальності «Право» та «Іноземна філологія». Навчання на них коштуватиме орієнтовно 75 тисяч гривень на рік. Найнижча вартість – на спеціальності «Богослов'я», де за рік навчання обходиться у 30 тисяч гривень. А у Дніпровській політехніці вартість навчання залишилася незмінною – від 25 до 50 тисяч гривень на рік. До того ж, добути деякі професії тепер можна навіть дешевше, ніж торік. Зменшення вартості навчання на деяких спеціальностях досягли через оптимізацію освітнього процесу, зокрема, зниження навантаження на викладачів. Для цього залучають партнерів, які беруть на себе практичну частину. Також зменшили витрати на електроенергію.
9: В тому числі міжнародні проєкти, в яких ми отримуємо обладнання. Ми не витрачаємо кошти бюджетні, ми витрачаємо кошти грантів на осучаснення лабораторій. Тобто ми перерозподіляємо. І ті ресурси, які ми вивільняємо, ми вже застосовуємо для того, щоб стабілізувати ціни, для того, щоб стабілізувати робочі місця для наших викладачів.
6: Вступна кампанія цього року стартує 1 липня і триватиме до 15 жовтня. Батьки цьогорічних абітурієнтів кажуть, розраховують на отримання грантів.
10: Все подорожчало, всі послуги, товари подорожчали. Правда, не піднялася заробітна плата, але, кажу, виходу в нас нема. Тому і ми шукаємо інші можливості.
6: За словами освітньої омбудсменки, здорожчання навчання може вплинути на доступність вищої освіти для абітурієнтів. Втім, вона нагадує, що вступники можуть розраховувати на державну підтримку.
11: Якщо немає бюджетних місць, але достатньо високий бал на НМТ, то особа така може претендувати на державний грант. Є одна можливість компенсації вартості за навчання для дітей захисників і захисниць.
12: Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки і інновацій, він якраз проголосував для винесення на друге читання законопроєкту, де буде повністю реформоване питання фінансування вищої освіти, тож гранти будуть розвиватися все більше і більше.
6: Анна Самара, Суспільне, новини.
0: І це все на сьогодні. Не ігноруйте повітряні тривоги, тихої вам ночі і бережіть себе.
13: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Вітаємо тих, хто щойно приєднався, і тих, хто постійно слухає Українське радіо. Продовжуємо наше спілкування в студії. Олена Залінченко та Роман Коляда працюють при мікрофонах. Говоримо знову і знову про медичний канабіс. Пам'ятаємо, коли коментували ухвалення законопроєктів, коментували початок вирощування канабісу для медичних цілей, і ось нарешті вперше в Україні пацієнти офіційно отримали ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом. В аптеці. Це перший випадок застосування закону про медичний канабіс. Про цей момент, про його важливість для пацієнтів і всієї системи охорони здоров'я в Україні ми зараз і поговоримо, як працює алгоритм отримання, як багато аптек в країні мають право продавати такі препарати. Членкині Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина з нами на зв'язку.
15: Вітаю.
16: Пані Ольго, а одразу, а чому Вінниця стала першим пілотним містом, де за рецептом відпустили ліки на основі медичного канабісу?
15: Я перше хочу привітати всіх. Насправді це дійсно таке дуже історичне рішення для нашої країни, і ми всі дуже тішимося тим, що пацієнти нарешті отримали доступ до ліків, які тамують біль. А щодо Вінниці, я думаю, що це рішення скоріше за все того, хто продає, тому що тепер уже та держава дала всі можливості, і зараз вже це запрацював ринок. І аптечна одна з аптечних мереж, вони є також і постачальниками постачальником цих ліків за кордону. Ну, так вибрали вони Вінницю. Напевно, в них там краще вийшло організувати умови аптеки в першу чергу.
16: Я зрозуміла. Я тільки додам, що перших пацієнтів було 3, які скористалися цією можливістю, які придбали відповідні ліки. Це жінка-лікарка з розсіяним склерозом і 2 ветеранів з хронічним нейропатичним болем і фантомним болем після ампутації. І вони серед тих людей, які якраз наполягали і вимагали і добивалися того, щоб цей закон був ухвалений, щоб зрештою такі ліки з'явилися на нашому ринку. Наскільки зараз ринок готовий перейти вже на постійну основу, щоб продавати ліки, контролювати цей процес, поставити його, так би мовити, вже на поточку?
14: Щоб це не залишилося такою парадною закупкою, а далі знов нічого.
15: Ні, плани великі, я так розумію, і в нас майже 50 лікарських засобів перебувають на процесі реєстрації, а більше 10 вже зареєстровано, і це різні виробники з різних абсолютно країн, ну там це і Канада, і Північна Македонія, і інші країни. Тобто конкуренція, скоріше за все, буде, просто всі зараз в процесі. Щодо саме цієї аптеки, я так розумію, що в них є мережа, і невдовзі такі ліки і в інших містах будуть з'являтися потроху. Тому це не буде одиничним випадком. Мені відомо, що зараз уже в Хмельницькому, Дніпрі, Тернополі є така можливість отримати, купити ці ліки. І далі вже буде розширення і в Київ, і в Одесу, і Кропивницький, і Житомир, Чернівці і так далі. Тому ми бачимо, що цей процес, він реально запустився.
14: Якщо ми поговоримо про процес, який ми пройшли, от від 23-го, від першого ухвалення закону, бо знаєте, деталі юридичні і законотворчі забуваються, а залишаються емоції. Я пам'ятаю оці час від часу емоційні хвилі, коли починало лунати, а всі стануть наркоманами, ну і всі оці речі. Схоже, що поки ніхто не став, принаймні через ухвалення цього закону, і я щиро вірю суб'єктивно, що і не стане, не в цьому проблема у нас з наркоманією, через медичний канабіс. Але насправді, які головні етапи ми пройшли, що вдалося подолати?
15: Так, я, знаєте, додам тут от про ці тези. Ми мали такий брифінг, де обговорювали тему медичного канабісу, і там якраз була лікарка, яка лікує дітей з епілепсією. І вона розказувала про те, що мами цих діток, вони вимушені на чорному ринку були купувати канабіс для дітей, для того, щоб до допомагати їм. А в той час, як офіційно, вони не могли цього зробити. Так от, легалізація медичного канабісу, вона призводить навпаки до того, що чорний ринок втрачає. Тому що сьогодні, нарешті, пацієнти можуть отримати ліки офіційно. Вони знають, що це за якість, вони знають, як їх вживати. Лікар їм допомагає. Тому тут все абсолютно навпаки. І я, насправді, вдячна опонентам цього закону, тому що вони дали нам можливість постійно пояснювати правду. І я думаю, що сьогодні сприйняття медичного канабісу, навіть завдяки тим, хто критикував і, ну, насправді брехав, воно стало набагато гірше. Тому, кажучи про те, наскільки сьогодні це перемога, да, і що було в минулому, то я згадую, що нам ми майже... Тому, кажучи про те, наскільки сьогодні це перемога, да, і що було в минулому, то я згадую, що нам ми майже 10 років...

0: провалився в першому читанні, і потім ми вже зробили з Кабінетом міністрів спільний законопроект, який дуже-дуже важко йшов через парламент, але дійсно він був ухвалений в грудні 23-го року. Потім його підписав президент, потім він вступив в чинність і розроблялися всі процеси для того, щоб це відбулося. Нарешті майже 2,5 роки це тривало.
1: Ну так, ліки на основі медичного канабісу, вони відкривають доступ до життєво необхідного лікування для українських пацієнтів, а я нагадаю, що рекреаційне вживання або ще для задоволення, як кажуть, залишається під суворою забороною, це кримінальний злочин. Насправді, і тут про чорний ринок, який, скажімо так, задовольняв потреби тих, хто шукав для задоволення, але і тих, кому це вкрай необхідно. І тут повертаємося до контролю, до статусу легальної доказової контрольованої медицини. Який алгоритм отримання таких ліків на основі медичного канабісу? Відкуди він починається? На якому, скажімо, етапі хто контролює? І як, зрештою, пацієнт може їх придбати, ці ліки?
0: Так, ну, по-перше, треба сказати, що сьогодні в нас форми, які медичний канабіс може випускатися, це капсули, олії, спреї, краплі. І міністерство у нас затверджує стани, при яких може виписуватись медичний канабіс. Це онкологічні захворювання, діабетична нейропатія, розсіяний склероз, ураження нервові, а потім це нудота і блювання внаслідок хіміотерапії, хвороба Паркінсона і так далі. Є певний перелік такий, він не вичерпний, тому що пацієнти з іншими захворюваннями теж можуть отримувати, але там має бути рішення вже спеціальної комісії лікарської. Щодо призначення, по-перше, це виключно у нас електронний рецепт. Він виписується лікарем, тим, з яким власне пацієнт консультується. Це може бути різні варіанти, та, але от я знаю, що пацієнти отримували такі перші, це була психоневрологічна лікарня, де виписувалися такі рецепти. І далі пацієнт отримує смс-ку на свій телефон про те, що в нього є такий рецепт, іде в аптеку і купує власне ці ліки. Тобто процес, він в принципі такий самий, як і для інших ліків. Більше того, буде у нас внесена ці ліки також в ресурс пошуковий, там таблетки, ну, яким власне користуються.
2: Пані Ольго, а от коротко, а лікарі готові їх призначати?
0: Це окрема тема, велика, але ми вже почали навчання,
2: от,
0: і Міністерство охорони здоров'я це підтримує. Так?
2: Підтримує міністерство, а значить ми цю тему ще продовжимо окремо. Дякуємо, що включилися. Членкиня Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина була з нами. Ми говоримо про медичний канабіс. Нарешті перших три пацієнти отримали свої ліки на основі медичного канабісу за електронним рецептом в аптеці. Це сталося у Вінниці. І ми намагаємося осмислити той шлях, який Україна вже пройшла на цьому шляху і який ще належить нам пройти. Ми буквально коротко, пунктирно за пані Ольгою Стефанишиною, членкиною Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, почали цю розмову. Зокрема, позначили її продовження в той бік, що лікарям ще теж треба пройти свій шлях в готовності користуватися цими ліками, призначати ці ліки, розуміти, що пацієнти можуть отримати ці ліки. І ми зараз приєднемо до розмови ще одного співрозмовника, голову Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас з нами на зв'язку.
1: Але, напевне, пані Ольго, продовжимо трошечки з вами ту розмову, яку завершили на в кінці попередньої нашої частини, а саме про готовність лікарів і про готовність системи загалом зараз ставати на рейки, так би мовити.
0: Так, ну, насправді лікарі – це основні, так би мовити, у нас на цьому полі гравці, та, які, власне, від яких залежить, чи буде доступний для пацієнтів медичний канабіс. Тому що якщо лікарі його не будуть прописувати, то, відповідно, пацієнти його не отримають. І які б активні в нас не були пацієнти, лікарі мусять бути поінформовані і знати про це. Ну, якщо чесно, то я зустрічалася з багатьма лікарями, і от нещодавно в нас була, власне, лікарка, про яку я розповідала в першій частині, яка працює з дітками з епілепсією. Вона настільки була рада, що нарешті ці ліки офіційно доступні в Україні, я вам прямо не можу передати. Тому що 30% діток з епілепсією, вони, на них нічого не діє, жодні ліки. І лише медичний канабіс їм допомагає. Тому дійсно багато лікарів, я думаю, в Україні до цього вже самі вивчали цю тему, отримували якісь міжнародні протоколи, дивилися, як це робиться в інших країнах, але

0: І сьогодні ми і в Україні вже запустили навчання. Перше навчання було проведено з громадською організацією, називається «100% життя», і інститутом, в якому власне ми робили такий вебінар, де фахівці роз'яснювали лікарям, що таке медичний канабіс, навіщо він потрібен, як він працює, як в Україні сьогодні можна його виписувати. І в нас зареєструвалося понад 200 лікарів одразу. Тобто, в принципі, зацікавленість була, але найважливіше, що держава це підтримує, і бали, які могли отримати лікарі, пройшовши цей курс, вони йшли в безперервний професійний розвиток БПР. Я думаю, що там лікарі, які слухають, вони розуміють, про що я. Тому навчання вже почалося. Геннадій сьогодні з нами. Я так розумію, що їхня асоціація також буде запускати певний курс. Також пацієнти України працюють з асоціацією фахівців з канабіноїдів США, для того, щоб вони також нам дали безкоштовний курс. Ми його переклали і також дали можливість лікарям бачити, як це відбувається в світі.
1: Пане Геннадію, тепер вам слово. На якому ми сьогодні етапі? Наскільки ви задоволені темпом нашого руху на цьому шляху?
2: Я хотів би скористатися нагодою і сказати слова вдячності Ольги Стефанішиної. Пані Оля, дякую вам за те, що ви робите, бо насправді без її активної участі взагалі б цього нічого не було, бо ми до того, як познайомились з нею, там більше там 4 років займались і були дуже погані темпи розвитку саме прийняття закону. І завдяки ось наполегливій праці Ольги, ми разом це стало можливим, і перші пацієнти вже отримали ліки. Але насправді є ще і питання, які необхідно вирішити. От, наприклад, питання CBD, які торкнулася пані Оля, і лікарі, і діти з епілепсією потребують саме ліків CBD, але з мінімальним вмістом тетрагідроканабінолу, тобто ТГК. І ось наразі цю проблематику ми зараз і намагаємося вирішити, тому що в законі, прийнятому по медичному канабісу, передбачено це, що продукти переробки канабісу з мінімальним вмістом до 0,2% ТГК не є наркотичним засобом, але, на жаль, в підзаконні акти ці дані не внесли. І тому
1: А
2: зараз
1: ТГК –
2: якраз
1: це і є
2: працюю.
1: той самий рекреаційний, так званий,
2: Це єдина
1: психоактивна речовина.
2: психоактивна речовина в рослині, і саме по ній і контролюється, і відрізняється канабіс від медичного, медичний не від немедичного. Тобто все, що більше 0,2% в продукті, це вважається вже медичний канабіс. Все, що 0 до 0,2% вміст, це вважається не наркотичною речовиною.
3: БАДами. Пане Геннадію, зараз наказом Міністерства охорони здоров'я затверджені 12 станів. Чи означає це, що достатньо цієї кількості, чи вони розширюватимуться, бо, наприклад, ПТСР там немає? І що говорить міжнародна практика, чи ми теж рухатимемося шляхом до розширення цього списку?
2: Я впевнений, що ми будемо рухатися до розширення цього списку, тому що там нема і простих болей, тобто там є, там спеціалізовані болі там при онкології, спеціалізовані болі при там хворобі Альцгеймера або там при ампутаціях. Але ось знову ж таки повторюсь, і спільно з пані Олею і міжнародними організаціями, там канадськими, ізраїльськими, був проведений дуже гарний семінар. Я думаю, пані Оля більш детально може про нього скаже, і ми якраз рухаємося в напрямок ПТСРу. Я думаю, що, можливо, пані Оля більш детально зможе
1: Зараз тоді і
2: сказати.
1: спитаємо пані Ольгу про цей семінар і взагалі про шляхи, куди треба далі рости, куди треба розширятися, на вашу думку.
0: Та буквально коротко я скажу, що дійсно ми ПТСР тему обговорюємо з самого початку, напевно, створення цього закону, особливо коли почалося повномасштабне вторгнення. І насправді з міністром охорони здоров'я ми говорили про це після того, як вони ухвалили оцей коротенький, так би мовити, перелік станів, тому що він дійсно мусить бути розширений в майбутньому. Але домовленість така, що ми дивимося зараз, як ця програма запуститься. Важливо було перші ліки почати вже реалізовувати в Україні і далі вже говорити про ПТСР. Дійсно, ми говорили про це в комітеті з питань здоров'я нації. У нас був семінар, де ми долучали ветерана з Канади, також фахівців Сполучених Штатів Америки, а також лікарку з Ізраїлю, які мають досвід використання медичного канабісу саме при ПТСР. Я більше скажу, в Ізраїлі використовують медичний канабіс, це якби курується Міністерством оборони там, і насправді навіть діючим військовим іноді надається можливість використовувати медичний канабіс в певних випадках, саме тоді, коли це потрібно. Ну, звісно, що це все під спостереженням лікарів. Тому перше, звісно, що ми говоримо про розширення станів, і будемо про це далі говорити з міністерством, від них, власне, це залежить сьогодні. Друге, я би сказала про все ж таки про те, що ми маємо спрощувати всі моменти, і Геннадій вже заторкнув тему СІБІДів. Я думаю, що ми дуже скоро це вирішимо, але є ще і спрощення взагалі систем. Да, в нас є така непотрібна річ, як для аптеки, вони мають мати спеціальне обладнання дороговартісне, щоб тестувати ту продукцію, яка вже була протестована перед цим. Тому там деякі аптеки просто не можуть собі дозволити це купити, і, власне, тому в нас не в усіх аптеках, які могли би сьогодні видавати медичний канабіс, продавати це є. Тому отакі моменти треба спрощувати, давати можливість виробникам більшій кількості виходити на ринок, і так ми зможемо знизити ціни на ліки. Тому що сьогодні ціна, вона, грубо кажучи, кусається, до 5000 гривень, а якби від 1000 до 5, але це так не за невеличкий проміжок часу. Не кожна людина може викласти такі гроші сьогодні. Тому перше – це розширення конкуренції, друге – це національний виробник. Я дуже тішуся також, що ми в законі прописали можливість виробництва в Україні вирощування. Я вірю в українське виробництво і знаю, що вже зареєстроване перше насіння, і кілька виробників нібито готуються до того, щоб запускати вирощування в Україні. Звісно, що це не буде завтра.
3: Так, якраз хотіла запитати про виробників і про те, чи здатні наші національні закрити повністю всі потреби і як ці потреби формуються, залежно від поданих заявок, чи далі спостерігатимуть за тим, як ця кількість формуватиме число?
0: Так, виробники, вони сьогодні в нас вже, я так розумію, в процесі. І я ще раз скажу, що вірю в українське виробництво. Я думаю, що це допоможе нам сильно знизити ціни на ліки і забезпечити якомога більше пацієнтів. Щодо того, як формуються потреби, то насправді, за неофіційними такими оціночними даними, у нас близько 6 мільйонів людей сьогодні, які можуть в той чи інший момент потребувати медичного канабісу. Якщо б у нас був такий вичерпний, як у світі, перелік, то дійсно це було б величезна кількість пацієнтів. І звісно, що багато що пов'язано з психологічними станами, з ПТСРом, але і болі, і те, що переживають сьогодні люди, на війні, також тамується медичним канабісом. Відповідно, сьогодні ті пацієнти, які мають такі потреби, вони приходять до лікаря. Лікар, як я вже казала, виписує рецепт. Але є ще такий момент, який називається квотування. Тобто ті виробники, постачальники, які мають постачати ці ліки, вони заявляють те, скільки вони зможуть той чи інший рік поставити. І тут у нас теж була невеличка така проблема, чому затрималася з цим, тому що процес не налагоджений, грубо кажучи. У нас, до речі, завтра в комітеті нашому буде розгляд цього питання, буде міністр. Я сподіваюся, що ми ще поговоримо про те, як зробити так, щоб у нас вже воно було автоматично, щоб люди не чекали так довго свої ліки, і ці потреби були вже враховані на майбутнє.
1: Я нагадаю, що з нами Ольга Стефанишина та Геннадій Шабас. Говоримо ми про ліки з вмістом медичного канабісу, які вже тепер офіційно можна придбати в Україні, хоча процес ще попереду, наскільки я розумію, не короткий. Трохи ще про діагнози, тому що ми сьогодні згадували епілепсію у дітей, ми сьогодні згадували ПТСР, якого ще немає в переліку діагнозів. В паліативі медичний канабіс може використовуватися і чи може вже?
2: Так, звісно, для паліативних пацієнтів перед передбачена, один із, ну, із небагатьох станів, да, при яких можливо виписувати медичний канабіс. Можна його, єдине там питання, яке треба врегулювати, це придбання стаціонаром цих ліків в аптеці, тобто це оце ще підлягає там, ну, завершення, завершити цю регуляцію. А так, для паліативних, для онкопацієнтів передбачена, да, вже можливість отримання ліків. Єдине, що зараз, хотів ще додати, що зараз працюємо над тим, щоб у пацієнтів була можливість розуміти, де можна придбати ліки на основі медичного канабісу. Можливо, це там таблетки ЮА буде, можливо, це буде там додаткові ще якісь переліки, щоб можна було зрозуміти, куди можна приїхати і де придбати, бо, на жаль, кількість аптек не відповідає тій кількості пацієнтів, які необхідна, бо, на жаль, навіть не в кожному обласному центрі є така аптека, і оце занадто зарегульоване ставлення саме до медичного канабісу. Над цим треба працювати, і над цим ми якраз і
3: працюєте. Хотіла у вас також ще уточнити, ось цей алгоритм, про який ми вже частково говорили, все-таки людина, яка спостерігається в лікаря, чи сімейний, чи спеціалізований фахівець, який точно знає про потреби цієї людини, і очевидно, вона десь про себе заявляла, коли лише в процесі розробка цього законодавства, яка тепер на рівні от вже реалізації практично відбувається. З іншого боку, люди, які лише потрапляють з проблемами, так би мовити, в систему, коли спілкуються на рівні з сімейним лікарем, далі. Сімейний лікар має деякий час спостерігати, а потім, скажімо, виписувати рецепт. Цей рецепт, він конкретно до якоїсь аптеки, чи вже пацієнт сам шукає? Тобто цей алгоритм від початку до кінця.
2: Ну, дивіться, насправді, ось ви заторкнули дуже гарну тему, бо зараз канабіс – це препарат другої ланки. Тобто лікар спочатку повинен виписати якісь хімічні препарати, якісь там інші препарати, і якщо там не буде результату, тільки тоді він може виписати канабіс. У всьому світі такого немає. Це в нас так, це ж знову ж таки перепони для реалізації саме ліків для пацієнтів. Тобто ти повинен спочатку спробувати там щось інше, а потім тільки канабіс. У всьому світі навпаки, тобі дають органічну сполуку, як, таку як медичний канабіс, бо це витяжка з рослини, там нема ніяких додаткових хімічних сполук. І тобі спочатку дають канабіс, якщо не допомагає, тоді вже дають хімічні ліки. А в нас навпаки. І оце теж треба, ну, бажано змінити цей підхід.
1: А скажіть, будь ласка, чи можливо, я от дивлюся, що ці затримки там під законку не прописали, тут іще невідомо, як отримати, а тут треба спершу інші ліки. І все ніби через але. Як довго ці але зберігатимуться, і чи не можуть з'явитися в процесі ще й нові?
0: Це така, знаєте, нова система для нас, для всіх, насправді. Ми ж цілий закон присвятили лікарському такому засобу. Тобто він дуже специфічний. І це стосується багатьох моментів, в тому числі тому, що там є психоактивні речовини. Тому я б сказала, що ми пройшли такий вже глобальний шлях в регуляції цього. Я думаю, що вже запустилися перші продажі, і далі все піде легше. Звісно, що будуть якісь ще перепони виникати. У нас дуже такий контакт хороший з міністерством, і міністр особисто взяв це вже під контроль. Тому ми працюємо, я думаю, що потрошку ми будемо вирівнювати цю систему. Я би так песимістично вже на це не дивилася. От коли перші ліки вже почали продаватися, я думаю, що далі воно піде легше.
2: Да, далі тільки треба вдосконалювати. Пані Оля правильно каже, що саме складний шлях дойти до результату. А потім ти вже бачиш, тут є там складнощі, ти їх вдосконалюєш, тут там складнощі, ти їх там дерегулюєш. І таким чином ми дійдемо до правильної роботи, тільки так воно і працює. Добре, що є, я знову ж таки, в той пані Оля, і є це спілкування з міністерством, вони доволі непогано чують проблеми і намагаються допомогти їх вирішувати. Тому я впевнений. Але багато скепсису саме у людей, які не розуміють цього. От хто розібрався, ті розуміють, з тими немає проблем. А тих, кого це не торкається, для них це А канабіс все ж таки ще це там дуже сильний якийсь там наркотик.
1: Ще є суспільні перестороги. Ну, що ж, ми на шляху, як суспільство, будемо продовжувати цей шлях. Дякуємо дуже сьогоднішнім співрозмовникам. Я нагадаю, з нами був голова Української асоціації медичного канабісу Геннадій Шабас та член Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Ольга Стефанишина. Роман Коляда та Олена Зелінченко працювали в студії. Будьте з нами.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
5: Як знизити ризик укусу кліща і що робити в разі укусу? У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що вчепити кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір'ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею. Проте можуть залізти на тіло, коли та відпочиватиме. Як знизити ризик укусу кліща? Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам'ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку. Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч. Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг. Він має щільно прилягати до тіла, бути світлим і з довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. Не сидіть і не лежіть на траві. Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких. Якщо кліщ уже присмоктався, не крапайте на нього олію, спирт чи крем. Це може ускладнити видалення. Найкраще зверніться до лікаря. Якщо такої змоги немає, видаліть кліща пінцетом або спеціальним інструментом. Найкраще підходить пінцет із тонкими загостреними кінчиками або спеціальний інструмент для видалення кліщів. Продається в аптеках чи зоомагазинах. Не підходить пінцет для брів з тупими кінцями, бо може стиснути кліща і збільшити ризик зараження. Як видалити кліща пінцетом? Обережно захопіть кліща якомога ближче до шкіри, намагаючись не торкатися його тіла, лише хоботка. Потягніть повільно і рівномірно вертикально вгору. Не крутіть і не смикайте. Якщо частини голови кліща залишилися в шкірі, видаліть їх стерильною голкою або пінцетом. Якщо маєте спеціальний інструмент для видалення кліща, то обережно підсуньте його під кліща якнайближче до хобота. Трохи підніміть і повільно прокручуйте інструмент в один бік – за або проти годинникової стрілки, доки кліщ не відчепиться. Не змінюйте напрямок обертання. Після видалення кліща обробіть місце укусу антисептиком, спиртом, хлоргексидином тощо. Ретельно вимийте руки з милом. Кліща збережіть у герметичній баночці або в пакетику, живим чи мертвим, на випадок, якщо лікар порекомендує здати його на аналіз. Як утилізувати кліща? Найбезпечніше – помістіть кліща в герметичний контейнер, щільно обмотавши скотчем, змивши в унітаз або помістивши в спирт. Не роздавлюйте кліща пальцями. Коли потрібно звертатися до лікаря? Протягом 3 тижнів після укусу кліща спостерігайте за своїм станом. Якщо з'явилися почервоніння, гарячка, біль у суглобах, слабкість, зверніться до сімейного лікаря. Якщо у місці укусу з'явилася мішень, почервоніння у вигляді кіл, це може бути ознакою хвороби Лайма. В Україні кліща можна здати на аналіз до лабораторії Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ. У всіх центрах є відділення, де проводять дослідження кліщів на наявність збудників, зокрема борелій – хвороба Лайма. Адресу і графік можна дізнатися на сайті або в соцмережах центрів у вашій області. Зверніть увагу, що аналіз платний.
4: Українське радіо.
5: Двадцять друга година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський попередив, росіяни вночі можуть ударити по Україні. Армія РФ підтягнула до Покровська накопичені резерви. Кучма, Ющенко та Порошенко відмовились від польського ордена Білого Орла. Про це та інше далі докладніше. Росіяни цієї ночі можуть завдати нового масованого удару по Україні, попередив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав українців сьогодні та найближчим часом особливо уважно ставитися до повітряних тривог.
7: Сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедами. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю, на жаль, є загиблі. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.
6: Від початку доби росіяни 66 разів атакували позиції Сил оборони. Найбільша кількість штурмів зафіксована на Покровському напрямку, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію станом на 16 годину. Там противник спробував просунутися 16 разів. За словами офіцера бригади «Рубіж» Національної гвардії України Володимира Черняка, росіяни підтягнули до Покровська накопичення резерви.
8: Останні декілька днів ми помічаємо, що військовослужбовці підтягнули нові резерви. Зараз в бій вступають доволі добре підготовлені військовослужбовці, які пройшли все-таки тренування. Росіяни активно стараються застосовувати тактику інфільтрації, до якої вони вперше звернулися минулого року. Зараз це продовжується. І якщо, наприклад, ще тиждень тому росіяни в основному старалися діяти силами виключно БПЛА, там важкими дронами, мінімально застосовуючи піхоту, то зараз ми бачимо все-таки посилення піхотної складової в противника, що в першу чергу пов'язано з тим, що резерви, які вони готували для штурмових дій на Покровському напрямку, ну, очевидно, саме на літо, вони потрошку починають вже з'являтися на полі бою.
6: У Миколаєві триває ліквідація наслідків російської атаки у ніч проти 12 червня. Представники комунальних служб протягом дня допомагали містянам зашивати вікна та перекривати покрівлі будинків. Подробиці слухаємо далі.
9: Унаслідок російської атаки в ніч проти 12 червня пошкоджено будинок онуки Людмили. Жінка говорить, комунальні служби наступного дня допомогли зашити пошкоджені вікна та закрити дах. У будинку Тетяни внаслідок влучання завалилась стіна та пошкоджений дах. Покрівлі допомогли тимчасово перекрити комунальники, каже жінка. Втім, як жити далі у зруйнованому будинку, не знає.
10: Ми дня три чекали, сказали, була комісія була перша і друга. Одна комісія написала, що не підлежав восстановленню, а друга сказала, що частково зруйнована. От ми сидимо, не знаємо, що нам робити. Восстановити ми її самі не восстановимо, тому що нам уже по 70 років, ми нічого робити не будемо. Ждемо ще комісію, ось вже неділю ждемо.
9: Сама ходить ночувати до родичів, а чоловік залишається в будинку, розповідає жінка.
10: Двері вибити, ставити усе, піти теж не можемо. Сказали чекати дію, поки через дію вони там щось переведуть, не знаю.
9: Перекрили вже 15 дахів пошкоджених будинків, каже респіраторник 10-го воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС Олексій Буременко.
11: Працюють відділення нашого взводу з 12 червня, де монтаж пошкодженої кровлі та монтаж тимчасової кровлі для того, щоб будинки пошкоджені не постраждали від опадів можливих. Це залізо, кровільний чи шифер та монтуємо тимчасово брезентом.
9: Роботи з ліквідації наслідків російської атаки тривають, каже начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Роман Возняк.
12: Комунальна служба міста Миколаїв надана в повній мірі допомога всім громадянам, постраждалим. Має закінчити останню адресу щодо укриття даху плівкою з метою забезпечення захисту будинку від опадів.
9: Марія Тамокарчана, Суспільне новини, Миколаїв.
4: Новини на Українському радіо.
6: Другий, третій та п'ятий президенти України відмовились від польського ордена Білого Орла. Так Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко відреагували на позбавлення президента України Володимира Зеленського найвищої польської нагороди. Нагадаю, відповідне рішення напередодні підписав президент Польщі Кароль Навроцький у відповідь на присвоєння одному із бойових українських підрозділів назви на честь воїнів УПА. Також від польських нагород відмовились міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, керівник Офісу президента Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. Сам орден український президент вже відправив поштою до Польщі Каролю Навроцькому. У Фейсбуці Зеленський написав, що вважав, що саме українському народові і нашій армії у 2023 році був адресований орден Білого Орла. Водночас Зеленський зазначив, що Україна вдячна народу Польщі за підтримку та співпрацю, яка відіграє значну роль у боротьбі за нашу і їхню незалежність, написав Зеленський. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
6: Завтра в Україні без опадів. Температура вночі 12-17, а на півдні до 20 градусів. Вдень 24-29. На заході та півдні місцями 30-33 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-17, а вдень 26-28 градусів. Зараз у Києві плюс 20. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. Культура. На Українському радіо.
13: Вітаю. У студії для вас працює Наталя Грабченко, з режисерським пультом Олена Харченко. Про жіночі ролі, жіночі образи в сучасному театрі, про театр як медитацію в часи війни будемо сьогодні говорити з нашою гостею. Я з радістю вам представляю, це Лариса Трояновська, народна артистка України, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі.
14: Вітаю вас, дорогі слухачі.
13: Вітаю, пані Ларисо, від всіх дорогих слухачів. Рада, що ви в нашій студії. Знаєте, хотіла розпочати цю нашу з вами розмову з такого власного спогаду і власної рефлексії. Колись моїй мамі було погано з приводу високого тиску, настільки, що ми впоратись самостійно не могли, викликали лікарку. Вона подивилась на мою маму таку серйозно і запитала, про що ви зараз думаєте? Мама каже, ну як про що? Про те, що мені погано, про що я можу думати? А лікарка каже, навіщо ви про це думаєте? Ви думаєте про морську хвилю. Ви її собі уявляєте. От як вона народжується, як вона біжить до берега, як вона там захоплює камінці, пісочок, мушельки і повертається в море. Вона така прозора, красива. Думайте про морську хвилю. І я тоді подумала, як це правильно. Не думати про те, що тобі погано, а перемістити себе уявою кудись. В якийсь інший світ. Я чому про це згадала? Тому що в одному з інтерв'ю ви сказали, що для вас театр – це медитація. А я подумала, ну як це так? Ну для глядача, глядачки, я розумію. А для актора, актриси, яким чином це працює?
14: Ну, можливо, я не сказала точно слово «медитація», але, знаєте,
13: сказала.
14: Колись сказала, правда? О, Боже, значить, це, мабуть, моє підсвідоме таке відчуття, що це медитація. Але я, навіть не усвідомлюючи цього, мабуть, це сказала. Але насправді воно так і є. Просто я не вживаю це слово, як, тому що я не практикую медитацію, як таку. Але знаєте, коли почалася війна і театр знов почав оживати через кілька місяців після цього нашого стресового стану, як ми не знали, як оговтатися і чи ми, що ми будемо далі робити, як ми будемо жити, працювати, чи будемо, а ми таки будемо, то коли ми почали знову вже давати вистави, ми стали говорити з глядачами після вистави. І це така стала практика звична, тому що, знаєте, якось в цей момент, в ці роки, хочеться цю четверту стіну, яка має бути між акторами і глядачами, особливо академічного театру, де ти актор, глядачі, вона якось хочеться її зняти, тому що ми розуміємо, що ми зараз одне ціле, і що один без одного ми абсолютно ніхто. Для кого ми працюємо? Для глядача, а глядач приходить до нас. І я завжди кажу своїм глядачам, можливо, я говорила це в цьому контексті якраз, що коли мене запитують, за що я люблю свою професію, не за те, що я там, хтось мене знає, або я там можу щось, ну, за те, що я актриса, що я іноді гарно вбираюсь на сцені, іноді, а саме за те, що ці дві години, три години моєї розмови з глядачем зі сцени, це і є ота, як ви сказали, медитація, але оце те, коли я заглиблююсь в інше життя, в інший в іншу історію, в іншу людину. І не думаю про свої проблеми, не думаю про все, що оточує мене лихе і погане, недобре і добре. А живу оцим три години, і ти ніби проживаєш інше життя, переключаєшся. І, звичайно, це якийсь процес оздоровлення, мабуть, іде, психічного якогось оздоровлення. За це я дуже люблю свою професію. І закликаю всіх глядачів одержувати оту насолоду вмінням переключатися і занурюватися, бо хто відчув оцей магію цього театру, той щасливий. І коли мені після вистави нещодавно сказали мої одні знайомі, ой, дуже дякую, що ми прийшли, і ти знаєш, ми ні про що не думали, ми просто відключилися, занурилися і насолоджувалися. А потім прокинулися в свої реальності. Але ж вже ці три години були оздоровчими.
6: Так. Ну, театр практикує ось таку медитацію, якщо можна її так назвати, в часи війни, тому що продовжу цю вашу думку, мені теж дуже багато знайомих казали, що сходили в театр і на 2-2,5 години забули про все на світі. Ми були ось там. Ми були не тут і зараз, а ми були в тому світі, який нам запропонував театр. Тобто терапевтична дія театру, вона неймовірно цінна в цей час. Завдяки театру і мистецтву загалом ми таким чином вистоїмо навіть психологічно перед тими викликами, які дає людям війна. Тому, звичайно, на вході, так би мовити, можу сказати дякую вам і всім вашим колегам за вашу працю. І дуже тішить те, що сьогодні театр популярний, театр затребуваний, за театром слідкують, в театрі намагаються бути, наскільки це можливо. І я не люблю дуже згадувати цей театральний бум, тому що наші з вами колеги з областей, регіонів, де не все спокійно, вони не схвалюють, коли ми хвалимося київською театральною ситуацією, але інтерес до театру, він сьогодні є і він цінний.
14: Ви знаєте, я вам скажу, що так, долею випадку, як би нас мовити, так би мовити, мені вдалося побувати і в Сумах, і в Дніпрі, от нещодавно ми були. Звичайно, тривожно їхати в те місце, де не так тривожно. Але, ви знаєте, ми їхали з радістю, і люди, які прийшли туди, ми запитали, а що ми будемо робити, коли буде тривога? Вони кажуть, ми будемо слухати далі і дивитися. Я просто подумала, ну це люди-титани, тому що, звичайно, це така, може бути будь-яка випадковість трагічна і якесь, але, ну, люди вибирають життя. Люди вибирають життя, і це нормально, тому що, ну, береженого Бог береже, але ми мусимо берегтися, але є ситуації в нашому житті, коли ми обираємо життя.
6: А з чим ви їздите, пані Ларисо, зараз? Це вистави театру на Подолі, це антреприза «Замовляю любов», так?
14: Це така франшиза «Замовляю любов», скажімо так. Це франшизна історія моєї вистави в театрі на Подолі «Замовляю любов», яку я граю вже 10 років. Тепер мені випала така нагода повести її в інші місця. Оскільки театр не має такої можливості, то це як антрепризний варіант такий.
6: Mm-hmm. Чому ця історія нині користується популярністю?
14: А тому що любому замовляємо вічно. І ми будемо вічно її замовляти, аж доки ми зможемо це робити. І я собі сказала, я буду це робити стільки, скільки я зможу.
6: Хто з вами працює в виставі нині?
14: В виставі в театрі на Подолі зі мною працює Валентин Томусяк, Ірочка Гріщенка, а на антрепризні вистави ми їздимо з Ірою також і В'ячеславом Довженко. Пані така у нас рокіровка сил.
6: Пані Ларисо, я, готуючись до нашої з вами розмови, була вражена тим, наскільки різноманітною є ваша діяльність. Окрім театру, якщо почитати, так би мовити, ну, весь список мистецьких подій вашого життя, того, що ви робили, дуже багато участі в різних фестивалях, раптом там режисура чи ведення якихось подій чи заходів. Дуже багато чого різного протягом життя відбувалося, поетичні вечори, поетичні вистави, дуже така різноманітна ваша діяльність. Але хочу повернутися в своєму питанні, власне, до витоків. З чого все почалося? І коли ви зрозуміли, що оце ваш шлях, це ваша професія, ви і знаєте, тут ви відбудетесь?
14: Ви знаєте, мені дуже прикро, що я забуваю зараз часто свою Фейну Соломонівну, це нашу вчительку художнього, гуртка художнього читання, яка була в тоді це був, ну, тепер це Голосіївський район, але це був будинок піонерів, тепер його він існує, але він існує на Деміївській, називається дім, будинок творчості. І там у нас був простий гурток, з якого вийшло дуже багато наших українських акторів. І не тільки українських, і не тільки акторів, бо багато людей пов'язали своє життя з іншими професіями, але на все життя винесли для себе любов до театру, любов до поезії, любов до літератури і вміння слухати, бачити і розуміти. Я не знаю, я завжди думаю, що це якесь просто провидіння, тому що в моїй родині не було нікого, хто був пов'язаний з театром, і так мені от чогось я почала, мені хотілося бути акторкою, але ж багато кому хочеться, знаєте, і мені хотілося. Але доля так склалася, вона так мене вела, мені хотілося піти в театр до Малахова. І доля так сталася, що театр фактично був закритий до приходу інших людей, ну, акторів, його команда і все, більш нікого. Але ж доля мене туди привела. Отже, я думаю, що це доля.
6: Нагадую, що в нашій студії сьогодні народна артистка України Лариса Трояновська, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі. Ми з нею говоримо про її образи в театрі. Власне, ви в театрі на Подолі, здається, з 88-го року, так?
14: Десь, правильно,
6: так,
14: 88-го року.
6: Дійсно, це був такий трошки закритий клуб. Група драматичних акторів, яка об'єдналася довкола Віталія Малахова, вони були в театрі на естраді, вони, театр естради так називався, вони були в молодіжному театрі, потім відокремилися десь так після, оце десь 88-й рік, вони почали створювати свій театр, і до них доєднатися було дуже складно.
14: Так, ну фактично в 88-му році вони від'єдналися, стали, ну, стали сам, ну, самостійними, саме тим театром, який потім Малахов очолив і збудував. І фактично в 88-му році я до них доєдналася. І ви знаєте, як ви, я би сказала так, що мені здається, що тоді дійсно було такий момент. Я зайшла в театр, і після мене фактично дуже довго ніхто не заходив, аж до моменту, поки ми не почали просити Малахова, що, ну, нам треба вже молоді актори якісь, ми вже трошки переходимо в середній вік, давайте щось робити. Але, знаєте, все ж таки Віталій Єхимович, він вчився також у Леоніда Артемовича Аліника.
6: Це так мій, само, як і ви. Так,
14: це мій педагог. Можливо, це теж зіграло якусь роль, не знаю, мабуть, він це знав, все ж таки я говорила про це і все. Але щось спільне у нас було, і насправді я зараз думаю, що я абсолютно розуміла Малахова. Мені не треба було там з ним сперечатися, шукати якусь істину або не істину, а як деякі актори, тому що театр був збудований на демократичних засадах. Він був збудований людьми-однодумцями. Це не означає, що вони там ходили один до одного в гості і там щось робили, а вони так однаково бачили театр, однаково бачили принципи театру, однаково серйозно ставились до театру, як до покликання, як до роботи. Театр Малахова – це був театр, який відстоював засади гуманізму, це найперше. Він відмітав усі розмови там про політичність театру. Це було несприйнятно взагалі для нього тоді. Його вистави відрізнялися атмосферністю, його вистави відрізнялися умінням сміятися і плакати живо, живістю і якоюсь природністю. І я не хочу ображати жоден театр, бо ясно, що всі ці театри зроблені згори, скажімо так. Вони мали державне утримання, вони мали стабільну зарплату, стабільний туалет, буфет і все таке інше для глядачів також. А недавно ми згадували, що коли ми працювали, я вже не кажу про самі перші роки, це дуже велика історія, але ви знаєте, ми не мали не те, що нашого буфету. Я завжди переживала, думаю, Боже, це ж глядач приходить в театр, вони хочуть їсти. Ну, тому що глядач перед завжди після роботи ж біжить, правильно? Йому хочеться якийсь бутерброд з'їсти, якусь каву випити. А в нас такої
15: умовне було.
14: Можливості не було.
15: Погано пристосовані приміщення, я пам'ятаю.
14: У нас не було своєї вбиральні акторської. Нам закривав ресторан, закривав нам вхід до вбиральні. Вони на нас злились там за щось, я не знаю, за що якісь там були свої...
15: Це коли гостинний двір був, так?
14: Так, угу. Так.
15: І це той період.
14: Так, і ми не мали можливості посеред вистави, якщо комусь припече.
15: От два моменти, які мені завжди мене дивували в цій ситуації. Як вистояла ця команда акторів і режисерів, от попри це все, попри всі складнощі?
14: Я зараз розумію вже з погляду сьогоднішнього дня. По-перше, Малахов все-таки був непересічна особистість. Він був все-таки генієм. Тому що не кожному режисеру вдається задумувати. Йому було дуже... І зреалізувати. Йому було дуже важко, тому що він, крім того, що він... І ми сердилися на нього за це, що ми мало там граємо, мало працюємо як творча одиниці. Але ж він мусив ще тягти того воза економічного. Тому що у нас не було такого фінансування, не було, на якомусь етапі нас взяли вже під крило київська адміністрація, і тоді ми стали мати...
15: Стало легше,
14: так,
15: принаймні.
14: Стало легше.
15: Але при цьому, що не вистава, то пектораль. От два моменти, я ж кажу, дуже так. Складні умови. З іншого боку, в цих умовах народжувалися вистави, які були подіями.
14: Так, нас взяли під фінансування, тоді була жінка в КМДА Козлова, і от при її каденції, вона підписала нам оцю можливість фінансування. І тоді стало, мабуть, трошечки легше, але ж це все одно не все. Кожен місяць треба зарплату платити акторам. І тоді театр не був такий популярний, як він сьогодні популярний. 90-ті роки, це не сьогодні. Ми стояли на гостинному дворі і чекали свого глядача. І, звичайно, глядач хотів комедії, розважального, ну, щось такого серйозного, але теж...
15: Продавалось тоді саме це.
14: Так, продавалось, ну, саме це. І треба було ще доводити, що серйозні вистави достойні того, щоб на них прийти і подивитися.
15: А при цьому, пані Ларисо, театру на Подолі ще в той період заздрили. От вони на міжнародних фестивалях.
14: А знаєте, так, тому що Малахов вже дуже міжнародні зв'язки плекав. І він умів з людьми, йому хотілося цей, знаєте, такий короткий вік його виявився. Бо якщо б він мені сьогодні, до сьогодні би жив, він би так ще багато встиг. Адже він побудував фактично театр, дав можливість в ньому поставити всім на той момент з'явившимся молодим таким режисерам, яких почали знати вже в Україні. І сам зробив кілька вистав, встиг перенести дядю Ваню тоді.
15: Тоді ставили, так.
14: І зробив кілька вистав, от «Сірі бджоли» по Куркову, зробив Бронислава Нушича, і ще кілька вистав, які ми перенесли. А із нового він захворів тоді, боровся з хворобою і фактично поборов її. І це якась така от жахлива випадковість, що його не стало. І це, звичайно, боляче і дуже прикро.
15: Ну, ви себе як актриса, ви відчували завжди в театрі на Подолі щасливою?
14: Щасливою. Звичайно, я як всі. По-перше, зі мною ж працювали ще колеги, з якими я... Це був Ігор Славінський, це був Ігор Крікунов, це... Я не працювала ніколи з... Олександром Крижановським, так, який потім став, очолював театр на Печерську.
15: Але Тамара Плашенко.
14: Так, Тамарочка Плашенко. Ну, я маю на увазі, що з Тамарою у мене не було таких спільних робіт. А от з ними якісь були роботи, якісь спілкування, якісь розмови. З Ігорем Славінським ми дуже багато чого робили разом. Саша дуже підтримував завжди. І, до речі, Тамара, особливо останні роки, вона дуже якось так вміла і сказати, і підтримати. І так теж зараз не вистачає дуже цих людей. Ну, що зробиш це?
15: Це життя. З Ларисою Трояновською ми сьогодні спілкуємося в ефірі. Вона народна артистка України, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі. І от ми згадуємо часи, як будувався театр, як створювався театр, часи, коли Віталій Малахов, попри все, ставив цікаві вистави. Ну і далі теж будемо говорити про жіночі ролі, жіночі образи пані Лариси у цьому театрі. Але перед жіночими образами ще два слова. Про режисера трошки сказали, Ігор Славінський, ви дійсно з ним багато робили разом. Мені так сподобалось, як ви в одному інтерв'ю сказали, ми з однієї пісочниці.
14: Да,
15: тому
14: так.
15: Що да, він сам актор, і він дуже любив працювати з акторами, і вистави його дуже акторські, він і придумував сам для акторів цікаві речі, і актори в нього розкривалися.
14: І крім того, у Фаїни Соломоновни Ковалевської ми разом були з Лідією Єрімчук, з Ігорем, з Миколою Задніпровським, з Владом Задніпровським.
15: От як важливо в дитинстві потрапити в якусь таку мистецьку бульбашку, яка
14: тебе
15: сформує.
14: Це була теж випадковість. Знаєте, я просто ходила, мене від школи послали на привітання, ми їздили в військові частини, там якісь на заводи, на фабрики, ми вітали людей там з якимись святами, красиві привітання, читали для них. І там я зустріла Ковалевську Фаїну Соломонівну. І там потрапила, вона запросила мене до себе в цей гурток, а виявилось, що її випускниками були от ці провідні знані у нас в Україні актори. І вони до нас приходили тоді, як це, о, побачити їх, вони будуть слухати тебе. А вони приходили з радістю, з повагою до цих малеч, до цих дітей, слухали так. Ну, це було для нас дуже важливо.
15: Нині камерна сцена театру на Подолі носить ім'я Ігоря Славінського, і іноді підходять молоді люди, дивляться, читають і запитують, а хто це? Мені так прикро, що вже виростають ну, тобто, здорово, що виростають покоління.
14: Та скоро вже
15: покоління.
14: І про Малахова запитають, так, а хто так, це? Навіть наші актори це? Нашого театру, ви будете сміятися.
15: А хто це? Так. А хто це? А якщо відповісти на це питання, от ким був Ігор Славінський?
14: Він був духовною людиною дуже. Він дуже прагнув духовності. Він... Все життя над собою дуже-дуже працював. Він дуже старався.
15: Тобто йдеться не про релігійність, а йдеться
14: про розбудову
15: себе як людини.
14: Так, як людини. І він взагалі він був дуже цікавою людиною. Він був людиною свято. Він був людиною підтримкою. Стільки, скільки зробив Ігор для інших людей, причому він робив це просто проходячи повз. Хтось запитував його, просив про щось, і він ніколи не відмовляв. До речі, Малахов теж був таким. Купа народу до нього зверталась з будь-якими проханнями. І він не просто говорив «так, добре», і потім. Він виконував це, він робив це. Це просто... Ну, і, звичайно, ми з Ігорем зробили дуже багато. Я думаю, що все-таки, хоч у Ігоря були багато творчих колег, таких, з якими він багато працював, але я спеціально рахувала, зі мною у нього найбільше вистав було зроблено.
15: Що сьогодні є в репертуарі? Щоб
14: сьогодні, на жаль, у нас
15: подивитись.
14: Іде тільки Льовушка вистава, яку ми дуже любимо, і вже який багато років.
15: Це п'єса Анатолія Крима, так?
14: Анатолія Крима, п'єса, ми його дуже любимо. Наш Крим, ми кажемо, Крим наш. От, і цю виставу, коли ми зробили, це була дуже смішна історія, тому що ми приїхали колись, по-моєму, в Одесу на фестиваль, зіграли кілька вистав, і місцеві актори, проходячи повз нас, подивилися і кажуть: «О, бабусі такі молоді!» Вони думали, що ми вже такі. А ми ще, це було, ну, мабуть, років 14-15 тому, коли він поставив цю виставу, ми її, вже їй багато років.
15: Тобто такі ролі характерні, ролі наспротив, ролі виклики.
14: Ну так, бабуся, там, бабуся Даша там помирає, і бабуся друга помирає. Я раніше взагалі про це не дуже задумувалася, але собі сказала, ну нічого, вже років 15, як я помирала. Так що до цього стану будемо...
15: Ніякої забобонності тут немає до цієї теми.
14: Так, до цієї теми.
15: Пані Ларисо, хочу запитати вас про співпрацю з драматургинією, яка надзвичайно важлива в вашому житті, я знаю. Річ у тім, що для актора, для актриси, от зустріти свого режисера чи свою режисерку – це велика удача. Це ясно,
14: звичайно,
15: що
14: звичайно.
15: Це така найближча співпраця. Але ви, здається, рідкісний варіант в українському театрі, коли ви знайшли свою драматургиню.
14: Ще драматургиню, так. Ну, не так багато я з Танечкою зробили.
15: Тетяна Іващенко.
14: Ой, Тетяна Іващенко, так. Тетяна Іващенко – це моя друг, колега, це моє натхнення, це мій і розум, і душа, і серце. І коли вже, наприклад, моє творчі якісь моменти так в ступор заходять, так, то з'являється Таня. І так само було в неї, коли їй вже зовсім нелегко з'являлася я. Ну, мені так здавалося, принаймні.
15: А з чого почалася ваша співпраця? Ви шукали для
14: так,
15: себе п'єсу, чи
14: п'єсу?
15: Вона шукала актрису?
14: Ні, я шукала п'єсу, а вона, видно, шукала актрису. І тоді до нас найперше прийшов Саша Івахно, це був наш, здається, він зараз викладає в естрадно-циркової академії цирковій. По-моєму, він все-таки, тому що ми якось трошки загубилися, трошки немає таких, ну, не спілкуємось так щільно, як колись спілкувалися.
15: І але вона... тоді він зіграв свою роль.
14: Так, він тоді, вони принесли п'єсу «Зомій за хвіст спіймати бісенятко», запропонували її від Малахову, а він сказав, ну, добре, і вони знайшли мене, якось так вийшло, що все це по домовленостям вийшло так, що я працювала з Сергієм Бойко, нашим теж народним актором, народний артист України, Сережа Бойко, у мене з ним багато дуже теж творчих спілкувань, творчих таких робіт. І от це одна з таких робіт, найперших у мене була в театрі у Малахова. І досить вона була успішною, популярною, тому що коли йшла ця вистава, це була комедія, така, ну, просто комедія. І вона у нас завжди при тому, що тоді театр не був таким ще популярним, як маю на увазі для нашого глядача. Там їздили вони за кордон, звичайно, багато, всі це знали. Але от на «Зомій за хвіст спіймати бісенятка» або «Як вийти заміж» завжди був переповнений зал.
15: Ну, ми ж сказали, запит на комедії був тоді дуже інтенсивний.
14: І оце наша така була перша робота з Танечкою, а друга робота у нас була «Таїна буття». Це про життя Франка, до речі, цей рік Івано-Франківська область, Львівська. Вони визначили його, цей рік як роком Франка. І, звичайно, мені дуже хотілося б десь «Таїну буття», ну, почитати, сказати, тому що це дуже така цікава п'єса. Вона тоді в нас досить довго йшла, і робив її Віталій Сімінцов. Цю роботу Сергій Швидкий допомагав нам як балетмейстер. І,
15: а Володимир Кузнєцов
14: і грав, Кузнєцов грав Франка. Угу. Так, до речі, Кузнєцов...
15: А ви грали Ольгу Хорожинську.
14: Ольгу Хорожинську. А, до речі, Кузнєцов тоді взагалі не знав української мови. Для того, щоб грати цю роботу, він абсолютно вивчив текст на пам'ять. На жаль, зараз у Володі мало роботи в театрі, хоча наша мрія, щоб він долучився більше, як буде далі, невідомо. Сімінцова Віталія вже немає. Сергій Швидкий десь за кордоном.
15: А що для вас цей образ Ольги Хорожинської? Непроста доля, цікава жінка.
14: Дуже цікава історія. Ви знаєте, у мене була така якби боротьба з хлопцями, з режисером, із Володимиром Дмитровичем. Мене підтримував тільки Сергій тоді, що я говорила їм, що це п'єса про любов. А вони мені: ні, це соціальна п'єса, це...
15: О, Боже.
14: Так,
15: радянське кліше.
14: Тому що там просто було піднімалися питання і політичних уподобань Франка, і його діяльність громадська. І, можливо, можна було подумати дійсно це про щось таке. Але, насправді, через деякий час Володимир Дмитрович сказав мені: Ларіса, прошу пробачення, це вистава і п'єса про любов. Тому для мене Ольга Хорожинська – це любов. Це любов і любов Івана Франка, тому що не може бути без любові троє дітей. Розумієте? Ну, все одно, щоб нам не говорили про якісь натхнення, про якісь той, хто надихає поета або поетку, або творчу людину. Але те, що ця жінка, натхнення про якісь той, хто надихає поета або поетку, або творчу людину.

0: Інна є провідна актриса Київського академічного театру на Подолі, вже нині імені Віталія Малахова. З нею говоримо сьогодні і про життя, і про творчість. От знаєте, ви для мене втілення дуже важливе, як на сьогодні в театральному просторі, втілення цілої плеяди жіночих образів, впізнаваних, сучасних, важливих в своїй драматургії, от в кожній, власне. Це вистави «Зелені коридори», «Молочайник», от «Замовляю любов», «Золоті дівчата». Нині, ми ще далі окремо про цю виставу поговоримо, ви вийшли на сцену у прем'єрі театру імені Івана Франка, там, де заходить сонце, це п'єса Олени Пшеничної, постановка Тараса Жарка. Сучасна жінка. Ми тут сміялися, що ви грали 15 років тому бабусю, ну ми розуміємо, що це якби акторська така штука, але от жінка сьогодні в Україні, жінка середнього віку, яка проживає все те, що проживає країна, і ви дуже, я би сказала, ну майстерно, знаєте, це таке банальне слово, але настільки от впізнаванно і яскраво втілюєте ці жіночі образи. Це один із моментів, чому театр нині так важливий і популярний. Тому що кожен приходить і бачить про своє важливе. І не можу вас не спитати, а що для вас ці жіночі образи? Як створювався кожен із них? От, наприклад, ті самі «Зелені коридори». Вас же збагнуть тільки ті, які виїжджали. Як ви, не виїжджаючи, наскільки я розумію, втілюєте той пласт життя, який ви не знаєте, про який ви можете тільки прочитати, розпитати, побачити в написаній п'єсі. Але вас впізнають себе і плачуть в глядацькому залі. От як це робиться? Це просто якась магія.
1: Ні, ну, це моя робота. Це моя робота. Знаєте, колись я дуже сміялася, тому що у нас зайшла от вистава ж «Дядя Ваня», і йшов Корнійчук в степах України. І я в один день грала піонерку, в другий – пенсіонерку. Я казала, дуже сміялася з цього приводу. Але знаєте, я навіть не знаю, що сказати про якби жіночі образи. Мені взагалі здається, що ну що ж, жінка це банальні речі, але це берегиня, це життя, це все. Це в кожній жінці, яка живе поруч зі мною, не обов'язково в актрисі, я бачу якісь риси, які я запозичую, можливо. Я бачу, як вони живуть, що вони говорять, мені цікаво все. І коли хтось із жінок мені сказав, ти знаєш, Ларіса, от дивлюся, ти йдеш по життю, і за тобою тягнеться шлейф людей. Ну, це правда, я люблю збирати людей, знаєте, я люблю їх збирати, і вони, я завжди тримаю їх, особливо тих, кого люблю, я тримаю їх у своєму полі зору і не випускаю, тому що я дуже дорожу їми всіма. І, мабуть, оця якби цінність жінок для мене на сьогодні, можливо, вона дає мені таку можливість бути якоюсь простою. Просто, мабуть, я сама проста собі по собі. Знаєте, я ніколи не мала іміджу якогось особливого. Але мені здається, якось є жінки такі, актриси, які мають свій особливий якийсь імідж. Вони от такі або такі.
0: А є мені актриси, які весь час змінюються і не мають сталого іміджу.
1: Ви знаєте, мало
0: і ти
1: то
0: її не впізнаєш в кожного
1: абсолютно
0: разу.
1: І я вам скажу, що це так прикро, тому що я якраз із тих актрис, яких не пізнають в театрі і на сцені. От навіть на сцені моя приятелька, одна з молодих актрис, винесла мені квіти, якраз там, де заходить сонце, то вона бачила мене в другій дії, я виходжу в другій ролі, в іншій ролі, і вона вийшла, щоб винести квіти, а я перевдяглася на першу дію. І вона розгубилася, вона не зрозуміла, де я. Вона каже, я пані Ларисо, не знаєш, не зрозуміла, не побачила. Так. І бували такі часи, один дуже відомий режисер, ми сиділи після «Таїни буття», коли я грала Ольгу Хорожинську, я просиділа біля нього, дуже довго ми сиділи в кафе за кавою, розмовляли, і він з усіма говорив, а я так скромно сиділа, як мишка. Потім він повернувся до мене і гордо сказав: «А ви з якого театру?» Ну, це було дуже смішно.

0: класно. Але може просто тому, що я ж кажу, я люблю людей, я люблю людей, я люблю жінок, я співчуваю кожній жінці, я кожну біль пропускаю, мабуть, через себе. І може так і не треба робити, і може, але як хтось сказав, на от якраз після вистави «Там, де заходить сонце», із жінок, які не мають дотичності до театру, це не критики, не це прості жінки, які були на виставі. Вони сказали: «О, ти знаєш, просто ти була отою жінкою з народу, і, мабуть, тому так тобі співчуваєш. Але може я і так і є, проста жінка».
1: А як ви потрапили в цю виставу на сцену театру Франка?
0: Ну, ви ж знаєте, що зараз дуже модно колаборація така. До речі, наші актори вже є. Наприклад, наш Артем Мяус, він грає в одній з вистав. У нас в театрі грає досить багато акторів театру Франка. Ну, і мене запросив Євген Нищук на цю роботу, нинішній очільник театру, який так мудро зараз керує і робить такі всякі проби, якісь такі цікаві речі, не зупиняючись, шукаючи якісь нові форми. Але знаєте, коли я прочитала Олени Пшеничної цей твір, я зрозуміла, просто Євген Миколаївич дійсно знає якось мою творчість, він бачив мене багато на виставах, і він вловив, мабуть, цю мою простоту якось, знаєте. Тому що там просто проста жінка, яка потрапляє в будинок
1: літніх людей.
0: Так, і бути простою і бути акторкою, і сказати про цю простоту просто і непросто. Ми в цій виставі працюємо з Людмилою Смородіною, за що я їй дуже вдячна.
1: Ви на одній ролі.
0: Так, за партнерство, за те, що вона дуже гарно мене якби сприйняла. І, ну, бо знаєте, акторів як там розказують всякі казки,
1: ревнощі,
0: всякі ревнощі,
1: як
0: то так, все. Ну, мені здається, що ми вже на тому етапі життєвому і в тому стані акторському і людському, що це вже не для нас. Нам нема чого доводити. Тільки глядачам кожен раз доводити, що ми заслуговуємо на їхню повагу, увагу, любов, тому що все, що ми робимо, це не для себе, а для них.
1: Ну, у вас кілька образів таких – жінка, вік, виклики війни, виклики родинні, втрати, власне. Дуже багато чого, якби, такого важливого розказано в цих образах. От я ж назвала цілий перелік у вас ролей останнього часу. Ви сказали, Євген Нищук, напевно, щось таке десь піддивився
0: так,
1: і розумів.
0: Так, він, до речі, був на зелених коридорах. Він так відслідковує дуже, він багато ходить в театр. Я бачу, що вони слідкують за тенденціями, за акторами. Ну, і ми колись вже працювали як актори.
1: Ви разом в одній виставі працювали, я пам'ятаю. Ви тоді грали Айседору Данкан.
0: Так, так.
1: Народна артистка України Лариса Трояновська сьогодні в нашому ефірі. Говоримо про ролі, про життя і про творчість. Користуючись нагодою, хочу вам подякувати за те, що долучилися нині до нашого проєкту «Вірші у метро». Це наша колаборація «Радіокультура» з Польським інститутом. Подробиці про неї будемо розказувати трошки згодом, але я знаю, що ви взяли участь у запису віршів для цієї колаборації, для цього важливого для нас проєкту. І я знаю, що поетичне слово взагалі в вашому житті, воно присутнє, воно важливе. Ви так на початку, коли я сказала про різноманітну вашу діяльність, ви так похитали головою, але направду я подивилася буквально от нещодавно, і до ювілею Ліни Костенко був поетичний вечір, ви читали.
0: Знаєте, я раз уже пішла про це мова, і, звичайно, я цьому навчилася. У мене були дуже хороші викладачі мови української і російської, тоді ми ж вивчали ще в школі, вони просто навчили мене любити поезію. І, до речі, Ігор Славінський, це був один із моїх таких якби прикладів от уміння читати поезію. І він завжди мене долучав до читання поезії, і тому я ніколи не відмовлялася і намагалася рости в цьому, намагалася пробувати в себе в цьому. Зараз ми маємо таку цікаву історію. Ми, у нас такий клуб, в якому є така велика компанія, це Павло Крахмальов, Ольга Пінська, Аня Заклецька і...
1: Ого, моя колега по радіо «Промінь» про
0: так, так, так, так. І співак з...
1: Тарас Компаніченко.
0: Ні-ні-ні, да, і Тарас з нами був
1: так,
0: один раз.
1: Так, він ж був, я бачила, був, так.
0: Так. У нас змінюється. Так, і ми кожен місяць ми беремо когось одного із поетів відомих або маловідомих українських поетів. От нещодавно у нас була так Лівицька Холодна. Вона, її поезія для мене взагалі була невідома. Я Гео Шкурупій відкриваю. Я для себе багато кого відкриваю, багато в кого занурююся, якісь історії, вони мене заставляють. І ви знаєте, вони дуже... я би всім радила і слухати, і приходити до нас, і якби...
1: Ну, це ви самостійним таким проєктом існуєте,
0: так? Ми це робимо в Докірпабі. Так, тому що вони нас запросили, дають нам цю майданчик цей. І, ну, що ж, це прекрасна традиція і прекрасний, якби, такий момент, де можна і розслабитися трошки, і слухати, і думати, і такі
1: відкрити,
0: нові форми.
1: Відкрити.
0: Я всіх запрошую не думати, що... в пабах можна тільки щось інше робити. Можна ще й слухати поезію, і пити чай, пити каву. Тому...
1: Поетичне слово завжди з вами, так?
0: Воно з нами, і ми його будемо, ми будемо липатись у скалу, будемо говорити про це. І навіть якщо там нас буде не так багато глядачів, як нам би хотілося слухачів, ми будемо продовжувати це робити. І ще, скажу ще раз, ще одну річ, що я дуже пишаюся тим, що я працюю в театрі імені Малахова. Звичайно, я б дуже хотіла, щоб я просто працювала з Малаховим, але оскільки він так сталося, життя так розставило такі крапки, то те, що наш театр імені Малахова, я хочу залишатися, ну, це високі слова, мабуть, але я хочу, щоб наш театр залишався достойним його імені. І сама його ім'я достойно нести, якби, далі глядачам, і щоб вони нами гордилися, і щоб ми їм були потрібні, тому що Малахов зробив для цього все.
1: Пані Ларисо, і ще хотіла з вами поговорити, у нас небагато часу залишається, з вами є про що говорити цілу годину, про дубляжі і озвучки. Ви ж дуже багато в цій царині теж
0: працювали.
1: Ой,
0: це моя любов, це моя...
1: А що в цьому такого цікавого? Даруєш,
0: от я не знаю.
1: А даруєш свій голос іншому, і що?
0: Ви знаєте...
1: І ніби маєш його повторити.
0: Ні, розумієте, я просто коли читаю, я вже тепер, я теж про це думала, що чого я так це люблю страшно. До речі, мене дуже зараз мало озвучок. Ну, не знаю навіть, в чому ця причина. Тому,
1: а
0: що...
1: можна я скажу радіослухачам? Це голос Сінтії Ніксон в «Сексі місто», коли вона грає Міранду Гоббс. Оце зараз поруч зі мною цей самий голос, і ви його чуєте.
0: Так, тільки це фільм, не серіал, а фільм.
1: Так, фільм.
0: Знаєте, я недавно подумала, що нещодавно, що все-таки це, мабуть, от коли я читаю про, ну, читаю якийсь або озвучую якийсь фільм чи що, я розумію, що це слухають дуже багато людей. Я хочу, щоб їм було це приємно слухати, щоб мій голос не був скриплючий, щоб мій голос не був противний. Я не знаю, який, а щоб він, цей голос, їм давав якусь силу, якусь натхнення, знаєте, якісь мабуть, тому я так люблю це, я не знаю, я чогось от, а може просто тому, що був такий великий, величезний період, ще тоді була компанія «Цибарихід Мідія», вони були одним з перших в озвучках в нашому, в Україні, і я дуже багато тоді працювала, бо театру було дуже мало, кіно було дуже мало, це 90-ті роки, я працювала, я озвучувала дуже багато. Тому ця любов залишилася, а от зараз я читаю цього Богдана Лепкого, начитую, і дивлюся, Боже, яка мова, який прекрасний роман, яка прекрасна, які тексти. Так хочеться, щоб люди, і ви знаєте, вони просто дають силу. От коли ти слухаєш це, сам читаєш вголос, вони просто, от недаремно ж колись таким людям говорили, почитай мені вголос. Правда? І людям читали вголос, вони дають силу. Це краще, мабуть, ніж дивитися телевізор, я так думаю. Але не всі це відчувають, усвідомлюють, так само, як не всі усвідомлюють, що це прекрасно ходити в театр. Просто в театр ще треба купити квитки, а тут собі бери да й читай.
1: Пані Ларисо, але як би там не було, завдяки вам і вашим колегам, які працюють в українському дубляжі, український дубляж зробив неймовірну річ. Ви ж пам'ятаєте, який на початку був спротив? Це тільки ваша майстерність, це тільки ваша велика праця, це тільки ваше постійне вдосконалення в дубляжі. В озвучках зробили революцію. Тепер вже ніхто не згадує, щоб колись іноземні фільми дивилися і слухали виключно в російських дубляжах, які нам надсилали. І таким чином, бачите, ми розкрили, підсвітили і наших акторів. Тепер це важливе питання, коли виходить якась прем'єра, якийсь голівудський фільм, там знаменитий, чи якийсь фільм європейський, який щойно отримав нагороди. Всі, а хто це озвучував? А чиї голоси ми почуємо? І це теж дуже такий важливий момент для впізнавання наших акторів.
0: У нас дуже багато майстрів от озвучків, і вони дійсно достойно це роблять теж.
1: Про що ви мрієте сьогодні для себе, для родини, для театру, для всіх нас?
0: Ой, Боже, ну, звичайно, про мир я мрію. Я хочу миру, я хочу, щоб наш народ так не страждав, і щоб нам не приходилось проходити через ці кола аду, і щоб ми вибороли собі це щастя нарешті. Я розумію, що це, мабуть, ну, це ж такі мрії, це все примарне.
1: Але це все буде.
0: І я дуже хочу, щоб ми це побачили, але верніше відчули, тому що ми все одно продовжуємо все робити, ми продовжуємо виходити у виставах, ми продовжуємо намагатися якось відпочивати, ми продовжуємо їздити кудись, щось дивитися, так, там, якісь поїздки для себе робить приємні і всі, але коли ти це все робиш, що б ти не робив, ти думаєш про одне, і коли настане момент, коли буде абсолютне щастя, без війни, з театром, з культурою, з освітою і з усіма нами, хто за це вболіває.
1: Дякую дуже. Лариса Трояновська, народна артистка України, провідна актриса Київського академічного театру на Подолі імені Віталія Малахова, сьогодні була в нашому ефірі. Для вас працювали режисерка Олена Харченко і ведуча Наталя Грабченко. Всього вам найкращого.
2: На часі. Культура на українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше з українським радіо.
3: Як відомо, тривалість доби на Землі пов'язана із впливом місяця. Що далі супутник віддаляється від нашої планети, то більше гравітаційна дія місяця уповільнює обертання Землі та призводить до збільшення тривалості доби. Зараз місяць перебуває на відстані 384 тисячі кілометрів від нашої планети. Йому потрібно майже 27,5 днів, щоб зробити один оберт навколо Землі. Попередні спостереження показали, що місяць віддаляється від нас зі швидкістю 3,8 сантиметрів на рік. У певний момент місяць досягне стабільної відстані і буде видним лише з одного боку нашої планети. Під час торішнього дослідження вчені з університету Вісконсин-Медісон реконструювали історію взаємин Землі та місяця, починаючи з найдавніших часів. Результати показали, що майже 2 мільярди років тому доба на Землі тривала 18 годин. З віддаленням місяця планета поступово сповільнювалася, а тривалість доби зростала. Цей процес відбувається і зараз. У масштабі життя ці зміни вкрай незначні. Але за мільйони років ці невеликі зміни накопичуватимуться. І приблизно через 20 мільйонів років тривалість земної доби зросте до 25 годин. Цікаво, що тисячоліттями люди вимірювали час 24-годинною добою, орієнтуючись на схід і захід сонця. Однак насправді тривалість доби не становить рівно 24 години. Так звана сидерична доба, тобто час, за який Земля обертається навколо своєї осі, становить 23 години, 56 хвилин і 4 секунди. Невелика розбіжність компенсується 29 лютого у високосні роки. До слова, обертання Землі ніколи не було абсолютно постійним. І такі чинники, як гравітаційні взаємодії, внутрішні процеси в надрах планети й атмосферні зміни впливають на швидкість її обертання. Найістотніший чинник – гравітаційний вплив Місяця, що спричиняє припливні сили. Вони створюють тертя, яке повільно, але невпинно уповільнює обертання планети. Також на швидкість обертання впливає перерозподіл маси всередині Землі, включно з рухом ядра і таненням льодовиків. Якою ж земна доба була в минулому? Тисячі років тому Земля оберталася набагато швидше. Коли приблизно 4,5 мільярди років тому сформувався Місяць, одна земна доба тривала всього лише 10 годин. Згодом гравітаційний вплив Місяця сповільнив обертання Землі, і доба стала поступово подовжуватися. На ранніх етапах свого розвитку Земля вже мала добу тривалістю від 19 до 20 годин. Це уповільнення триває останні 600 мільйонів років і, очевидно, зупинятися не збирається. Сучасна 24-годинна доба – це результат цього складного, безперервного процесу.

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька вітаю. Коротко про головне на цю годину. З-під завалів приватного будинку у Запоріжжі дістали тіло п'ятої людини. Президент Володимир Зеленський закликав цієї ночі особливо уважно ставитися до повітряних тривог. У Чернівцях завершився п'ятий кінофестиваль «Миколайчук Опен». Далі докладніше. Під завалів приватного будинку у Запоріжжі дістали тіло п'ятої людини. Ще 11 отримали поранення. Нагадаю, надвечір росіяни атакували місто 10 авіаційними бомбами. Начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров написав у соціальних мережах про кілька епіцентрів влучань. Одна з бомб влучила по приватному сектору, ще кілька по кінному клубу та проїжджій частині, де активний рух автотранспорту. В автомобілі загинули дві жінки, двох людей вбито у хабі, тіло ще однієї загиблої, де блокувались під завалів зруйнованого гаража. У кінному клубі загинуло двоє коней, ще п'ять зазнали поранень. Росіяни також влучили по об'єктах інфраструктури, пошкоджені заклади освіти. Триває ліквідація наслідків атаки. Росіяни цієї ночі можуть завдати нового масованого удару по Україні. Про це попередив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський. Глава держави закликав українців сьогодні та найближчим часом особливо уважно ставитись до повітряних тривог.
4: Сьогодні вже в день були нові російські удари по Україні шахедами. Від ранку протягом дня було більше 200 дронів. І хоча значну частину тих шахедів збили, але, на жаль, були і влучання. Також були удари по Запоріжжю, на жаль, є загиблі. Були удари по Донеччині, по Сумщині, Харківщині, по Дніпровщині. Нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе.
3: Американський інститут вивчення війни у черговому звіті повідомляє про російські місії з інфільтрації у Костянтинівці на Донеччині. Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, на яких окупанти піднімають прапори у кількох місцях на північному сході та сході міста. Також російська армія продовжує обстрілювати українські наземні лінії зв'язку у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. Про ситуацію на Костянтинівському напрямку у Суспільному розповів заступник командира 44-ї окремої механізованої бригади. Гади полковник Олександр Мороз.
5: Ситуація складна, але контрольована Збройними силами України. Противник намагається проводити штурмові дії Константинівки, інфільтруватись та витіснити Збройні сили України. Причому обійти наші позиції, не вступаючи навіть в бій, для того, щоб засісти і вести спостереження за нашим пересуванням і ламаючи нам логістику.
2: Новини на Українському радіо.
3: Показом чеської драми «Непереможні» завершився сьогодні у Чернівцях п'ятий фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен». З 13 червня глядачі могли переглянути понад 80 стрічок. Новацією цього року є запровадження журі національного конкурсу короткометражок. Остаточні офіційні результати стануть відомі протягом найближчих днів, пишуть на сторінці фестивалю. А тим часом його членкиня, акторка театру та кіно Ірма Вітовська розповіла Суспільному, як обирали переможців.
6: Хотілося нам 4 нагородити, ну треба тільки 2, але мабуть ми будемо відмічати вже при обговоренні і напевно зі сцени відмітимо, що де прекрасно. В кожній стрічці, що ми взяли позитивне. Отже, ми визначилися з 2, і я сподіваюся, що третя стрічка отримає, яку ми теж дуже хотіли, отримає глядацьких. Де є, хоча хочеться нагородити кожну, тому що це все-таки праця. Ну ми розуміємо, що цей стимул ще працювати, стимул подивитися на колег, чому так, чому ці, і знайти свій шлях, але не зупинятися.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухати щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 12-17, на півдні до 20 градусів, день 24-29, на заході та півдні місцями повітря прогріється до 33 градусів. На Київщині завтра синоптики прогнозують без опадів, температура вночі 14-17, день 26-28. Зараз у столиці України плюс 21. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: слухаєте Українське радіо. На часі. Культура на Українському радіо.
0: Вітаю. У студії для вас працює Наталя Грабченко, за режисерським пультом Олена Харченко. Що відбувається з людиною? Що відбувається з нами усіма, коли сонце життя заходить за обрій? Олена Пшенична у 2024 році випустила книгу «Там, де заходить сонце». Нині цей роман, на мою думку, коли я його читала, мав би бути екранізований, але він отримав сценічну версію в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Там на камерній сцені імені Сергія Данченка цей роман втілив в життя режисер, народний артист України Тарас Жерко. Будемо говорити про цей твір, про його сценічне втілення і загалом про життя і творчість Олени Пшеничної, яка сьогодні в нашій студії поруч зі мною. Вона письменниця, сучасна українська письменниця, журналістка, громадська діячка, колумністка, сценаристка, медіафахівчиня. І, до речі, саме за роман «Там, де заходить сонце» у 2025 році вона стала лауреаткою премії імені Олеся Гончара. Пані Олено, надихнулась на цю розмову з вами, не просто прочитавши книгу, подивившись виставу, тому будемо говорити про все разом, але мені цікаво було від самого початку, от коли мені до рук потрапив ваш твір, звідки це виникло, звідки от виникає настільки зрілий твір, хоча він дебютний, от просто зрілий, впевнений в собі письменницький твір. Тому хочу дізнатися, власне, про історію створення роману і історію творення Олени Пшеничної як письменниці.
1: Ой, знаєте, з одного боку це складне питання, з іншого боку я завжди жартую і кажу, я трохи пожила і довгий час його виношувала, так? І себе як письменницю, і твір як твір. Я ще маю, знаєте, якби одну замальовку. Не кілька місяців тому мене запросили на зустріч з читачами і читачками в таке селище Козельщина на Полтавщині. Та це такий є смарт-простір, культурний простір, ось власне в Козельщині. І там зібралися читачі і читачки, і багато з них були такі вже старшого віку. Та у них є читацький клуб, вони читали мою книжку. І я приїхала, і ми власне її обговорювали. І одна пані така, їй вже трохи більше, мені здається, 70 років, так на око, та вона мені каже: я думала, вам год 70.
0: Бо звідки ви це знаєте, так? Да?
1: Каже, а ви приїхала така молоденька. Uh-huh. Я кажу, а я от така. Вона каже, ви що, психолог? Я кажу, та ні. Так, а як тоді ви це написали? Я не розумію. Та? І це, власне, як, знаєте, таке певне вступ до відповіді. Uh-huh. Та? Чесно кажучи, я виношувала цю історію досить довго, і якраз через оцей свій, як мені здавалося, ще недостатньо зрілий вік, її відкладала. Мені страшенно хотілося дослідити тему людини старшого віку. Мені завжди було цікаво. Мої найкращі подруги, як я казала завжди в дитинстві, це були бабусині подруги. Я дуже любила спостерігати і досі люблю за старшими людьми. Чим старше ми стаємо, тим мені і ми цікавіше стаємо. Я не знаю чому. Люди старшого віку для мене завжди якісь були такі, як ніби, знаєте, в кіно в 3D, або навіть в 5D. Бо дуже багато мудрості, дуже багато досвіду, дуже багато спогадів, дуже багато пройденого, дуже багато чесності. Та? І мені ось це, власне, хотілося дослідити. Але в силу... Плюс мені завжди були цікаві, як... Скажімо, об'єкт дослідження, бо я ще є журналісткою, певні закриті інституції. І будинки для людей літнього віку, чи то геріатричні державні пансіонати, чи то приватні пансіонати, їх є зараз дуже багато. Це, власне, одна з таких інституцій, де є певні правила, вони якось там діють, люди за цими правилами живуть. І мені теж було цікаво це дослідити. Окрім того, я розуміла і відчувала, як частина цього суспільства, що це є стигматизована тема. Що ми якось стереотипізуємо певною мірою і літній вік, і такі місця. І це теж мені було цікаво дослідити. Тобто було дуже багато питань, які мені хотілося пошукати відповідь. Але в силу того, що мені видавалося, що ось ще якби недостатньо років. Та? Бо це дуже відповідально. Загалом... Загалом писати книжки дуже відповідально, бо це такий дуже твердий продукт. Та? Це не допис в соціальних мережах, це навіть не, скажімо, не, ну, не я працювала журналістом, це не стаття, хоча все невідворотнє. Тобто будь-який текст, який ти випустив в публічний простір, він вже є невідворотнім, він вже почав жити без тебе, все вийшло з-під контролю. Але книга – це щось супервідповідальне. І от я як людина, власне, відповідальна і вимоглива в першу чергу до себе і до інших, мені здавалося, що треба дати ще цій ідеї настоятися і собі, як авторці теж. В силу того, що я працювала на телебаченні багато років, майже 20 років, останні 4, здається, роки я працювала в кіносеріальному виробництві, я чомусь думала спочатку, що це буде якийсь серіал. Бо це було мені зрозуміло. Власне, коли ви кажете, що ви читали і вам здавалося, що воно...
7: Мені кінематографічно це все було дуже.
1: Я думаю, що це певний відбиток моєї попередньої діяльності, так, тому що я звикла писати сценарій, і одразу мені важливо, щоб воно було режисеру і всім зрозуміло, як воно буде, що буде в кадрі та відбуватися. І тому, власне, я спочатку думала, що це буде серіал, але коли я кажу спочатку, це років 10 тому. Тобто мені здавалося, що ось там була ідея, вона поступово якось виношувалась, і це ще було до повномасштабного вторгнення, тобто вже почалася війна на Сході, але ще не було повномасштабного вторгнення. І це якісь були такі окремі пазли, та? Тобто я собі казала, а що, якщо ось така героїня опиниться в такому місці? А що, якщо перед нею опиняться такі люди? І це от був такий пазл зі шматочків, а що, якщо? Коли, власне, і я відкладала. Відкладала, бо мені здавалося, що от я маю ще вирости. От таке, що зовсім просто, та подорослішати. Набратися більше досвіду, ніби не дозволяла собі. Коли почалась повномасштабна війна, ми з родиною евакуювалися на захід України. Ми були там півроку. І дуже сильно почала відчуватися крихкість життя. І всі відкладені на потім якісь плани, мрії, щось, що ти не встиг реалізувати, воно теж дуже гостро почало відчуватися. І я пам'ятаю, коли я собі сказала, а завтра може не настати. От якщо воно не настане, можливо, є щось, що ти би хотіла і не зробила та досі. І тут воно автоматично. Ну, тобто воно одразу виникло, бо була ця історія, бо було це бажання. І в той момент, до речі, я вже якось відчула, що я хочу, щоб це була книжка. Ну, мені на той момент і загалом кіносеріальне виробництво здавалося чимось дуже примарним, бо це перші місяці війни повномасштабної, ти думаєш, яке кіно, про що взагалі? Та, слава Богу, потім ми повернули собі все. Та. Але була дитяча мрія, я загалом завжди хотіла бути письменницею. Просто щось на це не вистачало часу. Та? Часу і впевненості. Бо, знову ж таки, мені здавалося, що книга – це щось дуже відповідальне. Щось дуже, до чого треба прийти і мати за плечима досвід. Ну, от мені так видавалося, і до сих пір так здається, до речі. От. І я тоді почала... І тоді ці пазли, вони якось одномоментно склалися. І це... І повномасштабна війна – тло історії. Колись мене запитували, Олена, чи ви не думали писати цю історію, ви ж її задумували ще до повномасштабної війни, та? Чи ви не думали її писати так, як задумали? І я собі цього навіть не уявляла, тому що вже, не знаю, вже за місяць, за два повномасштабної війни це просто стало, це так сильно вросло в тебе всередину, змінився, знаєте, вербальне поле змінилося, все змінилося. І тому я розуміла, що ось це тло, так, ось війна як тло, як щодення, і ось ці люди, і це місце, всі пазли склалися, і тоді я собі от як ніби дозволила цю історію написати, тому я вам дуже дякую за той комплімент, та, що це як ніби з одного боку дебютний твір, а з іншого боку він видається таким зрілим, але я думаю, що це просто... Настояний
7: і, ну, вочевидь, велика праця.
1: То був довгий шлях, так. Багато-багато дослідження, як я кажу, так, як я робила ці експедиції, та я їздила в такі будинки для літніх, такі пансіонати, ну, бо інакше я би це не вигадала. Ну, тобто, ти мусив десь це побачити.
7: Олена Пшенична сьогодні гостя нашої студії, вона журналістка і письменниця. Сьогодні ми говоримо про її роман «Там, де заходить сонце», і далі будемо говорити про його сценічне втілення. Пані Олено, можливо, таке трошки стереотипне запитання, але мені цікаво. От ви зараз розказували, як ви це вигадували, і я хочу зрозуміти, вас якісь певні люди конкретні в житті надихнули на ці персонажі, чи ви вигадували кожний образ, як вигадували оцей пазл, як складатиметься драматургія?
1: Насправді, в тут в цій історії немає жодної реальної людини.
7: Ніхто себе не впізнає, ніхто. Але чомусь на виставі себе впізнають або своїх батьків.
1: Я думаю, що це тому, що все це, знаєте, таке клаптикове життя з різних спостережень. Насправді, найулюбленіший момент в створенні історії – це вигадувати цей світ і вигадувати цих людей. І я тому дуже жадібно до цього ставлюсь, настільки жадібно, що всіх вигадала, нікого не взяла з реального життя, бо це просто неймовірне задоволення. Конструювати цей світ і конструювати нових людей, звісно, є якісь нотки, є якісь мікроісторії, та, які я десь назбирала, наспостерігала. Є якісь, можливо, навіть реальні фрагменти та з життя якихось реальних людей, але нема такого, щоб ось я взяла людину і списала з неї портрет. Та навіть моя бабуся, коли я, дай Боже їй здоров'я, коли я починала писати книгу, і вона каже: це що буде про мене? Я кажу: ні, це буде не про тебе. А ну добре, бо люди будуть сміятися. А коли я написала книгу, вона сказала, і вона прочитала, і вона сказала: тю, я думала, це буде про мене. Хоча там є якісь її жарти, і не лише її, і якісь шматочки історій. Ось, але все-таки це вигаданий світ і вигадані люди.
7: Люди, які опинилися в пансіонаті для літніх людей, в контексті оцього тла повномасштабної війни, хто вони і що з ними відбувається? Це певна модель суспільства, чи це певна модель частини суспільства, де є люди старшого віку, які стикаються з певними проблемами? Від захвату, як ви на початку сказали, що вас захоплюють старші люди, власне, мене теж. Мене цікавить їхній досвід, їхня мудрість, їхній оцей стаж проживання в різних моделях і системах всього того, як змінювалася країна. Мені все цікаво. Але ви ж знаєте, що до літніх людей є дуже багато і висловленої, і проявленої, і невисловленої зневаги. Тому тут дуже багато чого намішано. От, власне, що це за мікросвіт?
1: Насправді, так, як ви сказали, це просто зріз. Певний зріз суспільства. Та ці люди могли опинитися разом, не знаю, на лавці біля будинку, ці люди могли опинитися разом в черзі в банк або в поліклініці, але ці люди опинилися разом в певному закритому місці, так, де вони вимушені один з одним будувати стосунки, жити, любити один одного, не любити один одного. Тобто мені було цікаво помістити їх, скажімо, в місце, звідки у них немає такого швидкого виходу. На відміну. Але це просто зріз суспільства, і мені хотілося, скажімо, дослідити абсолютно різні досвіди, різні долі і різні шляхи потрапляння. Тому що немає кожен герой, скажімо, в цій книзі і в цій виставі далі, та він прийшов до цього будинку, і я зумисно в книзі пишу слово «будинок» з великої літери, як ще один персонаж. І насправді, коли мене запитували, а хто є антагоністом в цій історії, я казала: будинок. Бо я собі теж шукала відповідь на це питання, хто є антагоністом. Бо він в кожному з цих людей щось випробовує, щось відкриває і до чогось спонукає. Та ось тому
7: і щось знищує.
1: І що знищує, та і десь, можливо, знищує ось цю віру, та і певно відбувається трансформація з людиною. Ось тому для мене та це певний зріз суспільства в певному такому закритому середовищі, і я за ними власне спостерігала.
7: Дуже показовий головний образ, головний персонаж Віра Петрівна, вчителька, яка потрапляє в ці обставини, яка входить однією людиною в цей світ. І вона каже: я тут ненадовго, у мене все добре, у мене все гаразд. Але я тут ненадовго, і ця історія, ця ситуація і цей дім, він мене не знищить. І далі ми спостерігаємо, що з нею відбувається. Такий дуже болючий, я би сказала, досвід проживання, принаймні, тих людей, які приходять на виставу. Ну, тому що коли ти синхронно з кимось читаєш книгу, ти знаєш тільки твої враження. А тут я бачила враження різних людей. І настільки оцей шлях, який проходять з головною героїнею, з усіма іншими героїнями, наскільки він для кожного з нас важливий сьогодні для розуміння взагалі, що таке особистість, що таке вік, що таке досвід і що таке зневага. От. Намішали ви дуже багато чого важливого для сьогоднішнього дня. І коли я дізналась про вас більше, що ви займаєтесь темою безбар'єрності, але це більше стосується дітей, я подумала про цей дім. Оце та бар'єрність. Оце люди туди потрапили в безвихідь. Довкола них, як тим, вибудуваний цей бар'єр. Складна ситуація.
1: Ну, власне, це і було, знаєте, якби таким метою дослідження, так, поговорити чесно про складні теми, в першу чергу самі собою, тому що літній вік, старший вік – це щось невідворотне для кожного з нас. І те, що я бачу, що те, що, скажімо, те, що у мене завжди викликало питання, чому у нас тема старості загалом є такою табуйованою. Вона є такою якоюсь дуже незручною, тобі навіть якось вона в роті не лягає, коли треба про неї говорити, і ми всі якось її уникаємо. І потім те, що я помічаю, то що в нас є, умовно, там молоді люди, є старші люди, є ще старші люди, а потім якийсь момент на вулицях, та? А потім якийсь момент, як ніби ось ці літні люди, вони десь випаровуються. І ти їх зустрічаєш в дуже конкретних місцях. Там банк, поліклініка, ринок. Але ось такий загальний публічний простір, їх стає менше і менше. І це теж для мене було завжди цікаво, чому ми, як ми самі, в першу чергу, під тиском ось цієї стигми, упередження культури, суспільства, самопозбавляємо себе якоїсь суб'єктності і присутності в публічному просторі. Та? І це теж був якби предмет дослідження цієї історії.
7: Ви запропонували суспільству дуже важливу розмову. Як ваш твір потрапив до театру?
1: Магічно якось. Я іноді про це думаю. Скажімо, прем'єра відбулася в середині травня, а я вже якби середина червня, місяць, як вже живе вистава на сцені, я досі не можу усвідомити, як це відбулося. Насправді, мені зателефонували з театру і запросили на розмову. Я прийшла в театр, ну, тобто, я знала, про що буде розмова, але так сильно здивувалася, що не могла аж до самої розмови увірувати, що це відбувається. Бо я думала, якщо я й думала про якесь оживлення цієї історії, то я, чесно кажучи, думала, що, можливо, це буде все-таки екранізація. Про те, що це буде інсценізація, про те, що це буде якесь сценічне життя, ну, я, можливо, думала, але мені здавалося, що це нереально. Не знаю, чому, але от мені здавалося, що це якийсь такий, знаєте, вищий якась верхівка того всього, до чого ще дуже-дуже довго йти. І я прийшла до театру на зустріч, був пан Євген Нищук, пан Тарас Жирко, ми поговорили, і от, власне, з того моменту це був жовтень минулого року. Після тієї розмови ми плавно почали підготовку і самого тексту, і вистави.
7: Ви робили інсценізацію?
1: Так, я це була така смішна історія, бо я коли вперше прийшла на зустріч з паном Тарасом і Євгеном, вони сказали: «О, авторка жива». А якщо авторка жива, то сама й напише. А оскільки в мене не було досвіду, насправді, це був як дебютний роман, так і дебютна п'єса. Я сказала: «Так, чекайте, авторка не зовсім розуміє як, але, ну, добре, раз ви кажете, що авторка жива і має написати, добре». І так, я сама писала текст. Звичайно, ми потім з паном Тарасом дуже багато вже допрацьовували, потім вже, відповідно, коли оживала історія на сцені під час репетицій, режисер з акторами так само доточували, і, власне, вийшло те, що вже вийшло, те, що могли бачити глядачі.
7: А ви ходили на репетиції? Бо коли автор живий, то він полюбляє бувати на репетиціях. А коли режисер же дуже живий, енергійний, він те завжди автора туди любить пускати. Ой, як було в вашому випадку?
1: У нас якось було все чудово, насправді. Я би хотіла пошукати якісь, скажімо, негативні історії, але їх немає. Я була на перших кількох читках. Я була, це було таке знайомство моє із акторами, із загалом з початком процесу. Ось, і потім я вже, скажімо, сама одразу сказала, що я ходити не буду, тому що мені треба було відпустити цю історію. Ну, просто сепаруватися від неї. Знаєте, як дитина, вона виростає, ти мусиш її відпустити, бо вона починає жити своє життя. Для мене завжди, і я це знала, попри те, що в мене не було цього театрального досвіду, я знала, що вистава – це територія режисера і акторів.
7: Нагадую, що в нас в студії Олена Пшенична, вона журналістка, вона письменниця, і ми говоримо про її твір, про її роман «Там, де заходить сонце», який отримав сценічне прочитання у театрі імені Івана Франка. Пані Олено, головну роль в чергу виконує Віру Петрівну Поліна Лазова і Леся Липчук, а Людмила Смородина і Лариса Трояновська так грають...
1: Сусідку.
7: Ніну Миколаївну, забула, як звати. І це дві однакові, але дуже різні вистави. От коли змінюються персонажі, це різні вистави. Я бачила вас на різних показах. Ви приглядались до всіх. Що це для вас був за досвід, коли ваш текст звучить зі сцени, коли ця історія стає живою тут і зараз, і коли вона втілюється різними артистами, а відтак з різними нюансами?
1: Це дуже, насправді, такий досвід, в якому ти відчуваєш кілька емоцій. Перше – це здивування. Бо так, як ти уявляв, це все одно буде не так. Мається на увазі, тебе все одно приємно здивують. Тобі все одно розкажуть в якийсь такий спосіб, який ти, можливо, і не задумав, і відкриють в творі ще щось, про що ти навіть не здогадувався. Друга емоція – це вдячність. Я відчувала і відчуваю кожного разу, коли приходжу, шалену вдячність, глибочезну вдячність Тарасу і кожному актору, і кожній акторці за те, як ця історія живе і скільки в цій історії людини. Я казала про це Тарасу неодноразово і буду, мені здається, повторювати кожного разу. Я дуже вдячна за те, що так багато людини на сцені. А от людина, її... внутрішній світ і те, що вона проживає, і те, що вона проживає в часі війни особливо, його так багато на сцені, і воно так близько до тебе, до людини, яка сидить в залі, що все, що ти відчуваєш, це неймовірну вдячність. Ну, і вдячність за талант цим людям, які так глибоко проживають історію. Я жартую, я вже була на 5, здається, виставах. І ми навіть маємо з акторами і з Тарасом такий жарт, що я мама, яку забули на новорічному раночку, вона ходить і ходить, ходить і ходить. Але я не можу зупинитися, тому що це якесь таке, тобі хочеться проживати цей момент і хочеться відчувати зал. Бо мені дуже цікаво насправді спостерігати, як зал, як люди в залі проживають. І в мене є відчуття, я знову ж таки про це говорила Тарасу і акторам, в мене є відчуття, що нам вдалося всім разом створити якийсь такий безпечний простір, де ми можемо одне об одного потулитися. Я не знаю, як це описати інакшими словами. От в нас є потреба зараз один до одного тулитися, один з одним мовчати, один з одним плакати, один з одним сміятися. І от мені здається, що ми цією виставою змогли всі разом створити оцей простір, де ми можемо це робити. Бо я це відчуваю кожного разу. Я відчуваю, як люди, не тулячись один до одного фізично, як ніби, от вони виходять в антракті, чи виходять після вистави, і вони як ніби були один з одним в першу чергу. А потім з історії, та? І от за це я відчуваю неймовірну вдячність. Звісно, колись мене після до прем'єрного показу запитали, ну як тобі, та? Я кажу, це якось так фантастично знайомитися з людьми, яких ти знаєш і не знаєш одночасно. От, з одного боку, ти ж їх всіх знаєш, ти ж їх ніби як вигадав, народив, та, виносив, відпустив, але вони повернулись до тебе якимись іншими людьми і абсолютно різними, бо справа навіть не в тому, що кожен актор, скажімо, виконуючи роль того чи іншого персонажа, робить це інакше. Вони щоразу роблять це інакше. Одні ті ж самі актори щоразу роблять це інакше. І в цьому якась, мені здається, неймовірна магія театру. Це те, що там, скажімо, в кіно вже так не буде. Театр дає тобі змогу знайомитись щоразу з цими людьми, з цією історією.
7: Дуже жива, дуже людяна, дуже світла вистава. Про це говорять глядачі, які виходять із показів. Говорять про катарсис, говорять про те, що і посміялись, і поплакали. Власне, це одна із тих історій, які дуже є терапевтичними в часи війни, тому що ти завдяки от таким історіям, таким виставам, ти в якийсь момент відчуваєш, що ти не сам. Ти відчуваєш те, що ось зараз проживається тут і зараз на сцені. І те саме проживають люди, які поруч з тобою сидять у залі. Тому дійсно це от настільки потрапляння в важливе, сказане зі сценою в часи війни, що просто, от я ж кажу, я чому я вас притягла в студію на радіо? Тому що я хотіла, щоб з вами поспілкувалися наші радіослухачі, щоб вони потім пішли подивилися цю виставу по можливості. Я хотіла би, щоб вона поїздила Україною, її побачили там, де не можуть, там, скажімо, приїхати в Київ побачити, тому що такі терапевтичні речі, вони сьогодні творять нашу культуру в непрості часи, а відтак і нас самих. Олена Пшенична сьогодні в нашій студії, вона письменниця, і говоримо про її твір «Там, де заходить сонце». Пані Олено, хотіла з вами поговорити, користуючись нагодою, не тільки про цей твір, не тільки про виставу, а загалом про вашу діяльність. Тому що я на початку представила, і так ніби це розчинилося в повітрі, що ви громадська діячка, що ви волонтерка, що ви багато працювали в журналістиці, а відтак, власне, були дотичними до людських історій, до важливих подій завжди, і ви розповідали про це людям. І побачила серед сегментів, от чим ви займаєтеся, це та тема безбар'єрності, якою я торкнулася, хоча вона тут теж присутня, але дуже багато присвячена саме дітям. І ваші дописи в соцмережах, от мене, наприклад, вразили про розлад аутичного спектру, про те, як ця дитинка навчається, як ця дитинка спочатку ходить в дитячий садок, потім входить в світ освіти, що відбувається, як відбувається. Чому це для вас важливо?
1: Тут надзвичайно проста відповідь, бо це мій особистий досвід. У 2019 році у нас з чоловіком народився наш син Андрій. В 2021 році йому діагностували аутизм. І, власне, з цього моменту почався якийсь новий досвід нашої родини. Або більше, коли ми з, скажімо, нашим сином почали виходити, як я кажу, в світ широкий, ми зрозуміли, як багато є бар'єрів. Ця безбар'єрність, власне, в моєму зараз в будь-яких моїх проявах, починаючи від дописів в соціальних мережах, колонок для медіа, інтерв'ю, виступів і так далі, це як певна відповідь на ті бар'єри, які, з якими ми стикалися як родина і продовжуємо, на жаль, стикатися. Ось тому от з моменту, як синові діагностували аутизм, ми потроху почали з чоловіком займатися просвітництвом спершу, та просто як люди, як сім'я. Оскільки я мала цей медійний бекграунд та, власне, журналістський досвід, я почала багато про це комунікувати, писати, давати інтерв'ю, писати різні тексти. Я побачила, як насправді, коли ти складні речі, а це складні в розумінні, так, суспільства речі, не до кінця знайомі нам, такі, які викликають певний острах. Коли ти починаєш це пропускати через свій особистий досвід і описувати дуже просто, а як це? Як це з такою дитиною піти, не знаю, до парку? Чи як це з такою дитиною спробувати піти до школи? Чи як це? І багато різних ситуацій. Я почала розуміти, що люди навколо, знаєте, з'явилося відчуття, що ти ніби як запускаєш певні кола по воді. І люди, які не знали, починають знати. Люди, які дізналися, починають розповідати іншим. І це спочатку було ось таким форматом, якби просто такого індивідуального просвітництва. Та? Далі я зрозуміла, що цього недостатньо, тому що, оскільки я маю якісь там журналістські компетенції, там досвід роботи в медіа, комунікаційні компетенції, я можу робити більше. І я свого часу долучилась до благодійного фонду «Голоси дітей». Ми спільно з ними робили інформаційні продукти, зокрема подкаст. Ми почали робити групи психологічної підтримки для матерів дітей з аутизмом, бо для них, на них зазвичай лягає найбільший такий вага догляду та за дитиною. І так плавно, знову ж, потім я зрозуміла, що і цього недостатньо, бо є щось, на що ми можемо вплинути як батьки, навіть якщо ми будемо там інформаційно підковані і емоційно якось спроможнемося. Але є щось, на що ми не можемо вплинути, це, наприклад, певна система, певне законодавство. І тоді я зрозуміла, що треба займатися адвокацією та об'єднуватися з якимись іншими батьками. І так ми з чоловіком заснували, власне, нашу організацію, яка називається «Видимі», що для мене є абсолютно, скажімо, відповіддю на питання, для чого я це роблю. Та, тому що ми такі родини, і такі діти, і такі дорослі, ми потребуємо цієї видимості, бо видимість – це перший шлях загалом до змін. І ми об'єднуємося з іншими організаціями, які теж заснували батьки дітей з інвалідністю, і займаємося адвокацією. Це соціальна сфера, це медична сфера, це освітня сфера. Для того, щоб змінювати. Це не швидкі зміни, це не швидкі кроки, це щось, що потребує років-років роботи, але в нас немає іншого виходу, ми мусимо цим займатися, тому що це про майбутнє наших дітей в першу чергу. Тобто, якщо мене запитати, для чого це роблю, я роблю це для свого сина. І якщо я паралельно можу це робити для інших дітей, прекрасно.
7: Це, пані Олено, це дуже така сильна робота з суспільством, власне, з свідомістю суспільства. Що вас надихає на те, що суспільство почує, зрозуміє?
1: Ви знаєте, я насправді ніколи, я не ставлю до суспільства завищених очікувань. Я не думаю про те, чи почує воно мене в повній мірі. Але я думаю радше про те, що раз я маю цей інструмент, і раз я маю цей досвід, і раз я маю компетенції говорити зрозуміло про складне, я маю говорити. І якщо за свої, іноді я думаю, Боже, треба прожити років 100, мінімум, щоб щось змінилося. З іншого боку, я бачу поступ цей, я бачу його навіть протягом останніх 5 років, ну, ті роки, які ми живемо з діагнозом сина, і паралельно бачимо, як змінюється суспільство, змінюється, з ним треба говорити. Ну, і, власне, я цим і займаюся, мене надихає єдине, це майбутнє моєї дитини. Це єдине, що мене надихає, і якби це не звучало, мене надихає страх за майбутнє моєї дитини, якщо ще фокусніше та навести, прицільніше.
7: А приклад інших країн, які раніше стали на цей шлях, оцей важливий шлях розуміння, що ми не однакові, ми всі інакші. А радянське суспільство, воно що робило з інакшими? Воно їх зачиняло, воно їх ховало. І тут ми повертаємося знов, власне, до теми роману «Там, де заходить сонце». Та зачинити, відсунути, після Другої світової інвалідів війни заховати. Тобто ми тільки зараз стаємо на оці от ніжки зрілості і свідомості і розуміння, що треба, ну, напевно, щось змінювати в цьому житті. Тому дійсно шлях.
1: Ви знаєте, так само, як будь-яку країну, яку ми з вами візьмемо, вона теж проходила шлях. Довший, коротший. Наш шлях ускладнений, тому що ми маємо паралельно дуже багато викликів, в тому числі страшних викликів, пов'язаних з війною. Наш шлях ускладнений, тому що ми тягнемо за собою до сих пір оцей радянський, пострадянський спадок, і ми мусимо з ним боротися, цей спадок стигми страшної. Але в той же час я вірю абсолютно, я дуже вірю в наше суспільство, бо ми надзвичайно емпатійні.